0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за Алианса, но и за целия свят, посочи говорителят на Министерството Мария Захарова в съобщение на сайта на ведомството. В рамките на срещата в Анкара, страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на Алианса по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Във Великобритания днес открива процедура за номинации в надпреварата за лидерство на управляващата лейбористка партия и респективно премиер на страната, след като Кир Стармър по-рано обяви, че подава оставка. Има обаче голяма вероятност да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и той да стане премиер след една седмица без надпревара. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Sky News съобщи, че и последната заплаха за Анди Бърнам по пътя към лидерството е отпаднала, след като бившият заместник министър на отбраната Ал Карнс, смятан за потенциален кандидат, е заявил пред медията, че няма да участва в надпреварата. Карнс дори е заявил, че ще подкрепи бившия кмет на Манчестър, а сега депутат от Мейкърфилд. Номинациите в надпреварата за лидерството на лейбористите официално започват днес, а потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбористите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджел Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт на Калотина. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
2: В близост до сега съществуващия на българска територия ще бъде новия пункт, а през него ще минават лица и леки автомобили. Очаква се пунктът да е със сезонна ангажираност и определено работно време. В приятият Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол през ноември 25-та година проект на спогодба е посочено, че всяка от договарящите се страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт. Смесена експертна комисия ще уточнява техническите характеристики на пътните връзки. През януари правителството одобри проекта за спогодбата. Европейската комисия също е дала положително становище за изграждането. На сръбска територия Калотина 2 ще е свързан с пункт Градина 2. По време на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през юни, темата за втория пункт на Калотина беше обсъдена между президента Илияна Йотова и министър-председателя на Сърбия Джуро Мацут. Тогава Йотова е посочила, че изграждането на временен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 Градина 2 ще облекчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете държави. Района на пункта Калотина е сред натоварените граници на България, той е граничен за Шенгенското пространство. За новините Добромир Видев.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за тази година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
3: от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
4: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си в съвета Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално

0: Radio. И за времето Калин Петров.
1: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гъмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща, скъпи приятели, на предаването по първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от нашия екип. Екипа на радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехника Мария Кадиева, звукорежисьора Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

В началото на предаването ще ви представя някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Днес се навършват 176 години от рождението на народния поет и писател, който така е описал трагичната ни и героично величава съдба в своите произведения с неподражаема достоверност и искрена любов, че народът го нарича с дълбоко уважение и признателност дядо Вазов. За значимата му роля и място в българския духовен живот ще говорим с историка Георги Радулов и Борислава Петрова, директор на къща-музей Иван Вазов в Сопот. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, с покана и кратко представяне на изложбата «За свободата на един народ в Казанлък», която Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция архиви и музея Шипка Бузлуджа откриха на 7 юли. Отзоваха ли се добри хора и с какво успяха да помогнат доброволците от община Котел на пострадалите семейства от голямото наводнение на 4 юни в село Тича, ще ни каже Мария Христова от местната активна група Котел. Ще надникнем в едно от селата на община Тунджа, чието жители могат да поплуват и да се разходят в жегите в собствен басейн. Двама от потребителите на дневния център за пълнолетни лица с физически увреждания Света Марина в София ще участват в конкурса за емблема на народно читалище «Железник» в Стара Загора. Директорката Йотка Тодорова благодари за поканата за участие на Старозагорското читалище. Очакваме вашите обаждания на телефон 042 616 454, драги слушатели. И докато си приготвяте първата чаша горещ чай или горчиво кафе, помислете и кое е вашето любимо четиристишие или литературно произведение и отказ от него от творбите на Иван Вазов. Останете с предаването ни.

0: На 9 юли отбелязваме 176 години от рождението на народния поет и писател, описал с талантливото си перо трагичната ни и героично величава съдба. В турбите си с неподражаема достоверност и искрена любов, което кара народът ни да го нарече с дълбоко уважение и признателност дядо Вазов. Ролята и мястото му в българския духовен живот през Възраждането и в 40-те години след освобождението са безспорни. Мисля си, че в живота на човек, както и в историята, няма случайни събития, факти и срещи. При последната ми среща с младия и отдаден на българското минало историк Георги Радулов, имах възможността да държа в ръцете си малка картичка, написана от ръката на патриарха на българската литература. Чуйте каква е нейната история. Господин Радулов, вашата любов и страст към българската история сякаш ви се отблагодарява с това, че попадате на изключително редки документи, снимки, картички и вещи, принадлежали на едни от най-великите българи, независимо дали остават завинаги с едни от най-познатите и обичани имена, или такива, които благодарение на своя начин на живот, благодарение на своя подвиг, остават велики, но скрити за нас, техните потомци. В момента държим с вас една картичка, която е свързана с Иван Вазов, патриарха на българската литература. Как попаднахте на нея?
1: По принцип, за да попаднеш на нещо подобно, се иска първо да си много фокусиран и да отделиш достатъчно време в търсене, и второ, все пак да имаш доза късмет.
0: Какво представлява тази картичка? Нека да я опишем за нашите слушатели.
1: Една прекрасна картичка от 1904 година, в която се вижда черната джамия. Има малко поленце за текст на лицевата страна и на обратната страна вече е адреса на получателя на картичката.
0: Успяхте ли да разчетете текста, който е в ръкописен вариант и малко по-трудно се разбира, като си има предвид, че е писан преди повече от 120 години?
1: Да, текстът се разчита сравнително добре. Аз, тъй като пиша доста грозно и не виждам трудности при разчитането на подобни текстове, всъщност текстът е на руски език, тъй като картичката е адресирана до някой господин Левицки, който се е намирал в Луганския регион в Русия, и в нея Иван Вазов благодари на негово превъзходителство господин Левицки за получените данни. Може би това е част от лична кореспонденция, която двамата са водили, и въпросът на господин Левицки е изпратил данни, които са били необходими на Иван Вазов за трудовете, които е писал в този период.
0: Наскоро пак попадате и с други факти, които са свързани пряко или косвено с членове на семейството на Иван Вазов. Кой е най-новият факт, който ви накара да направите ваше свое малко проучване или изводи, до които достигате за членовете на неговото семейство?
1: Попаднах на няколко документа. Интересно, че всички те бяха от различни краища на България. Успях да ги събера на едно място. Това са документи, лична кореспонденция, търговски сметки. Има описане на един непознат човек, който обаче е бил сътрудник на бащата на Иван Вазов.
0: Минчо Вазов.
1: Да, той, знаете, е бил много голям търговец с доста голям размах. Оказва се, че

0: Той е търгувал в, на целите Балкани, но също така и в Рим. Са взимали суровини, което за мен беше новост. Попаднах на тази серия документи. Всъщност Мачо Лилов е въпросният човек от Сопот, който е много крупен търговец. Говорим вече с европейски мащаб. Той е имал акционерно дружество в Одеса, акционерно дружество в Манчестър. В смисъл, говорим наистина за много-много сериозни бизнесмени за времето си. Та поради тези документи при мен така се прояви любопитството към личната история на семейство Вазови и от тази гледна точка на големи търговци.
1: Ще ви стигне ли времето и това, което все пак ангажира вниманието и труда ви, защото от Ангел Войвода и Араповския манастир четите на най-големите и велики войводи Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Христо Ботев и другите хайдушки чети, трябва сега да обърнете внимание и на Иван Вазов. Той е цяла една вселена. Неговия живот и живота на неговото семейство и това, което те ни завещават, неговите братя, един от които даже е свързан с Стара Загора, другите са свързани с победните битки в Балканската война, Георги и Владимир Вазови.
0: Но вижте, при мен нещата някакси са свързани, макар да не се вижда връзката на първо четене. Първо, аз съм роден в град Троян. За нас, като троянци, 34-ти троянски полк, изнесъл дойранската епопея под ръководството на великия генерал Владимир Вазов, са много специални, абсолютно за всеки един мъж в Троян, мога да ви го гарантирам. Той като част от това славно семейство няма как да не бъде зачетен и да не е достатъчно голямо предизвикателство за всеки един изследовател на Вазовия род. Връзката на Вазови с Араповския манастир е изключителна. Баба Съба, баба Ана, Владимир Вазов и Борис Вазови са спасени по време на руско-турската война именно в Араповския манастир. Това е много добре описано лично от баба Съба в нейните спомени. Така че ето виждате, те връзките ги има. Просто човек трябва да има тесет и вас да ги вижда и да ги навързва.
1: И сякаш не случайно Господ и съдбата ви пращат точно в Араповския манастир, за да можете да тръгнете и да се връщате всеки път там, откъдето тръгва вашата голяма любов към България, българската история и нейните изключителни герои, нейните личности, които ни дават това, което днес ни дават правото да се наричам българи и да почувстваме гордост в сърцата си, че сме славни потомци на тези велики хора, които са живели тук, на тази малка като размери, като територия земя, но, както е казал поета, земя като една човешка длан, едно райско кътче.
0: Безспорно, ние притежаваме всичко. И хубавото, нали, ние сме благословени. Това безспорно, нашия народ не е преживял много, но винаги е устоял на всички предизвикателства на историята и винаги е излизал по-силен. И може би тези възрожденци, тези велики българи, които са започнали възраждането, постигнали са църковната независимост, политическата свобода, ето славните битки на генерал Вазов на Подрин.

0: първи петли се отправяме към родното място на Иван Вазов, Сопот, където по традиция в чест на 9 юли, рождената му дата, всяка година се провеждат Вазови празници. За събитието, което ще съберат съгражданите на народния поет и писател и гости от цялата страна днес, ще ни каже повече доктор Борислава Петрова, директор на къща-музей Иван Вазов.
1: Започваме сутринта в 9 часа в църквата Свети Петър и Павел, където ще бъде отслужена традиционната тържествена литургия и ще бъде спомен за Вазов и за неговото семейство. След това в 9:30 в Народно читалище Иван Вазов в зрителната зала и на детско утро, което се организира и то е традиционно от Центъра за подкрепа за личностно развитие с участието

0: на всички детски градини от нашия град. А от 11 часа отново в зрителната зала ще бъде награждаването на нашия конкурс Фазовата България. Много искам да кажа, че това е една от инициативите, с които Къща музей се стреми да пази връзката между младите хора, между наследството на Вазов. И за нас това е начинът да видим как днешните деца, ученици разбират Вазов. Виждаме, че го разбират през паметта, през словото, през образ, през музиката, през собственото си усещане за родина. Тази годишното издание е особено знаково, защото освен за годишнината от рождението на Вазов, е посветено и на Априлското въстание. Знаете, тази година честваме, отбелязваме 150 години от въстанието. Затова бяхме насочили теми към историческата памет, към едно и осмисляне на този български национален дух. Много интересни теми имаше. За Вазовата България между паметта, настоящето и бъдещето, за героизмът и саможертвата в епопея на забравените, пиянството на един народ, лудите те да се живи. Това са теми, които освен знания всъщност искат и лична позиция. Радостното за нас беше, че учениците не подхождат формално, ами наистина виждаме размисъл. Какво означава да помниш, какво означава да си част от една културна историческа общност, как всъщност се говори за героизма днес. В конкурса участваха много деца от различни населени места в страната, български деца зад граница също, в различни категории. Над 1000 творби получихме, вече след 1000 спряхме и да ги броим. 73 са наградените и отличените в две възрастови групи. Не само наградените, отличените са важни, всички участници са важни за нас. Да, наградите отличават конкретни постижения, но самото участие вече е жест към българската култура, към историята, към словото. Говорим, че децата всъщност са далеч от книгите и паметта, но този конкурс всяка година ни доказва друго. И когато им зададеш смислена тема, те откликват с невероятно въображение, показват талант, зрялост. И всъщност тези деца са онова продължение на духовния път, който започва от Сопот и достига до цяла България. И Вазовата България е памет, отговорност, но и въпрос към бъдещето. И чрез тези техни творби наистина знаем, че има кой да предаде този въпрос нататък. И ние сме изключително щастливи.
1: Как ще продължи по-нататък днешният празничен ден, посветен на рождението на патриарха на българската литература в Сопот?
0: След награждаването в двора на Къща музей ще чуем едно поетично матине, подготвено от учениците на средно училище Иван Вазов. Под надслов епопея на забравените, гласът на безсмъртните. След това известна почивка, да могат да разгледат нашите обекти, всички гости на града. Работим, разбира се, с вход свободен. В 18.30 се пренасяме в библиотеката към Народно читалище и там ще се състои срещата разговор с тази годишния носител на Националната литературна награда Иван Вазов.
1: Може ли да споменем най-напред за слушателите на Радио Стара Загора, кой е той?
0: Ще запазя неговото име в тайна, като това ще бъде оповестено малко по-късно днес, по време на нашите тържества. А в 20 часа всички вие, гости на нашия град, ще може да видите тържественото награждаване на носителя, което ще се състои на площад Иван Вазов. И ритуала по поднасене на венци, цветя и разбира се ще завършим с празничен концерт и с заря.
1: На входа на Къща музей, госпожо Петрова, можем да видим и днес бръснарницата на Хаджи Ахил, където срещаме и някои от неговите познати чичовци, Хаджи Смион, Иванчо Йотата, господин Фрачо и другите емблематични чичовци, олицетворяващи тогавашното общество на Сопот, спорещи важно и оживено. Вълнуват ли се и днес хората, когато се срещат с героите на дядо Вазов?
0: Идеята от преди толкова години на тогавашния директор на етнографския музей Стефан Костов все още един такъв интерес има към нея. Всъщност тази сцена олицетворява целия ни музей. Знаете, бръснарницата на Хаджи Ахил Панопчикума е открит, когато е открита и къщата. Тържествено цар Борис III открива Къща музей заедно с Панопчикума и години наред с нея да твърдя, че това е едно от най-интересните кътчета на музея. Знаем, че 1960 година е за

0: закрит паноптикума, но за наше щастие през 2000-та година отново е отворен и днес посреща своите посетители. Тогава можем да видим и в книгата за посетители. Това е интересно, колко посетители протестират срещу решението да бъде закрит паноптикума и изказват своето възмущение в тази наша книга за впечатления. За радост обаче, героите от Чичовци, от Хаджи Ахил са там, посрещат посетителите. Те могат да видят интересната сцена, която възпроизвежда епизодът с бръснението на Ненчо Пинтията от Карло. Всички знаете тази сцена. Така че ви каня да дойдете и който не ги е виждал, нека да ги види.
1: Как можем да разберем как е изглеждал Иван Вазов на млади години? Всички познаваме неговия достолепен образ от неговите зрели творчески години и така го помним.
0: Фигурата на младия Вазов, 18-годишния Иван Вазов, ни посреща и днес в дюкяна на своя баща, който е възстановен в автентичния му вид по една рисунка от художника Тодор Цонев. Преди 10 години го направихме. Автор на фигурата е карловския скулптор Димитър Бакарджиев и така поставили сме го там в дюкяна, за да води търговските сметки, но всички знаем, че той вместо сметките почва да пише стихове.
2: След директорката на къща-музей Иван Вазов в Сопот Борислава Петрова, която ни представи днешните събития по повод 176 години от рождението на патриарха на българската литература, ви припомням телефонът, на който ви очакваме, 616 454 с код 042.

две приятели. Аз ще се позволя да ви помогна в това да се престрашите и да ни кажете кое е любимото ви четиристишие или отказ от литературна творба на патриарха на българската литература с едно кратко припомняне на обичани от мнозина от нас негови стихове. България цяла сега нази гледа. Той е връх висок е. Тя ще ни съзре, ако би бегали. Да мрем по-добре. Няма вече оръжие. Има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба. Всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата, някой си изкряска. И трупове мъртви хвъркнаха завчаска. Кът демони черни над черни рояк. Катурят, струпалят като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели, в едно да се бият живи и умрели, и въздуха цепят с демонски и вик. Боят се обръща на смърт и на щик, героите наши като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди, и фърлят се с песни и в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки, и още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Очакваме ви с вашите любими стихове и слова завещани ни от дядо Вазов. Телефонът е 616 454 с код 042.

0: от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви и Националния парк-музей Шипка Бузлуджа. Експозицията е посветена на 150 години от Априлската епопея и на 156 години от похода на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Бе открита на 7 юли и ще остане до 23 август.
1: Връзката между събитията от 1868 година, когато е проведен легендарният поход на Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и Априлската епопея от 1876 година е Христо Патрев, нашия земляк, роден в Шипка, който е участник и в четата на Хаджи Димитър, и по време на Априлското въстание на своя ред е бил водач на чета, загинал в източна Стара планина по време на въстанието в бой с турските войски. По този повод на 7 юли стартират инициативите, които са подготвили от Националния парк музей Шипка Бузлуджа, във връзка с отбелязването на тези важни за нас годишнини, а и за всеки българин. В залите на художествена галерия Казанлък ще бъде представена фотодокументалната изложба за свободата на един народ, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание. Изложбата е изработена от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви, които любезно ни я предоставят, и всъщност тя ще бъде нейното трето представяне пред публика след София и Велико Търново. Освен информационни табла, които всеки ще разгледа, са представени над 130 документа или фотографии, запечатали или фиксиращи историята около събитията от април 1876 година и Априлското въстание. Но ние решихме да дообогатиме този разказ чрез показването на няколко знакови експоната. В този смисъл приобщихме към делото и колегите на Историческия музей в град Панагирище, столицата на 4-ти революционен окръг по време на Априлското въстание, които ни предоставят два уникални предмета. Единият е Евангелието на поп Груйо Бански. Това е свещеник, революционер, участник в събранието на Оборище от 14 април 1876 година. И всъщност върху това Евангелие, след края на заседанието, всички присъствали делегати, начало с Бенковски, Панайотголов, ръководителите на 4-та революционен окръг, полагат клетва за вярност пред делото. Тази богослужебна книга е оцеляла и казанлъшката публика и гост на град ще имат възможност да се докоснат наистина един легендарен артефакт. Другия важен експонат, който ще бъде показан в тази изложба, но това ще бъде само в деня на нейното откриване, е печатът на БРЦК, който се съхранява в Българския исторически архив към Националната библиотека Свети Кирил и Методий, и любезно също ще ни бъде предоставен буквално за няколко часа да се докоснем до една легендарна вещ, с която подпечатвани и пълномощните на Васил Левски и други важни за организацията на нашата национална революция документи. Колегите от Националната библиотека ще ни предоставят и първото копие на тефтерчето на Христо Ботев, което ще бъде също експонирано по време на изложбата, също ще може да бъде видяно от публиката. Та копия се изработва за първи път и неговата премиера ще се случи именно в Казанлък. То ще остане в рамките на изложбата до края на нейното представяне на 23 август. Разбира се, ние от Националния парк музей Шипка Бузлуджа също се включваме с експонати от нашия фонд. Става дума за един опълченец, който преди освободителната война е участник в Априлското въстание. Минчо Калфов се казва той, и в една от витрините ще покажем някои негови лични вещи, които нашия музей притежава. Сигурно с изложбата ще предизвика интереса на публиката и се надявам, че по този начин Националния парк музей Шипка Бузлуджа съвместно с нашите любезни домакини на художествена галерия Казанлък, където ще експонираме изложбата, ще дадем възможност на казанската общественост да се докосне до тази местна величава и паметна епопея от април 1876 година, като разбира се, ще има и възможност да се направят различни препратки по-назад или по-напред в миналото, свързано с борбите ни за национално освобождение и обединение.
0: След поканата на доктор Чавдар Ангелов, който ни представи изложбата за свободата на един народ в Казанлък, организирана от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавните архиви и Националния парк музей Шипка Бузлуджа в града на Розите, ви напомням въпроса към вас. Кое е любимото ви четиристишие или литературно произведение или отказ от него на Иван Вазов? Очакваме ви с отговорите на телефона на предаването 042 616 454.

Следващите минути по първи петли се отправяме към Казанлък, където историкът доктор Чавдар Ангелов ни представя изложбата за свободата на един народ, организиран

0: По първи петли се отправяме към пострадалото от наводненията в началото на юни от Ленско село Тича. Придошлите води на река Черна от поройните дъждове заляха дворове и къщи на 4 юни. А 35 семейства останаха буквално без нищо. Дрехи, покъшнина, лични вещи и вещи от първа необходимост и електроуреди. Отзоваха ли се добри хора и с какво успяха да помогнат доброволците от община Котел на пострадалите семейства от водното бедствие, ще узнаем от Мария Христова от местна активна група Котел.
1: На следващия ден, на 5 юни, се събрахме с колеги от общината и доброволци и решихме, че просто ще отидем да помогнем с почистването. Нали, още нямахме абсолютна идея какъв е мащаба на бедствието. Видяхме огромните щети и видяхме домовете на хората. Те изобщо не са малко като брой, нали, те са 35 къщи. То като цяло нямаше много замислене в случая, защото ситуацията наистина беше критична. Хората нямаше как да останат и да използват домовете си. Никой след наводнението не беше настувал в дома си. Всички бяха останали при роднини, приятели, който не ли където намери. Къщите бяха необитаеми. Нямаше нито една вещ, мебел вътре, която да е годна за ползване. Водата беше навлязла по къщина над метър, метър и половина височина. Всички мебели, електроуреди са на тази височина, което означава, че нямаше абсолютно нищо останало в тези домове. Понеже ние сме сдружение с нестопанска цел, управителният ни съвет е ръководен изцяло от младежи. Решихме, че трябва да се мобилизираме и да се опитаме да помогнем, най-малкото с координацията на кампанията. Добре успяхме да се сработим и с общината в лицето и на кмета на общината, и на кмета на село Тича.

0: да може заедно с общи усилия да стартираме кампанията.
1: Има ли вече пристигнали вещи от първа необходимост, електроуреди, които са изключително необходими, за да живее нормално едно семейство?
0: Започнахме с събирането на много неща. Вещи от първа необходимост, като дрехи, одеяла, завивки, чаршафи, възглавници, всичко от сорта, за което се сетите, до по-обемисти мебели, електроуреди и така нататък. Още в първите дни на кампанията събрахме изключително много от нещата от първа необходимост, понеже хората имаха възможност да ги изпращат чрез куриер. Наистина благодарим, за което хора от цяла България се отзоваха абсолютно моментално и изпратиха страшно много неща, които свършиха чудесна работа на хората, но имахме проблем с транспортирането на по-обемните дарения, мебелите и електроуредите. Нямаше как да поемем финансово доставките. Също за хората това беше изключително трудно да го направят. Отделни случаи на дарители, които успяха да се организират и да ги докарат на място, но като цяло това беше голям проблем. Затова приехме по-малките дарения, които могат да се изпратят чрез куриери. Приехме даренията от хората, които имаха възможност да дойдат на място, да ги доставят. И в същото време събирахме финансови средства чрез дарителска сметка. С финансовите средства поръчахме електроуреди.
1: Каква сума успяхте да съберете от даренията на хората в паричен израз?
0: Успяхме да съберем около 14 000 евро. Не казвам точна сума, защото говоря на изуст. И ги разпределихме на тези къщи, които са пострадали, като сумата, която се оформи за всяка къща, ни позволи да купим по два електроуреда. Минахме през всички домакинства и попитахме хората всъщност те от какво имат най-много нужда, като повечето казаха готварска печка, пералня или хладилник, т.е. това, което е имало в дома и е изгоряло и в момента им е най-много жащо. Направихме поръчката и всъщност в понеделник, т.е. на 6 юли, ще ги раздадем. Благодарим на IKEA, които се отзоваха и се включиха в нашата кампания. Те успяха да дарят по един гардероб за всяко от тия 35 домакинства, които са пострадали, защото имахме и другия проблем, след като събрахме одеяла, дрехи и така нататък. Хората всъщност нямаха къде да ги сложат, защото нямаха суха мебел, суха вежда вътре в къщите. Та благодарение на IKEA успяхме да разрешим и този проблем. Към момента това е актуалната ситуация с кампанията.
1: Има ли в момента все още семейства или някои от пострадалите, които не са се прибрали по домовете си заради изключителните щети от наводнението?
0: Към момента не мисля, че има семейства, които вече не са се прибрали по домовете си, но все още има семейства, които не са успели да вкарат мебелите, които така получиха като дарение вътре в къщите, защото все още е мокро в някои от стаите. Получихме и като дарение легла, които бяха изключително необходими, а хората вече успяват така, да кажем, да са оправили по една стаечка в домовете си, в която да могат да нощуват, но има още доста щети по тези къщи, което ще отнеме време.
1: От какво се нуждаят на този етап пострадалите? Защото една добра дума в тежък момент и протегната ръка струват изключително много. Пострадалите се нуждаят точно в този момент от всякакъв вид подкрепа и най-вече от това да знаят, че не са сами.
0: Абсолютно съм съгласна с вас. За щастие смея да твърдя, че към момента материално успяхме да помогнем с даренията от цялата страна, да може хората лека по лека да започнат да водят същия живот, който са водили преди бедствието. Може би това, от което имат най-голяма нужда хората в момента, е спокойствие, че това няма да се случи отново и няма да преживеят отново този ужас, който всъщност са преживели. Искам да благодаря наистина много на всички добри хора от цялата страна, които се включиха в кампанията, които помогнаха с каквото могат, които бяха съпричастни към хората, пострадали след това бедствие, защото това е бедствие, може да се случи на всеки и е важно ние българите да сме задружни и да си помагаме един на друг в трудни ситуации, защото няма иначе кой да ни помогне.
1: С този призив на Мария Христова сами да си помогнем и колкото можем да бъдем съпричастни, защото никой не е застрахован от беда или бедствие. Аз ви припомням телефона 042 616 454 за връзка с предаването и с призива да ни кажете кое е любимото ви четиристишие или отказ от литературна творба на поета Иван Вазов по повод неговата 176 годишна от рождението му. А след минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Тревога за ракетно нападение беше обявена в ранните часове на днешния ден в Бахрейн и Катар, след като по-рано Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран. Междувременно Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана отблъсква комбинирана атака с дронове и ракети. Иран атакува тези държави в отговор на американски удари. Трите арабски монархи от региона на залива Бахрейн, Катар и Кувейт приемат на своя територия американски военни бази. Парламентът ще гласува окончателно промените в закона за кредитните институции, с които се разширяват правомощията на БНБ в областта на банковия надзор и ще обсъжда актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
2: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър с сухопътните войски, след като предложението получи подкрепата на парламентарната комисия по отбрана. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО и за изграждането на съвременни способности на сухопътните войски. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. В дневния ред на народните представители е и отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция. Той включва и финансов отчет. За новините, Даниел Инков.
1: На днешното си заседание правителството ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
3: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил.
4: Времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като наша. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната?
3: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
4: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
3: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение.

0: споразумение по арбитражен иск към страната ни. Извън тази позиция, правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година, както и промени и допълнения в законите за държавния резерв и военновременните запаси за чужденците в Република България и в този за юридическите лица с нестопанска цел. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, опера на площада и музи на водата започват днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл и те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Репортерът Светослава Кузманова допълва.
2: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама мия», «Рилския пустинник» и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро» и 4-те балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба гърка» и «Сънфлят на нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
3: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят за тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. Самата вода носи спокойствие.
2: За новините, Светослава Кузманова.
1: Следва прогнозата за времето на Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 8 градуса, а най-високата през 1985 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 9 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 7 минути и залязва в 15 часа и 57 минути. Фаза на Луната – 2 дни след последна четвърт. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

На 9 юли, 7 минути след 5 часа, вие сте избрали любимото си предаване по Първи петли и нас, екипа на Радио Стара Загора. Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Телефонът, на който ви очакваме, с въпроса кое е вашето любимо 46 на Иван Вазов или негово любимо литературно произведение, е 042-616-454. Останете с нас до 6 часа.

0: Следващата ни събеседничка е Йотка Тодорова, директор на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания Света Марина в София. Ще си говорим за това, че хората, настанени в това заведение, имат възможността да покажат своите дарби, да рисуват по покана на Старозагорското народно читалище Железник, за да изработят емблема на читалището. Жест, който за пореден път ни напомня, че тези хора са сред нас и че трябва да ги приобщаваме към обществото не само с програми и нормативни документи.
1: Преди 10 дни получихме поканата на Народно читалище Железни 1988 година, град Стара Загора, и на председателя на читалището госпожа Таня Славова, с която се обръщат към нас и за което изключително благодаря. Рядко се случва да организират подобен тип конкурси, насочени към една такава целева група от хора с увреждания. Аз смятам, че те са изключителни момчета и момичета и много често се случва в часовете по арт-терапия, които изключително много харесват, да използват своето въображение, създават едни страхотни творби. Така че наистина благодаря за поканата на госпожа Славова и приехме с радост да се включим в този конкурс, защото те изключително много оценят всяко нещо, което произведат с ръцете си. Разбирате ли, отдават цялото си сърце и душа в изработването на даден вид произведение. И много обичат и ценят изкуството, а за съжаление в ежедневието си най-често остават по някакъв начин неразбрани или недостатъчно дооценени.
0: Госпожо Тодорова, на какви услуги и на какви специалисти могат да разчитат хората с увреждания в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания Света Марина в София?
1: Ние сме един от най-големите центрове на територията на град София. Нашите момчета и момичета са 70 на брой, ежедневно посещават центъра и могат да работят тук на място. Се включват колеги като психолог, логопед, социални работници, рехабилитатор, музиколог, трудотерапевти, които организират за тях много значими занимания, които да им бъдат полезни в ежедневието. И имаме цялостна разработена програма, която следваме. Занимаваме ги с различни дейности, като арт-терапия, спортни дейности, кулинарна терапия. Общо взето прилагаме голям набор от услуги и различни видове терапии, за да могат да надградят по някакъв начин и да получат ценни знания за, както казах, за развитието си. Възрастта има от навършени 18 години. Най-възрастният ни потребител в момента в центъра е на 83.
0: Как се разбират те помежду си и как всеки един от специалистите се свързва с всеки един от хората, които посещават центъра?
1: Чудесно се разбират помежду си, имат изградени приятелства с години. Общо взето учиме ги на съпричастност, на взаимопомощ. Тези, които дали, са малко по-неувредени, така да го кажем, помагат на останалите в различни дейности, като сервиране, отсервиране, придружаване. Това е много ценно за тях, защото по този начин изграждат много ценни приятелства и всъщност то идеята на идването им в центъра е именно за да бъдат в среда, която е подходяща за тях. А самите специалисти работят с тях по график, като разбира се имат и организирани групови занимания всеки ден. Предлагаме дневна грижа, която е в рамките на 7 часа и по часови услуги в рамките на 4 часа. Заплащат за престоя си в центъра 30% от пенсията, като получават трикратно хранене, плюс всичките тези специалисти и услуги, за които ви споменах.
0: Къде успяват да покажат своите способности, които са свързани с ръчност, с творчество, с изобретателност, с спортни възможности?
1: В годините, в които управляваме центъра, те никак не са малко, вече 12 години нашето сдружение информация и консултации управлява тази услуга на територията.

на град София. Сме правили редица мероприятия и продължаваме да правиме като изложби, базари, спортни турнири на всякаква тематика. Преди 2 години правихме баскетболен турнир в помощ на деца с онкохематологични заболявания и събраните средства, които бяха порядъка на 10 000 лева, дарихме в подкрепа на децата с онкохематологични

0: турнир в помощ на деца с онкохематологични заболявания и събраните средства, които бяха порядъка на 10 000 лева, дарихме в подкрепа на децата с онкохематологични заболявания, защото идеята е да има такава взаимопомощ помежду им, да показваме, че и ние можем да помагаме. И всъщност много ме вдъхнови и мотото на конкурса, с който сме поканени от Народно читалище Железник 1988 година, град Стара Загора, е и аз съм част. Всъщност по този начин нашите младежи могат да покажат, че и те са част от обществото, и те имат въображение, и те могат да отправят силни послания чрез творбите си. Така че се опитваме всячески да стимулираме и да развиваме този техен талант. Срокът, който са регламентирали организаторите за изпращане на творбите от 1 юни до 31 юли 2026 година, предстои онлайн гласуване от 1-8 до 1 септември 2026 година и обявяването на победителите ще се случи на 14 септември. Две от момчетата вече с радост ще се включат в този конкурс, но няма да издавам повече. Силно се надявам, че творбите, които нашите младежи успеят да изработят, ще бъдат достойно оценени и в последствие ще бъдат включени в благотворителната изложба по повод 9 октомври, Световния ден на психичното здраве, която ще се състои в град Стара Загора.
1: На добър час и успех!
0: Благодаря и на вас!

0: Време е да чуем и първите поздрави. Следващата песен ще звучи специално за кметовете на село Ястребово, община Опан, Ради Радев, и на село Коларово, община Раднево, Георги Тенев, секретарката му Тименушка Митева и секретаря на местното читалище Павлина Данаилова. Дано ни слушат в този час и Мария Илиева, секретар на Народното читалище Съзнание в село Веселиново, община Смядово, и самодейците Стоян Аргиров и Галин Тодоров и останалите членове от кукерската група на селото. Да чуем кой се свърза с предаването ни тази сутрин на редакционния телефон и имаме ли отговор на въпроса за любимото ви четиристишие или отказ от произведения на Иван Вазов, чиято 176-та годишнина от рождението му отбелязваме днес.
1: Добро утро на радио Стара Загора, на дежурния екип и водещите на предаването по първи пите. Обажда се ваше редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайлград. Поздравявам ви за хубавото предаване. Поздравявам ви за това, че напомнихте за големия поет и родолюбец Иван Вазов. И нека да се спомним за този велик българин, за едно от чудесните стихотворения, които е написал по повод добричката епопея «Нека ни не гости». Нека не забравяме своите исторически събития, които са ставали в близкото минало. Дълбок поклон пред паметта на Иван Вазов. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
2: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Обаждам се от Варна, Стефан Николаев. Приветствам това, което водещата Кристина Русева предлага на нашите радиослушатели, да говорим в памет на патриарха на българската литература Иван Вазов. Неговата поезия, неговото литературно изкуство може да се цитира неведнъж. Така че в стиховете му, четиристишията му, блика една голяма житейска истина, една мъдрост и българска святост. Като започнем от «Аз съм българче» до «Език свещен на моите деди», ние преминаваме и през тия 500 години на робството, преминаваме през кървавата априлска епопея, на тази епопея на незабравените, за да стигнем до днешните дни и достойно го наричаме дядо Вазов патриарха на нашата родна българска литература. Поклон пред неговото литературно творчество и неговата памет. А сега искам да поздравя от Шумен един мъдър наш семейен приятел бай Борис Христов, който е ревностен почитател на Иван Вазов. Да е жив и здрав, желаеме му здраве и нови житейски щастливи старини. От мен Стефан Николаев от Варна.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Баждам се от село Копривица, Русинско. Тази тиха и прохладна утрин искам да поздравя фермерите, които почнаха жетвата. А това са Митко Летев, Йордан Буров, Петко Великов, Светло Минчев, Нетко Андреев. Все млади и работливи мъже, бъдете живи и здрави, момчета. Сега му е времето да си осигурим хляба. Тодорка Йорданова, село Копривец.
4: Обажда се Петър Пешев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя всички мои близки и познати от село Капитан Андреев и село Скобелево и всички ранобудни петли с една хубава песен. По повод Иван Вазов, любимо произведение, това е романа Подигото. Благодаря.

0: По първи петли ще отскочим до ямболското село Генерал Инзово, което се оказа едно от малкото села у нас, радващо се на собствен работещ плувен басейн, в който се разхлаждат не само местните деца, но и приятелите им от съседните села, разказва младият кмет Мартин Енев.
1: За точната година бих ви подвигал кога е построен, но той е с сравнително много големи размери. Самия басейн е 450 кубика. Територията около него е около декар. И наскоро, преди около 14 години, по европейска програма беше модернизиран и направен по нови стандарти с филтърна система, с всички необходими неща, за да бъде функциониращ съвремен басейн. Да имаш басейн е голяма привилегия, но и наистина голям ангажимент, защото водата е жив организъм. Всеки ден има обработки, има различни мероприятия, които се извършват около него. Слава Богу, радваме се на посещаемост, защото малко села могат да се похвалят с такава инвестиция на своя територия. Но скъпо удоволствие, така бих казал.
0: Откъде идва водоподаването?
1: Той е от водоизточник, отпълни се веднъж от водопроводната мрежа и след това вече се остава само поддръжката.
0: Кой се ползва от това да се разходи през лятото? Само децата ли?
1: Басейн е отворен, той е общински басейн. Който има желание, който е на гости, е добре дошъл да ползва басейна си. Не само от съседни села. В града, доколкото знам, няма басейн. Така че идват и от съседния град. От села, от градовете.
0: Как осъществявате връзката с областния град? Имате ли редовни автобусни линии?
1: Имаме, да, 20 км съвсем близо. Редовни автобусни линии. Сутринта 8 автобус има за насам, на обяд 12.30 и след обяд 17.30. Преди години се случваше много деца сутринта да идват с автобуса, да ползват басейна и след обяд да се прибират обратно.
0: Господин Енев, с какво се занимават хората, които живеят в Генерал Инзово и са в трудоспособна възраст? Имат ли възможност за работа в селото?
1: В селото имаме мандра, която функционира много хубав кашкавал правят. Имаме детска градина. Също преди години имахме училище, но за жал, вече с отпаднала необходимост. Изградата беше пак с по-европейски средства. Беше направена на посетилски център, който съвместно с детската градина, с дневния център за възрастни хора, който имаме, провеждаме мероприятия. Все по-трудно се намира работа по селата, главно работят по градовете хората, като пътуват.
0: Има ли в Генерал Инзово личен лекар и заболекар?
1: Всеки ден имаме личен лекар, който е в селото и има приемен час. Всеки божи ден. С заболекар нямаме такава възможност. Пробвахме преди време, но хората предпочитат всеки да си ходи по свой заболекар, който си има.
0: Как се раздават пенсиите? В пощенския клон или имате банкомат, на който разчитате?
1: Имаме пощенски клон, там раздават пенсиите. Съседното село Роза, в Теняво имат банкоматни устройства, така че не е проблем до там да се

0: субсидия, ако някому се наложи.
1: Изключително силни са връзките на село генерал Инзово с миналото, като фолклор, традиции, обичаи, история с хората, които преди повече от 150-200 години са били принудени да напуснат родния си край по време на руско-турските войни, които са се водили и са засягали местното население. Коя бе последната проява, на която обърнахте внимание на традициите, които държат живо и будно днес село генерал Инзово?
0: Всяка година около Енев ден провеждаме един празник в парка на селото. Наистина много добре се получава празника и всяка година се радвам на все повече посещаемост. Празника е традиционен с това, че молим всички, които присъстват, да бъдат облечени с носи някакви автентични или пък може и съвременни, по-модерни. И така, като си видим в традиционна фолклорна носия, някак си хората се променят, стават по-добри. Към читалището имаме и певческа група, Ретроак Бунарки се казва, имаме и танцов състав.
1: Колко души е населението на селото в момента с постоянен и настоящ адрес?
0: С постоянен и настоящ адрес е 550 човека. До 3000 човека е било населението на Инзово. И в последните години смея да кажа, че населението се поне не намаля. Задържаме го на тези граници.
1: На какво се дължи този факт според вас, като кмет?
0: Според мен хората една част търсят спокойствието. С тези бурни времена, които настанаха, много хора се върнаха от чужбина. Просто не намират смисъл да стоят повече там. По-добрата локация също не е без значение на селото ни. Съвсем близо е до областния град. Има много хубави пътища и към Инзово, и към Ямбол, и към Тенево. Главно това са причините. Предпочитано село е. Има тенденция за търсене на имоти и забелязвам, че докато преди години имоти купуваха хора в предпенсионна възраст, сега доста по-млади хора с семействата си, с малки деца, предпочитат да живеят на село.
1: Как се казва църквата на селото?
0: Църквата е Света Троица. Скоро имахме храмов празник. Сливенският митрополит обслужи храмовия празник. Гордея се, че църквата е на повече от 100 години. Отбелязваме всички църковни празници, имаме си и свещеник, така че смея да твърдя, че селото е на едно живо и задружно село с богат духовен живот.

0: Отново е ред за вашите поздрави и обаждания, скъпи приятели. Изпълнението на оркестър Козарите ще звучи за жените от пенсионерския клуб в село Тория и за секретаря на местното читалище Анета Събева да продължават да поддържат живия спомен и дух на Чудомир и местните фолклорни обичаи и кулинарни традиции. Да не спират да вдъхновяват децата и внуците си, да пазят това огънче, което е запалено от дедите им и продължава да гори в душите на турийци с насмешка и маничко самоирония и с много оптимизъм, че българското в нас не ще угасне. Козарите ще звучат специално като поздрав и за семейство Радка и Нуньо Еневи от село Загоре и хората от село Учиндол и човека от Врачанската планина. Козарите са специален поздрав и за нашите редовни приятели от Бургас, Жана Качакова и Недялка Стоянова, от Гълъбово Иванка Минкова и семейството на дъщеря и Даниела от Стара Загора, както и за голямото семейство на Анка Николова от Стара Загора. В този час разбирам, че вече можем да пуснем още една група поздрави от слушатели, които се обадиха на нашия редакционен телефон, и да чуем има ли някой от тях, който е посочил любимо 40-тишие или произведение на патриарха на българската литература Иван Вазов.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Табалян събудихме. По едно кафе направихме. И една сигара запалихме. До сега и че не съм запалил. Нека весело да слушам вашето предаване. Музикалните редактори, много хубаво песни пускате. Водещите да сте живи, здрави. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам Сабалян. Радно будни петли. Слушатели, мълчаливи, всички поздравявам Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив.

0: да са живи и здрави. Поздравявам Алисефер от Дулово, да е жив и здрав. Поздравявам Ридван Кава от Овен и поздравявам Валю музиканта от Разград. Винаги да сме живи, здрави, весели, забален. Тръгнах, станах, събудих, усмихнат, денешен мине, усмихнат, весел, приятно. И времето много хубаво, с нощ малко дъжд валя, хладничко, приятно, весело. Нека желая на водещите, музикалните редактори да са живи, здрави. Приятен ден ви желая, дано денет приятен да бъде, весел да бъде и усмихнат да бъде. Благодаря ви много, благодаря. Живи, здрави бъдете.
1: Здравейте, Стара Загора. Отново с огромна радост ви слушам. Веска Манахова, полски сънвест, Великотърновско. Вашият въпрос беше тази сутрин за мен голямо изпитание. Не, че е труден, а изпитание беше да реша кое е най-любимото произведение или 46. И първото, което ми дойде на ум, беше Бабарио. За тебе те умряха. Една би ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име като мълвяха, умираха без страх. Или може би нещо от епопея на забравените, или последно ще заложа като не последно, а също много любимо. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше. Ти човека в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. Сякаш написано не за неговата, а за моята майка. И благодаря, че в тая сутрин ме накарахте да се сетя за поезия. И искам да поздравя, да поръчам най-хубавата песен за родената днес моя съученичка и приятелка от детството, невероятната домакиня майка и баба и солистката бивша на Сидер Войвода, Мария Мануилова, да бъде жива, здрава и все така годините да ни идичат. Благодаря ви, да сте живи, здрави и вие.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Обаждам се от София, Ганчо Соколов, журналист София Прес. Моето любимо 40-ти е това за сръбско-българската война след съединението на България, което Иван Вазов олицетворява. Това 40-ти за те, България, от те умряха. Едничка бе ти за тях. И твоето име как мълвяха, умираха без страх. Бих искал да кажа и друго. Аз съм роден на улица Иван Вазов в София, в центъра на София, за спортната палата. Мисля, че Иван Вазов, ако беше жив, би попитал как е Стара Загора, как се възражда възхода, колко е населението в момента, петия град по население над 200 000 в България, как се развива бурно и как град Стара Загора изпревари четвъртия Русе, град Руси, който беше четвъртия по население. И какво е бъдещето на този революционен град, който три пъти е бил опожарелан? Благодаря за вниманието.
3: Поздрави, уважаема госпожо Русева. Взехте от устата ми опалченците на Шипка. Точно българското опалчение, точно българските опалченци спират турските войски. Около 12 000 имаме български войници, дошли тук да умрат за свободата на България и спират турските войски на Шипка. А аз съм българче свободно, в край свободен аз живее. Всичко българско и родно любя, тача и милея. С език свещен на моите деди, с език на тая, дето ни роди, не да я срамим. С хора, с които тя да се гордее, не с хора, дето я оплюват, а с хора, които я оякват. Поздрави на война ми от Добрич, Краси Георгиев от Тополовград, набора от Карнобат, Никола Вълчев и, разбира се, всички слушатели и достойни българи от дядо Бошко от Добруджа.
4: Добро утро, ви казва Тонци Стоянов от Раднево. Благодаря за хубавото предаване. Поздрави на целия екип. Искам да направя един поздрав. Любим мое стихотворение на Вазов е «Аз съм българче», обаче няма да рецитирам, защото след рецитирането на водещата просто бледнея. Искам да поздравя групата, която бяхме на Лаванската хижа. Музикантите Христо и Янчо, акордиониста Христо, Янчо Гайдаря и тази великолепна група. Имахме едно момченце, Степчо от Дунавци и неговите родители Дончо и Донка, които загрижат много добре за него. Поздравявам Степко с печелената награда в Китен на фестивала с една българска роза се явява. Първо място и грамота. Поздрави на всичките, които бяхме. Беше урок по веселба. Благодаря ви много.
5: Добро утро от Врачанска планина. Съсърдечно, по-балканжийски, без умилкване, подмилкване, слагане, чест и почитание към златната тройка на тази сутрешен екип на Радио Стара Загора. Искам да кажа, че от невроните ми никога няма да се изтрие възпяването на епопеята на Шипка, но и след буквално навръзвания «Здравствуйте, братушки!» и детето дава кружки на солдатите без страх и кръщи на тях. «Здравствуйте, братушки!» също никога, ама никога няма да го забравя. И затова гръмогласно питам и днешните десни властолюбци, те не са държавници, защо не фигурира това стихотворение в стихосбирките за деца на Великия Вазов? Питам още, защо вчера влязохме в Евросъюза, а днес сразихме и затрихме левчето, а не като някои държави, които са с години в Съюза, а защитиха своята национална валута. Отговарям за казаното, го запазете. Не се страхувам. Ако десните ме обесат, сам ще си кача въжето. Всичко най-добро.

В рояка спомени свещени, де моя дух сега се губи. Все твоят образ въжделени, духът ми, майко, среща люби. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в те блещеше. Ти и човека в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. С тези слова, които сега ще прозвучат и в изпълнение на голямата Лили Иванова, написани от гениалния ни поет и писател Иван Вазов, драги приятели, е време да се кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който се разделя с вас, тази сутрин бе в състав Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5,

0: Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Лидерите на НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, се ангажираха на срещата си в Анкара с най-малко 140 милиона евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. Войната в Иран обаче засенчи темата за Украйна. Срещата беше определена като изключително успешна, както от Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята примирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
3: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО. Финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
2: Каза Тръмп на последната си пресконференция в Анкара и добави, че повечето съюзници от НАТО са му благодарни за това, че миналата година в Хага е настоял целта за разходи за отбрана да стане 5% от брутния вътрешен продукт. И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, което доведе до реакция от датския премиер Мете Фредериксен.
4: Our position is as clear as it has been all through.
5: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
2: Каза Мете Фредериксен. Темата за Гренландия обаче не е била обсъждана официално на срещата, обясни датският външен министър Ларс Расмусен. От своя страна испанският премиер Педро Санчес посочи, че с Тръмп са имали напълно приятелски разговор, въпреки че пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
6: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се,

0: да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. В рамките на срещата на върха на НАТО бяха обявени също военни сделки за милиарди долари, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте отправи предупреждение към Русия, която НАТО продължава да смята за основна заплаха.
2: Този алианс с 1 милиард души, които живеят в Европа, Канада и Съединените щати, ще защитава всеки инч от територията си. Не можете да спечелите срещу НАТО. Ние сме отбранителен съюз. Никога няма да нападнем никого. Само ще защитаваме нашия начин на живот, нашите демокрации и територии, така че не си играйте с нас.
1: Подчерта Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
3: След като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е, цитирам, мъртво, суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли $80 за барел.
4: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
3: Американската армия съобщи, че целта на най-новите атаки по ирански цели е да отслабят капацитета на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. У нас Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, без да посочи дата. Мотивът – Русинова трябва да може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията. За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Драгоман, Перник и Кюстендил до 22 градуса в Бургас. В София 17 градуса при 73% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи от дъжд. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 юли, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
2: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневен ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър. С сухопътните войски промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Националното радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
3: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
4: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
1: В изслушването си пред съветниците Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Националното радио. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
5: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руския патриарх Кирил.
6: Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната?
5: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
6: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на

0: Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
1: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обобщава специалния ни пратеник Мария Петрова.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и през двата дни на срещата на върха в турската столица изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
4: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
3: За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха, фючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $80 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините Елизабет Гогова.
2: Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо собственост на Лукойл в Ставрополския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70

милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на организацията по силата на член 5 и обявиха оръжени сделки за поне 50 милиарда долара. Министерството на финансите на Съединените щати ще работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристическия обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Започва процедурата за номинации за председател на управляващата във Великобритания лейбористка партия и респективно за министър-председател. Досегашният лидер на партията и на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът.

0: на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбристите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премиер Анджела Рейнър, решиха да застанат за Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Отново у нас 4 пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протест на готовност заради лошите пътища и риска от катастрофи. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
3: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Прави всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
2: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
3: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
2: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
3: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
2: За новини Даниела Костова.
0: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започват днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл. И те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Светослава Кузманова разказва повече.
4: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама мия», рилския пустинник и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро», и 4-те балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
5: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят за тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. Самата вода носи спокойствие.
4: За новините Светослава Кузманова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
6: Добро утро! Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба в турнира Лига на нациите. Състезателките на селекционера Марчело Абонданца отстъпиха пред сръбкините с 0-3 гейма в Белград и с само 2 победи от 9 срещи са на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. Италианският Лубече Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро преподписа до 2029 година. А националният ни тим за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Следващият ни съперник днес е тимът на Нидерландия. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира на четвърт финалите в юношеската надпревара. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете британецът Артър Фери е полуфиналист след успех с 3 на 0 сета над италианеца Флавио Коболи. За място на финала той ще играе срещу

0: Александър Зверев от Германия, който преодоля американеца Тейлър Фриц със същия резултат. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова и украинката Марта Костюк записаха двусетови победи, съответно над белгийката Елиза Мертенс и италианката Джасмин Паулини ще играят помежду си. Олаф Кой от Нидерландия спечели петия етап на колездашната обиколка на Франция между Лан-Мезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. Футбол, резултати от контролите на елитните ни тимове. Локомотив Пловдив, Рилски спортист 2 на 0, Черно море, Фарул, Румъния 1 на 0. Бразилската конфедерация реши да остави Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за разделата с селекционера Роберто Мартинес.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Перник и Смолян до 21 в Севлиево, Ямбол, Бургас и Ахтопол. В високопланинските синоптични станции са от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и в местността Рожен. В София 17 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градус. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км е ограничена скоростта и в двете посоки от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 9 часа и 30 минути до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачи. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме

0: БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американски президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове оттекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. След новините вие сте с сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Диана Лазарова ще бъдем заедно с вас до 10 часа. След минути ще чуете акцентите в деветото утро на дъждовния юли към момента. Първо обаче глътка хубава музика към вашето сутрешно кафе.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

Ще ви предложим интересни теми в времето до 10 часа. Ако имате какво и вие да добавите към тях, знаете, че спокойно можете да ни позвоните на телефоните в студиото 855-145 и 855-105.

0: 155 с код 054. Вие може да сте на работа или към момента да тръгвате, но нашите най-малки приятели ваканцуват заслужено през следващите месеци. Затова днес ще се обърнем към тях с специално внимание. Как е добре да се разпределя времето за почивка? Само забавления ли са необходими или все пак малка доза учене и четене не е излишна? По темата след 9 часа ще чуем педагога Мануела Недикова от Шумен. Като казахме за четене, защо пък не и работа през лятото? Много ученици вече може да видите в ролята на продавачи в магазините или пък като сервитьори в заведенията. Кой обаче е правилният път за наемане на непълнолетни и при какви условия? Ще ни ги припомни директора на инспекцията по труда в Русе Ирена Николаева. Както всеки четвъртък и днес, минути след 8 часа е рубриката ни Евронет Плюс. Ще погледнем към проевропейския избор на Армения и мненията дали това пък няма да доведе до по-суров тон на Русия. Точно в 8.30 часа трудовата ни борса е от Силистра. Ще бъдем полезни на търсещите работа там. Много интересен подход и по една тема как да сложим на трапезата качествени и вкусни домати, плодове и всичко, което зрее в градините. Ще ви срещнем с една производителка, която реализира продукцията си през Фейсбук и все повече с тези земеделци, които го правят през интернет. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото продължаваме с още важна информация в този час. Тя ще бъде от търговище за това как да ремонтирате, но да си изхвърляте плочките, например, без да ви глобят. Първо обаче да ви кажем и най-точната прогноза за днешния ден, защото знаем, че ще ви бъде важна, тъй като денят в Шумен особено започва с дъжд, а иначе утрото стартира с температури от 17 градуса в Разград, 18 в Силистра и 20 в Шумен, Русе и Търговище. Краткотрайни валежи е имало и през нощта в Русе и Силистра, между 3 и 5 литра на квадратен метър. Вали и в момента. Ето какъв четвъртък се очертава според дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес влажността ще е по-често значителна, преди обяд само на отделни места ще превали и прегърми, а след обед валежи се очакват над по-голямата част от района, когато ще са временно по-интензивни. С слаб да умерен вятър от север-северозапад ще нахлуе по-студен въздух и максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. За района на Шумен максимална температура 26 градуса.

55 констативни протокола за неправомерно струпване на строителни материали върху обществени площи са съставили контрольорите на община Търговище от началото на тази година. На всички нарушители са дадени предписания за освобождаване на заеманите терени. Те пък са ги изпълнили в срок и за това не са били налагани санкции. И изобщо, кой през лятото иска да си разваля настроението с глоби? Никой, разбира се, за това ви припомняме, че община Търговище осигурява безплатно извозване на строителни отпадъци до 1 кубик. Какво е необходимо? Само да ги поставите в чували и да ги изнесете пред дома си. Подавате заявка до общината на телефон 0601 68 686 и извозването става всеки петък. Ако пък отпадъкът е над 1 кубик, заплаща се такса от 1 евро и 2 цента на кубик за строителните отпадъци и 51 евроцента на кубик за земните маси. Транспортирането им може да се извърши с собствен транспорт или с такъв на общинското БКС. Цената на транспортната услуга е според разстоянието от адреса до склада за отпадъци в село Пролас. Ако сте събрали растителни отпадъци в Търговище, трябва да ги поставите до контейнерите за битови отпадъци. БКС минава и ги събира, но наистина трябва да са до кофите за смет, а не вътре в тях. Ако искате да се отървете от ненужна техника, добре е да знаете, че тя се събира и извозва безвъзмездно от адрес на 21 число всеки месец. И така, почиствайте през лятото, но правилно.

0: Вече сме във времето на новините на детски език, а днес с тях ще ви потопим в интересния свят на делфините. Да слушат и възрастните, много интересна информация следва.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Как делфинките се предпазват взаимно? В многоучилищни коридори се срещат момиченца, които нещо си шушукат. Споделят информация. Какво са пуснали за контролно, какво се е случило в съседния клас, кой с кого се е скарал. Тази информация е различна от съдържанието на учебниците, но също е вид знание. То ти помага да се ориентираш сред другите хора. Оказва се, че женските делфини, делфинките, също си споделят такива неща. По-точно споделят една с друга, кои мъжки делфини са опасни, за да ги избягват. Ако в училище момче се натрапва на някое момиче, то може да се оплаче на учител, на родителите си, на охраната на училището, на директора. В света на делфините обаче няма охранители и директори. Затова понякога мъжките делфини натрапват на сила любовния си интерес на женските. Това може да бъде много грубо и никак не е приятно. Особено когато се събират на групи. Всъщност, точно събирането на мъжките делфини на групи е сигнал за делфинките, че нещо не е наред. Затова те предупреждават приятелките си. Така мъжките делфини получават репутация, също както да ти излезе име на побойник в училище. Видят ли делфин, за който се знае, че участва в такива групички, женските делфини правят остър завой и започват да плуват в обратната посока. По този начин споделянето им помага да се пазят взаимно. Това откритие е направено от учени в Шарк Бей, Акулския залив, Австралия. За да разберат как делфинките реагирали на мъжките, те изследвали издаваните от животните звуци. Бутилконосите делфини са известни със своето свирукане, характерни сигнали, които използват като имена. Чрез тях те се представят един на друг и могат да се разпознават взаимно. Учените записали сигналите на 34 мъжки делфина. После търсили в океана групи делфинки, които си почивали спокойно и им пускали сигналите със специални подводни микрофони – хидрофони. И записали реакцията им. Експериментът не бил лесен. Да изчакаш подходящо време, да откриеш делфинките, да разположиш лодката подходящо спрямо тях, да спуснеш хидрофона, да снимаш отгоре с дрон какво ще направят. Оказало се, че делфинките реагират остро на някои сигнали. Стреснали се и отплували надалеч. В други случаи не било така. Затова учените проверили какво е типично за мъжките с притеснителните сигнали. Оказало се, че точно те били склонни да участват в групички. Значи, добрата репутация била важна не само за хората. И споделянето помага. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: Ако сега шофирате, уважаеми слушатели, напомняме на водачите, че в днешния ден няма да е излишна малко шофьорска толерантност към пешеходците. Избягвайте локвите, не ги капете с вода, намалете скоростта и увеличете радиото. Точно в 8 часа са новините на Радио Шумен. Ще ни ги представи Русица Рабаджиева.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Мите общини в Северо-Източна България. Европейско проучване показва, че през следващите десетилетия се очаква засилване както на периодите на суша, така и на интензивните валежи. Това са част от резултатите от европейски проект, представени от Добромира Банкова.
1: Изключително еднозначно в Силистра се засилва сушенето, в смисъл и на селскостопанските суши, като в същото време се засилва и тенденцията за интензивни валежи, които обаче са краткотрайни, те не водят до напояване на почвите и в този смисъл трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на сушата. Защото това е научно изследване, то категорично доказва, че общината ще бъде засегната от суши, ако не се предприемат някакви мерки.
0: По думите на Банкова, сушата и екстремните валежи действат едновременно и създават сериозни предизвикателства в района, в който земеделието е основен икономически сектор. Сред очакваните последствия е намаляване на добива. По-устойчиви остават пшеницата и ечемика, докато при култури като царевица и слънчоглед намалението може да достигне между 30 и 50%. Над 10 000 евро получава община Шумен за осигуряване на достъпна и безопасна среда в летния театър, съобщават от администрацията. Проектното предложение премина през прецизна оценка от експертната комисия към Агенцията за хората с увреждания, която на свое заседание разгледа общо 23 проекта от цялата страна. Финансирането се осигурява по компонент 1 от методиката на Агенцията за хората с увреждания за адаптиране на културни, исторически и спортни обекти. Ремонтните дейности ще започнат в най-кратки срокове. Одобреният работен проект предвижда изграждането на стоманена рампа за достъп с плавен наклон от 1,8%. По проекта са включени и тактилни пътеки за изграждането на безбариерна среда, които да гарантират сигурното и самостоятелно придвижване на хора с зрителни увреждания. Входовете, изходите и външните преходи на обекта ще бъдат преустроени, за да отговарят на нуждите на хората с намалена подвижност. Редовният кандидат студентски изпит по биология за Шуменския филиал на Медицинския университет Варна ще се проведе днес. Допускането на кандидат студентите в сградата на филиал Шумен и настаняването им в изпитните зали започва в този час. Това става срещу представен документ за самоличност и входящ номер. Тази година филиала ще приеме 30 студенти в специалността медицинска сестра и 20 студенти в специалността акушерка. Обучението е в редовна форма, продължава 4 години и завършва с образователно-квалификационна степен бакалавър. След като през миналата година двете специалности бяха обявени от държавата за защитени, обучението на студентите в тях е безплатно. От страната, парламента ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да вземат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес влажността ще е по-често значителна, преди обяд само на отделни места ще превали и прегърми, а след обед валежи се очакват над по-голямата част от района, когато ще са временно по-интензивни. С слаб до умерен вятър от север-северозапад ще нахлуе по-студен въздух и максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. За района на Шумен максимална температура 26 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

9 минути след 8 часа. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Продължаваме с още актуална информация. В този час поглеждаме към ситуацията в Армения и проевропейските нагласи след парламентарните избори. На тази тема ще бъде посветена рубриката ни Евронет Плюс. В 8.30 не пропускайте, уважаеми слушатели, трудовата борса от Силистра. Веднага след това ще ви срещнем с една производителка на зеленчуци, която успешно пласира стоката си през социалните мрежи. Инициативата е много интересна и набира скорост. По темата работи Айше Летиф. Знаете, че винаги сме точно и на време на нужното място, благодарение на нашите репортери. Аз съм Цветелина Георгиева, Диана Лазарова ви говори с хубава музика.

0: Възможно ли е Русия да засили натиска си върху Армения чрез различни лостове, след като тя избра проевропейски път на парламентарните избори през месец юни? Това становище изразява изпълнителният директор на центъра Мартенс Томи Хухтанен. Той обаче не мисли, че ще се стигне до военни действия. На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия. Повече чуйте в рубриката ни Евронет Плюс, която подготви кореспондентът на Българското национално радио в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.

0: началото на юни на парламентарните избори Армения избра Европа и даде ясно изразено мнозинство на партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян. Това не остана без отговор от Москва, която наложи ембарго върху вноса на ключови арменски стоки. Европейският съюз от своя страна позволи безмитен внос на 80% от арменските стоки, влизащи в общността. Тази линия бе потвърдена и от визитата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Армения миналата седмица.
1: Знам, че Армения все още е подложена на значителен икономически натиск от страна на Русия. Всъщност, това е нищо друго, освен икономическа принуда. Но бъдете сигурни, когато натискът върху нашите партньори се засилва, Европейския съюз се задейства. Първо, скоро ще получите допълнителни 18 милиона евро, които да ви помогнат да укрепите и разнообразите търговията си. Средствата могат да подпомогнат създаването на агенция за насърчаване на износа и да увеличат износния капацитет на армен. Предприятия. Тези 18 милиона евро са последната част от пакета за подкрепа в размер на 52 милиона евро, който обсъдихме по време на телефонния ни разговор в началото на юни.
0: Как вижда тази визита изпълнителният директор на центъра Мартенс Томи Хухтанен и какво според него следва от нея?
2: Посещението на фон дер Лайен е ясен знак, а ще има и много други признаци, че се приближаваме към Армения. Резултатът от изборите е много положителен, но разбира се, не може да се разглежда като голям скок към Европа. Ситуацията в Армения е предизвикателна, макар тези избори да показват, че Армения иска да диверсифицира отношенията си и да намали зависимостта си от Русия. В същото време, в икономически смисъл, те са много силно обвързани. Освен това, политическия състав в Армения е такъв, че по етнически и исторически причини отношенията с Русия са важни. Но резултат от изборите може да се разглежда като последица от факта, че при неотдавнашния конфликт с Азербайджан, Армения може би е почувствала, че подкрепата на Русия не е била такава, каквато е очаквала. Има различни начини, по които Русия може да окаже, а и ще окаже натиск върху Армения. Вероятно, Русия ще се опита да използва тесните си връзки с арменските политически сили като средство за натиск, особено по отношение на конституционните промени, които са необходими, за да влезе в сила мирното споразумение с Азербайджан. В това отношение можем да очакваме проблеми и, разбира се, енергетиката, която винаги е добър инструмент за шантаж.
0: Ето какво очаква от визитата на фон дер Лайен евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев, който е член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
3: Аз вярвам, ще бъде добър знак за гражданите на Армения, ще засили тяхното доверие в това, че имат европейско бъдеще. И може би не бива да подценяваме ролята на този знак по отношение на силните арменски диаспори в европейските държави. А защото те могат да бъдат най-важният двигател за ускоряване на един процес, който изглежда, както казах, към момента безнадежно бавен. Но ако погледнем реакциите на европейските държави по много теми, засягащи Армения, от признаването на арменския геноцид до войните с Азербайджан, до агресивните опити за руско вмешателство, ще видим, че има европейски държави, може би Франция на първо място от тях, в които арменската диаспора има определящо политическо влияние. Тя е част от високия политически елит на тези държави. И това може да бъде една помощ, каквато примерно България никога не е имала, защото ние нямаме този тип структури и общности в западноевропейските столици.
0: Пътят обаче на Армения към Европейския съюз няма да е лесен според него.
3: Пътят на всички държави от така нареченото източно партньорство и въобще от бившия съветски блок ще бъде труден към Европейския съюз. Тук някакво изключение може да бъде Молдова поради изключителната близост с Румъния, която е държава членка. Армения изглежда като държавата, която със сигурност ще има не лек път, докато стане член на Европейския съюз.
0: Защо това е така?
3: Според мен трябва да оценим сложната геополитическа ситуация на Армения, още от момента на разпада на Съветския съюз, че дори, ако погледнем внимателно исторически, от преди това. Защото Армения има изключително сложни отношения с съседния Азербайджан, история на дълга на войни. До ден днешен въпрос с Нахичеван и коридора водещ към него не е решен на международно правно ниво. И със сигурност не е решен между самите държави. Отношения между Европейския съюз и Русия винаги ще бъде тежести съмнение на къде ще тръгне арменската политическа динамика. Нещо,

0: което в България е слабо познато, е, че отново по своите стратегически съображения на оцеляване, Армения има много близки отношения с Иран. Нещо, което може да даде шанс в един бъдещ момент за сближаване между Европа и Иран, но сега естествено се разглежда като тежест в общо дипломатическо позициониране на Съюза. Така че извън факта, че Армения е много слабо развита икономически, нейната геополитическа слабост поставя много въпросителни пред процеса на присъединяването.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян възнамерява да оттегли страната от доминирания от Русия Съюз за сигурност с няколко бивши съветски страни. Може ли това да предизвика руска военна инвазия? Томи Хохтанен.
2: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, е трудно да се спре. Затова мисля, че ще има много стъпки преди Русия наистина да започне военни действия. Надявам се да съм прав.
1: Кънев обаче е на друго мнение.
0: Това е, можем да разглеждаме единствено в по-широкия контекст на способността на Русия да продължи въоръжената си имперска политика. Това зависи страшно много от начина, по който се развива конфликта в Украина. Когато казваме хора, които мислят като мен политически, че развитието на конфликта в Украина определя много по-големи въпроси за мира и сигурността в бъдеще. Именно това имаме предвид, че един справедлив мир в Украина, който спира руските имперски амбиции, който показва, че руската империя няма да бъде възстановена. Това в голяма степен гарантира и Грузия и Армения срещу бъдещи военни интервенции, и обратното също е вярно, че ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ. Не можем да дадем еднозначен отговор и бих казал слава Богу, защото преди 10 години, а той най-вероятно би бил еднозначен, че Русия, който тогава Армения беше обвързана и с пакт за военна защита с Руската федерация, би могла да се намеси и с въоръжени сили, за да спре присъединяването на Армения към западния свят. Нещо, което виждаме в момента в Украина.
1: Русия не е ли изтощена от войната в Украина?
0: Аз не вярвам за това, че изтощаването на руската империя е гаранция за нейното мирно поведение. Бил съм свидетел на много разговори и с европейски, и с американски партньори преди повече от десетилетия в тази посока. А че Русия е икономически твърде слаба, за да може да си позволи военни авантюри. Видяхме, че това беше опровергано и че руската история доста ясно показва, че икономическото развитие не е задължителна предпоставка за това руската империя да изпълнява това, което смята за свои вековни предначертания.
1: Какво е бъдещето на региона според Хохтанен и Кънев след визитата на фон дер Лайен и открито заявената проевропейска ориентация на Армения?
2: Разбира се, това е положителна стъпка и е ясен знак, че те възприемат европейския път като по-добър вариант. Но ситуацията е сложна. Не мисля, че Армения се опитва да се отдели систематично от Русия, защото поради геополитически и икономически причини това е много трудно. Те се опитват да поддържат труден баланс и да намерят това ново равновесие, но междувременно ние от европейска страна трябва да подкрепим по всеки възможен начин цялостния процес на асоцииране, използвайки инструментите, с които разполагаме, трябва да укрепим търговските отношения и да намерим различни начини, по които да интегрираме Армения по-добре в европейското сътрудничество.
0: Положителното е, че както Европа, така и Съединените

0: плюсовете, които географията им дава в икономически план и в взаимно изгодно сътрудничество, те много по-лесно ще установят и дълготрайни мирни отношения помежду си, нещо, което познаваме от европейската история. Да не забравяме, че отношенията между Армения и Грузия винаги са били сложни. При наличието на толкова много играчи с собствени интереси, тук големите западни сили могат да дадат много силна икономическа мотивация и мотивация от гледна точка на сигурност и перспектива за траен мир в района. Това е също един от положителните аспекти на посещението на Дерлайн.
1: Евранет Плюс по Българското национално радио.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса, а днес тя е от Силистра. На пряката ни телефонна линия от бюрото по труда там вече е Ивелина Тодорова. Нямам търпение да я попитам и там ли вали както в Шумен. Добро утро, госпожо Тодорова.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. В Силистра не вали, слънчево, очакваме да стане към обяд. Сега сутринта е свежа и бодра.
0: Да, и да кажем на безработните, на какво могат да се надяват от ваша страна, ако ви посетят днес?
1: Най-новото, което очакваме и представлява интерес за клиентите ни, е, че в средата на месец юли предстои да стартира обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност административни и офис дейности. За детайлна информация и за старт на обучението, следете Facebook страницата на ДБТ Силистра. Работните места, които можем да предложим тази седмица, са за учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по география и философия, немски и руски език. Учител теоретично обучение, старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап руски език, учители в група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас, трудов посредник, търсим лекари, медицински сестри и санитари. В областта на техниката спешно се нуждаем от корабни шлосери, от машинен оператор за обработка на минерали, от монтажници на изделия от метал, настройчици на монтажно оборудване и производствени линии, настройчик на шприц машини, машинен оператор, шивачи, дърводелец, мебелист. В услугите търсим организатор за работа с клиенти, продавач-консултанти, продавачи на павилион, касиер и пекари. Спешно са необходими работници в кухня, работник за зареждане на рафтове, работник за сглобяване на детайли, работник за озеленяване, работник поддръжка, общ работник, носач на товари и, разбира се, чистач-хигиенисти. Ние, уважаеми слушатели, работим за вас и ви очакваме.
0: Така че заповядайте в бюрото по труда в Силистра. Ако наистина търсите работа, ще ви намерят. Успех пожелаваме на всички търсещи работа. Утре по същото време трудовата ни борса ще бъде от Русе. Ще дадем информация и за по-малките населени места в Североизтока.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Все по-често българските производители сами поемат ролята на маркетинг специалисти и търговци, като активно рекламират труда и продукцията си в социалните мрежи. Фермери публикуват в Фейсбук снимки от полето, видеа от процеса на бране, информация за наличности и цени, а много от тях организират и доставки директно до клиента. Това не е просто мода, това е един нов модел на работа. Дигиталното присъствие се превръща в инструмент за оцеляване в безспорно настъпилата среда на силна конкуренция и натиска от вносни стоки. Традиционните пазари не винаги дават шанс на малките производители, затова те разчитат най-логично на своето честно показване на продукцията директно на хората, снимат как работят, споделят какво произвеждат, разказват за своето ежедневие в оранжерията и на полето. И когато естествено хората, потребители, видят този труд отблизо, истински неподправен, доверието се появява. Точно такава е историята, която ще ви разкажем днес за една малка семейна ферма от силистренското село Калипетрово. Айше Летив ни среща с Станислава Георгиева, една от онези млади производители, които доказват, че зад българската храна стои човек и много труд.
1: Станислава Георгиева и семейството й започват своята ферма преди няколко години. Първо с една малка оранжерия, после с още една, а днес вече имат шест. Отглеждат домати, краставици, пипер и други сезонни зеленчуци. И всичко това без тежки пестициди, с грижа и желание да предложат по-чиста храна. Тя започва да рекламира продукцията във Фейсбук, с снимки и видеа от оранжерията и реални кадри от ежедневната работа. И това дава резултат. Хората се връщат, поръчват и препоръчват.
2: В общи линии искахме нещо да направим за себе си. Първо започнахме с маточина да отглеждаме, но е много по-трудно, защото трябва да имаш много големи декави. Впоследствие са прави идеята за зеленчуко производство. Домати, краставици, пипер, патладжан, тиквички и картофи.
1: Защо решихте и вие да рекламирате продукцията си именно в социалните мрежи?
2: Да разберат повече хора, че изобщо произвеждаме нещо, защото сега един ще види и той ще каже на друг, правим доставки на нали не редовни, но в повечето пъти имаме и за София, за Видин сме изпращали стока, за Добрич, за Русе е ходило, нали. Цело по-достъпна информация и за по-голяма гласност. Ще се стремим да сме възможно най-чистата храна, нали, която предлагаме. Ние не използваме пестициди. Аз лично искам детето ми да се храни с сравнително по-чиста храна. Затова се стремим и такова да продаваме и на хората.
1: Госпожо Георгиева, по-лесно ли е днес един малък семеен производител да намери своите клиенти чрез Фейсбук и Инстаграм, отколкото чрез традиционните пазари? Всъщност вие и в силистренския пазар продавате стоката си?
2: Да, излизаме, но да ви кажа там, честно, конкуренцията е доста голяма за един град като Силистрен, нали, който не е сравнително много голям. Е доста трудно, хората са доста лоши, да ни кажа нещо друго. Имало е хора, които са се представяли, че продават наша продукция. Конкуренцията е доста по-трудна и затова предпочитам и Фейсбук или Инстаграм. В Инстаграм още не сме почнали, но Фейсбука повече.
1: А как реагират хората, когато видят реални снимки и видеа от полето, от работата ви в оранжерията? Помага ли това да изградите доверие?
2: Мисля, че да, защото хората, които са ни видяли за първи път и са дошли да опитат да пробват, се връщат и винаги са очаровани от видеята или от снимките, които публикувам и казват, че одобряват ли начина на реклама, така да кажа.
1: А според вас, това ли е новият модел на оцеляване в сектора? Всички знаем за трудностите в сектор земеделие.
2: Може би да.
1: А може ли този модел според вас да бъде устойчив в дългосрочен план или е просто реакция на трудната в момента икономическа среда в България?
2: Може би и двете. Доста е трудно. С еврото особено, нали? Не съм много очарована. Нито като производител, нито като потребител.
1: Директните продажби дават така по-висока цена за производителя, но изискват време, логистика, маркетинг. Според вас готов ли е българският земеделец да бъде едновременно производител, търговец и рекламна агенция?
2: Мисля, че да, защото напоследък гледам тенденцията, че доста млади хора започват да се занимават с някакъв вид производство на нещо и гледам, че доста рекламират дете във Фейсбук, поне в групите, в които, нали, аз член.

0: тренувам. Там все пак повечето са, нали, са по-младички, по-натисми с компютрите и с новите технологии. Да, бих казала, че да. Защото тук при нас са по-стари производителите. Те много ни одобряват това, нали, че лично ние публикуваме във Фейсбук. По простата причина, че едва ли не сме се изказвали, сме си тайните и тем подобни, нали. Но лично за нас това работи, нали, като гледам, ни одобрява това, защото пък по този начин привличаме доста клиенти.
1: А може ли според вас българската продукция да се пребори с евтиния внос, ако държавата не застане зад производителите?
0: О, ние сами не можем. Не. Без помощ от държавата, без да са според доставките, няма просто как да стане, защото в момента и на нашия пазар има турски домат, който изключително много подбива цената, нали, на българския, и на нашия цената е огромна разликата. Те го купуват изключително евтино, продават го с по-минимална наценка, нали, печалбата, която остава за тях, и това подбива изключително много нашия домат.
1: А какъв процент от продукцията успявате да реализирате по този начин, чрез социалните мрежи и на пазара в Силистра?
0: Мога да се похваля, че почти всичко си успяваме да си продадем. Нямаме такова голямо количество, което, нали, да остава като брак. Ние сме сравнително малки и успяваме за момента да си продадем всичко, било то и с доставки, нали. Имаме тук два магазина, които обслужваме мънички. Отделно, нали, на пазара, като отидем. За момента съм щастлива, мога да кажа, че почти 90% успяваме да си продадем продукцията. Вече трета година някъде сме и в интернет, и тук на пазара, с повече продукция, нали. В начало бяхме по-мънички, с по една-две оранжери, сега имаме 6 оранжери. 3 години имаме плътно вече.
1: А когато сте на пазара, госпожо Георгиева, какво забелязвате? Хората търсят по-евтиното, вносно или малко по-скъпото, но българско производство?
0: Хората искат българско производство, но да е доста по-евтино, което, нали, няма как да стане. Особено тази година, откакто е влязло еврото, хората искат по-качествена храна, но по-евтина. До миналата година толкова не пречеше дали един домат е 4 лева, но тази година дори да е 3 евро, на хората има проблем. Тук лично в нашия район, как да кажа, не сме много богат район, хората искат да ядат чиста храна, вкусна, домашна, но да е и достъпна, а в момента тук положението е много зле. Аз съм родом от Шумен и мога да сравня двата града, Шумен и Силистра, нали, в Шумен начина на живот и стандарт на шуменци и на силистринци е доста по-различен, но надявам се, като мини известно време и като всички си викнем с това евро и с тези по-малки заплати, които вземат, да можем да се нагодим и всичко да се тръгне по-старому. За момента е доста трудно.
1: Историята на Станислава Георгиева показва колко важно е малките производители да бъдат видими, когато хората виждат кой стои зад храната им, когато могат да проследят труда, усилията и честността, изборът става по-лесен. Доверието не се купува, то се изгражда с работа, постоянство и откритост. А точно тази откритост помага на българската продукция да стигне до повече хора. За оттук започва деня Айше Латиф.

0: мобилни екипи с представители на полицията ще проведат днес срещи в две населени места в Шуменско. В 10 часа те ще бъдат в село Ловец, а в 11 часа ги очаквайте в село Менгишево. Може да поставяте пред униформените всякакви проблеми и използвайте, че идват при вас на крака. Иначе точно в 9 часа или след 7 минути в новините на Радио Шумен очаквайте още актуална информация. В студиото с тях ще влезе дежурния новинар Русица Рабаджиева.
1: Очите ти оглеждат се за мен.

0: Юридически съвет. За контакти. Град Добрич, улица Славянска, номер 2. Телефон 0888-63-99-44.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Спешни мерки за недопускане на тапи на Дунав мост по време на летния сезон поиска ръководството на областната администрация в Русе по време на среща с отговорните структури. Статистиката сочи, че само в последните 7 дни след цялостното отваряне на Дунав мост в едната посока от Румъния, от България към Румъния, са преминали малко над 46 000 автомобила. Очаквано най-голям е трафика в събота и неделя, когато броя на преминалите коли надхвърля 8 000. Областният управител Любомир Владимиров настоя в непрекъснат режим да работят всички 10 гишета на изход от страната, където шофьорите могат да платят таксата за преминаване през моста. От областната администрация напомнят, че всички леки автомобили, които излизат от

0: в България, без значение от държавата на регистрация, могат да заплащат дължимата такса онлайн. Запазва се и възможността за плащане на място в брой или с банкова карта. Всеки делничен ден полицейски патрул ще бъде в района между двете кръгови кръстовища между 16 и 18 часа. Целта е гарантиране на безпроблемното придвижване на работещите в близката индустриална зона. Ръст на разрешенията за наемане на непълнолетни на работа се наблюдава и през това лято в Русенска област. Издадени са близо 200 разрешения, очаква се да бъдат поискани още, каза директора на инспекцията по труда в Дунавския град Ирена Николаева.
1: Напредване на лянтото, броя им значително нараства. Предполагам, че сега ще започне интензивно да търсят непълнолетни работодателите. Основно ресторантьорство и търговия на дребно. Бармани, сервитьори и продавачи, консултанти. Основно в тази сфера са разрешения.
0: Николаева допълни, че при срок една седмица от инспекцията издават разрешенията за 3 дни. От средата на месец юли проверките при какви условия работят непълнолетните в Русенско ще бъдат засилени. Още по темата очаквайте в предаването ни от тук започва денят. Продължават срещите на мобилните екипи на областната дирекция на МВР Шумен с жителите на отдалечени и малки населени места в областта. Днес полицаите ще бъдат в община Велики Преслав, за да се срещнат с жителите на селата Ловец и Менгишево. Срещата в Ловец е от 10 часа, а в село Менгишево от 11. В мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална, икономическа и охранителна полиция и от пожарната служба в Шумен. Тяхната задача е да проверят има ли нерешени проблеми, които полицията да разреши. От страната. Правителството ще заседава днес, като ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Точката е под номер 21 в дневния ред на Министерския съвет. Премиера Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. От една страна, защото в списъка с санкционираните лица е руския патриарх Кирил, от друга заради присъствието в списъка на руския бизнесмен Вагит Алек Перов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл Ойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес влажността ще е по-често значителна, преди обяд само на отделни места ще превали и прегърми, а след обед валежи се очакват над по-голямата част от района, когато ще са временно по-интензивни. С слаб до умерен вятър от север-северозапад ще нахлуе по-студен въздух и максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. За района на Шумен максимална температура 26 градуса.

0: следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

В 9 часа и 12 минути остава ни по-малко от час заедно в ефира, но достатъчно време за две интригуващи срещи на тема времето на малките и по-големите ученици по време на ваканцията. Ще си говорим за работливите деца, защото има истински бум на работещи като бармани, сервитьори и продавачи, както чухте и в новините ни. По-късно с педагога Мануела Недекова ще стане дума как трябва да се разпределя времето през ваканцията, така че детето нито да се претоварва, нито да му бъде скучно. Аз съм Цветелина Георгиева, Диана Лазарова ви отсветява деня с хубава музика.

0: Чай, върни го пак, че сетих нещо.
1: Всички ученици вече са във ваканция. Едни ще почиват дълго, но други са започнали работа още на финала на учебната година. Със сигурност и вие сте забелязали, че когато седнете на кафе в заведение, ви обслужват сервитьори, които преди не сте срещали, или пък в супермаркета виждате, че стоката ви я маркира момиче, връстник на вашата дъщеря. Това обаче е законово и е правилно да се случва след издадено разрешително. А пък това е функция на инспекцията по труда. Затова се обърнахме към Русенската дирекция и нейния началник Ирена Николаева. Какви са наблюденията и за това лято? Има ли повишен интерес към наемане на работници, не навършили пълнолетие?
2: В последните години определено се забелязва ръст в исканията от страна на работодателя за наемане на непълнолетни. В интерес на истината, този бум на искане на разрешенията започва от средата на юни, тъй като тогава приключват и учебните занятия на непълнолетните. До момента в дирекцията са издадени 198 разрешения, малко по-малко от миналата година, когато са били 214, но с напредване на лятото брой им значително нараства, така че предполагам, че сега ще започне интензивно да търсят непълнолетни работодателите.
1: В кои сфери най-често търсят?
2: Основно ресторантьорство и търговия на дребно. Бармани, сервитьори и продавач, консултанти. Основно в тази сфера са разрешенията.
1: Преди години два пъти по-малко са били исканията за такива разрешителни. По-работливи ли станаха децата?
2: Интересна истината, тъй като всеки ден даваме консултации на граждани в дирекцията, се забелязва интерес от непълнолетните. Сами те идват, интересуват се какви са изискванията, интересуват се от работа. Дали са по-работливи, могат да го кажат работодателите, но определено имат интерес към работа през лятото. По-засилен е интересът от преди.
1: Да, нека да припомним и условията за тяхното наемане. Те работят по-малко, такива са по закон на нещата, да, но пък заплатите им не бива да са под минималната заплата.
2: Точно така. Значи, това, че работното време е 7 часа, това е максимално допустимото работно време за непълнолетно лице, това не би следвало да се отразява на възнаграждението. За тях 7-часовия работен ден е пълен работен ден, както и за нас пълнолетните 8-часовия. Тоест, не може да работят за под минималната работна заплата. Забранено е от непълнолетни полагането на нощен и извънреден труд. Забраната е въведена в кодекса на труда и е абсолютна, т.е. не може да бъде преодоляна с тяхно съгласие. Работодател не може да каже, ама той беше съгласен да работи извънредно. Не, абсолютна е забраната за полагането на извънреден и нощен труд. Освен това, имат право на по-голям размер платен годишен отпуск, който е 26 работни дни, за разлика от пълнолетните, където е 20. Но работодателите, насочваме винаги работодателите, пълна информация за необходимите документи за издаване на разрешение, тъй като разрешението се изисква, работодателя следва да го изисква, има на сайта на Главна инспекция по труда за всички необходими документи, с които че трябва да се снабдят, за да поискат разрешение.
1: И вие го издавате в кратки срокове, предполагам?
2: В рамките на 7 дни и пак казвам, колегите работят много интензивно, за да намалим този срок. Казвам, че

0: В дирекцията повече от 3 дни никога не се задържа разрешение.
1: И най-вероятно ще засилите проверките в тази насока относно наемането на непълнолетни лица.
0: Да, в средата на юли и така до средата на август ще извършим интензивни проверки, вечерни, дневни, нали, вечерни, за да установим евентуално полагане на нощен труд, който е след 22 часа. И съответно събота и неделя за извънреден труд за непълнолетните.
1: Благодарим много за тази изчерпателна информация. Хубаво е да се работи, ама да е законово и съответно така може да се разчита пък и на изплащане на изработеното възнаграждение.
0: Именно. Може би това като край, нали, един апел към непълнолетните, нека сега да се научат да работят законно, трудов договор и съответно да си търсят правата. Само трудовия договор им гарантира запазване на и отстояване на правата. Работата без трудов договор в повечето случаи им гарантира най-малко неизплащане на трудовото възнаграждение в етапа след прекратяването.
1: Чухте Ирена Николаева, дано да сте послушали нейния съвет, директор на инспекцията по труда в Русе. А от наша страна пожелаваме хубаво лято и на работещите през ваканцията и заслужено спечелените пари да ги похарчите за хубави мечти.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Поглеждаме днес и към ваканцията на по-малките деца и ученици, за да сме полезни на родителите. Само за почивка и развлечение ли трябва да бъде използвано лятото? Как родителите да постигат баланс в игрите и полезните занимания на децата? Как да стимулират четенето извън зададената рамка? И защо е важно да не се излиза напълно от учебната форма? По тези въпроси Яна Косева разговаря с Мануела Недекова, дългогодишен преподавател и главен учител в начална степен в средното училище Сава Доброплодни в Шумен. Госпожо Недекова, ваканцията е в разгара си за учениците от начална степен. Когато обаче оставим еуфорията на страна, какви са полезните занимания през лятото, които да изваждат децата от режима на игра и свободно време?
1: Първо ви благодаря за това, че ме поканихте да бъда ваш събеседник. Ваканцията е дълго очаквано време за всеки един ученик, независимо начална или голям, защото се свързва с това стопиране на ученето. Естествено, че заниманията на децата трябва да бъдат разнообразни и такива, които на тях им носят удоволствие. Да могат да се откъснат от ежедневието през учебното време, от стереотипа и да си отдадат заслуженото време на удоволствията, за които все не им достига времето.
0: Четенето несъмнено е вид упражнение за ума, но как обогатява още то света на децата в групата от 6 до 10 годишна възраст? Знаем, че децата имат задължителен или препоръчителен списък, който трябва да изпълнят през лятната ваканция.
1: Аз много държа на четенето. И винаги с моите ученици си говорим, че то обогатява много. Освен това, неволно учи на правопис и правоговор децата. Но винаги, давайки тази препоръчителна литература, им казвам, че това е някаква рамка, която те не са длъжни строго да я спазват, а да четат и четива и книги, които на тях им допадат, защото има толкова съвременни автори, по-близки до тяхните виждания. Все пак те са и друго поколение деца и нека да отдават значимото и на новите книги и новите автори. Наскоро така едно лято с моята внучка и купих абсолютно цялата поредица от Феята на захарницата и те бяха от 4 книжки, които тя прочете с голямо удоволствие, много по-бързо от онази задължителна литература.
0: Как родителите да стимулират ученето през лятото? Чрез съвместни логически игри или друг вид интелектуални и спортни дейности? Дайте ни няколко идеи.
1: Игри

0: отношение има много интересни, както в интернет пространството. Наскоро мой ученик ми прати линк, такава игра за опознаване на забележителностите на България, която може да се играе от няколко члена на семейството, но има и други с карти. Така че в зависимост от интереса, дали детето има по-голямо желание да научи нещо повече за история, за география или други природни науки, те трябва да решат как да ги стимулират. А извеждайки ги в природата, аз това казвам. Там възможностите са много. Да се разходят и да им покажат изгрева, зали за посоките, как могат чисто практически да се ориентират в една такава ситуация. Аз не съм против интернета, игрите, които ни дават, или дори използването на изкуствения интелект, който също може да ни даде насоки с какво да стимулираме децата си. Стига то да е полезно и стига да не се прекалява. Това казвам, всяко нещо в някаква рамка, когато е полезно, половин час или час и половина, разделено на два пъти в деня, да стоят и да играят, няма да им навреди, когато не са на училище и не се натоварват, нали, зрението децата.
1: В практиката си до сега, каква разлика сте откривали в кондицията на децата, които през лятото са полагали необходимите усилия да не се откъсват напълно от учебния процес, сравнена с кондицията на децата, които са се наслаждавали само на ваканционното усещане за безвремие?
0: Всичко е много строго индивидуално, но винаги трябва да има такъв съвет. Давам в края на август, началото на септември, да се направи един преговор бърз. И винаги подготвям на моите ученици, и сега съм качила в Classroom, имаме такава платформа, какво трябва да знам по български, по математика. Тоест, поглеждайки, мога да си припомня това, основните неща по дадения учебен предмет. Естествено, с времето се наваксва. Едни по-бързо, други по-бавно влизат в ритъм, но е хубаво да не се забравя какво се е учило и да има някакво постоянство. Защото тези деца, които полагат някакви постоянни усилия и малко отчитат, по-малко решават задачи или нещо друго, на тях им е по-приятно даже и са по-спокойни в класната стая. Другите изпитват една по-голяма тревожност, като усетят как около тях децата знаят и са активни в часовете.
1: Баланса ли е тайната към успеха на децата в начална степен или по-скоро добрата дисциплина и добрата организация на времето?
0: Всичко. Това, което казахте. Баланс трябва да има, но основното за мен е дисциплината. Ако няма дисциплина и спокойна атмосфера да си проведеш учебния процес, просто резултатите няма да бъдат същите. Затова целта на всеки един колега е да запознае учениците с правилата и това да ги научим да ги спазват. Спазват ли правилата, има ли ред и дисциплина, ще се постигне баланса. Това е една от слабите страни, бих казала, на съвременните деца, че много често им се прощават някои грешки, неглижират се пропуските им и не са научени да спазват правила, а трябва да знаят, че без правила не може да съществува която и да е общност, което и да е общество.
1: Как се наслаждавате вие в момента на лятната ваканция?
0: Ами тя не е започнала още активно от живот и здраве понеделник.

0: ще се наслаждавам. В момента сме на обучение с колегите в Троян. Имаме си лектори, имаме си групи. Ние учителите също учим. Цял живот учим. Дано да сме полезни на децата.
1: Хубаво лято пожелавам.
0: И на вас. И да заредим батериите, както казвам, на всички колеги. Дано да се умеем и до нови срещи.

Продължаваме с три интересни покани от Североизтока за приятен четвъртък. Много интересна изложба ще бъде открита днес в Търговище. Тя е посветена на бригадирското движение. Спомени от бригадирската младост се казва. Откриването е в 17.30 часа в Славейковото училище. Повод за изложбата е 80-та годишнина от началото на феномена бригадирско движение в България. Изложбата включва само съхранявани в Историческия музей в Търговище документи и вещи, дарени от някогашни участници в бригадирското движение и в окръжния бригадирски щаб. Така че ако сте от това поколение и отидете днес в изложбената зала, ще преживеете отново своята бригадирска младост. Ако пък не сте, за първи път ще получите информация от автентични материали и може би ще определите мнението си за онова време. Само ще вмъкнем, че в Търговишкия край национална бригада не е имало. Провеждана е околийска бригада, която работи по корекцията на коритото на река Врана. Любопитен момент е, че бригадирите са били настанени в все още запазени сгради на прочит

Кия е скиджумайски панаир. А девизът на младежите по това време е бил: река Врана ще тече там, където младежта рече. Изложбата ще бъде експонирана в Славейковото училище до 10 октомври, така че имате време да я посетите. И още едно събитие от Търговище – летен концерт на духовия оркестър Васил Аврашев ще има и тази вечер. Началото му е от 18 часа в градската градина до чешмичката срещу драматичния театър. В Шумен поканата е за театър в летния театър на града, където ще бъде играна комедията «Когато котката я няма». Началото е от 20 часа и 30 минути, а на сцената ще видите Асен Блатечки, Калин Врачански, Милена Маркова Маца, Зорница Константинова, Любослава Маринова и Пепа Николова.

Градското фотографско дружество в Русе кани още от сега всички любители на нощната фотография и звездното небе на традиционния лов на персеиди. Поканата е за село Табачка, далеч от градските светлини, на място с почти нулево светлинно замърсяване. Тази година небето обещава истински спектакъл и той ще бъде в нощта на 12 срещу 13 август. Тогава метеорният поток персеиди ще достигне своя максимум при почти идеални условия за наблюдения. Очакванията, уважаеми слушатели, са за до 100 падащи звезди на час и това ще превърне 2026 година в една от най-добрите за астрофотография през последното десетилетие. Както повелява традицията, началото ще постави астрофотографът Цветан Ганев, който ще сподели полезни съвети за настройките на техниката, но нали знаете, че

понякога най-хубавият кадър остава този, който запечатваме с собствените си очи. Имайте и днес прекрасен 9 юли. Благодарим, че го започнахте в нашата компания и се надяваме да сме помогнали за доброто ви настроение днес. До скоро чуване ви казваме така Цветелина Георгиева и Диана Лазарова. Thank you.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Редовният кандидат студентски изпит по биология се провежда днес в Шуменския филиал на Медицинския университет Варна. На изпита се явяват кандидатите и за двете специалности в филиал Шумен – медицинска сестра и акушерка. Право да решават теста имат и хора, които са се явили на предварителния изпит, ако са подали документи за явяване. Изпитът е с продължителност 4 часа. Тази година филиала в Шумен ще приеме 30 студенти в специалността медицинска сестра и 20 в специалността акушерка. Обучението е в редовна форма, продължава 4 години и завършва с образователно-квалификационна степен бакалавър. След като през миналата година двете специалности – медицинска сестра и акушерка – бяха обявени от държавата за защитени, обучението на студентите е безплатно. Доклада за изграждане на ветроенергийна централа Раковски е непълен. Това е становището на община Разград за изграждането на 10 ветрогенератора с съпътстваща инфраструктура. От администрацията считат, че процедурата за оценка на въздействието върху околната среда следва да се отложи или прекрати, тъй като към момента реализирането на инвестиционното предложение е недопустимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Един от мотивите на община Разград е, че според действащия устройствен план, в посочените от инвеститора имоти не са предвидени зони за изграждане на обекти, каквито са посочени в инвестиционното намерение. Освен това, възражения относно изграждането на ветрогенератори в района са внесени от жители на селата Раковски и Гецово,

0: като само в подписката от Раковски са се включили 501 души. Предстои доклада за оценка на въздействието върху околната среда да бъде обсъден и от експертен екологичен съвет към Русенската инспекция по околна среда, след което директора на екоинспекцията ще излезе с решение по ОВОС за инвестиционното предложение. Временна изложба «Спомени от бригадирската младост» ще бъде открита днес в Славейковото училище в Търговище. Изложбата е по повод 80 годишнината от началото на бригадирското движение в България и представя с автентични свидетелства един момент от недалечното минало. Представени са само документи и вещи, съхранявани в историческия музей в Търговище, които са дарени от бивши бригадири и от окръжния бригадирски щаб в града, поради което представя предимно участието на младежта от бившия търговищки окръг в младежките трудови бригади. Временната изложба «Спомени от бригадирската младост» ще остане в Славейковото училище до 10 октомври. А от 18 часа до вечера до чешмичката срещу драматичния театър в Търговище започва концерта на духовия оркестър Васил Абрашев. Той ще се проведе, ако времето позволява. И едно съобщение. До 30 юли продължава записването на Академията по народни танци в Велики Преслав. Инициативата е по проект «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав». Единият от преподавателите в Академията е хореографа Борис Иванов от Шумен, който е преподавател в средното училище Сава Доброплодни и хореограф на ансамбъла за народни песни и танци Мадара. От Общинската администрация в Велики Преслав съобщават, че заявления за Академията по народни танци се подават в туристическия информационен център до читалището в Велики Преслав. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес влажността ще е по-често значителна, преди обяд само на отделни места ще превали и прегърми, а след обед валежи се очакват над по-голямата част от района, когато ще са временно по-интензивни. С слаб да умерен вятър от север-северозапад ще нахлуе по-студен въздух и максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. За района на Шумен максимална температура 26 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате Full Max по радио Шумен.
1: Това е трак, братлета, ще остане завинаги в сърцето.

0: атаката. Атака, тук ще купиш атаката. Виждам, че опитваш да хванеш бряката.
1: Лятото е време за вълни. Full Max на вълните на Радио Шумен.

0: още по-добре.
1: Толкова много неща, брат, които чувствам, които побъркват целия филм. Нужда малко да изпистея, малко да събера пъзел в главата.

да се върнеш, казах на тоя в огледалото. Има е време да се върнеш в началото. Сила ти трябва, кураж ти трябва и да спреш махалото. Че живота минава, докато завиваш разни сутеалото. Искам да хвана целта си, ума ми да дойде от дома си. Да имам спокойния фокус на 300 тибетски монаси. Паура в мен вулкан да бъде точно като Етна. Всичките на прах и на плюс да съм

питам пак, не мил, не драг, на дан, не мит съм до лимит, на празно даден, изкъбен, но презареждам след валит, небрежно нещо движа и без да съм в позиция, за такива като мене няма точна дефиниция. Хвърлям се в огъня лъвски, лишен от всякакви задръжки и разделен на части, в мен гласа ми вика дръжги, жаден за промяна, като изгубен в пустота.

Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Спешни мерки за недопускане на тапи на Дунав мост по време на летния сезон поиска ръководството на областната администрация в Русе по време на среща с отговорните структури. Областният управител Любомир Владимиров настоява в непрекъснат режим да работят всички 10 гишета на изход от страната, където шофьорите могат да платят таксата за преминаване през моста. От областната администрация припомнят, че всички леки автомобили, които излизат от България, без значение от държавата на регистрация, могат да заплащат дължимата такса онлайн. Запазва се и възможността

0: Заплащане на място в брой или с банкова карта. Всеки делничен ден полицейски патрул ще бъде в района между двете кръгови кръстовища между 16 и 18 часа. Целта е гарантиране на безпроблемното придвижване на работещите в близката индустриална зона. Нова наредба за насърчаване на инвестициите и годишния план за социалните услуги за 2027 година са сред основните теми на днешното заседание на Общинския съвет в Попово. Съветниците обсъждат предложението кмета Людмил Веселинов да изготви проект на наредба за издаване на сертификат за инвестиция клас Б. Целта е да се създадат ясни правила за подкрепа на местните инвеститори и да се подобри инвестиционния климат в общината. В дневния ред е включен и годишния план за социалните услуги за следващата година, който предвижда развитие на грижите за деца, възрастни хора, хора с увреждания и други уязвими групи. Редовният кандидат студентски изпит по биология за филиал Шумен на Медицинския университет Варна се проведе днес. Изпитът тест по биология започна точно в 8 часа и 30 минути и без продължителност 2 часа. Репортаж на Мина Денева.
1: В дъждовното утро, минути преди началото на изпита, кандидат-студентите бяха развълнувани, но с желание да се справят. Сред тях бе София от Велики Преслав.
2: Усилено вкъщи учих и тестове решавах, правих си планове, четох в интернет, нали, каквото ме интересува за изпита. Мисля, че се справяш, дам всичко от себе си. Още от мъничка ми харесва как, нали, лекуват, нали, с какво се занимават. Ми стана интересно и реших да пробвам да видя дали ще мога да го взема и да мога да работя това, което искам.
1: Директорът на Шуменския филиал, доцент Теодора Евтимова, поясни.
3: За момента ще кандидатства 29 кандидат студента за 30 места специалност медицинска сестра и 20 места специалност акушерка. Цифрата е само за редовният изпит. На предварителният изпит бяха 39 кандидата.
1: Тестът бе изтеглен в реално време в Медицинския университет във Варна чрез видеоконферентна връзка. Вариантът, генериран на случайен принцип, съдържаше 45 въпроса. Резултатите ще бъдат готови до седмица. За новините, Мина Денева.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от партньора на майка и Асен Симеонов. Сменя се начина на издирването, то вече не е по горещи следи. Работи се по постъпилите сигнали и се претърсват отново места за подслон и изоставени къщи в районите на Провадия, Девня и Аврен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
4: Днес влажността ще е по-често значителна, преди обяд само на отделни места ще превали и прегърми, а след обед валежи се очакват над по-голямата част от района, когато ще са временно по-интензивни. С слаб до умерен вятър от север-северозапад ще нахлуе по-студен въздух и максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. За района на Шумен максимална температура 26 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: really have enough to eat.
1: Like always.
2: Ladies and gentlemen.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 9 юли, четвъртък. Тази година България няма да предостави финансова помощ за Украина, обяви премиерът Румен Радев. Продължават атаките на украинските военни срещу руски петролни обекти. Възобновените в зимни атаки между Съединените щати и Иран доведоха до ново повишение в цените на петрола. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. Почина поетесата Надежда Захариева. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украина. Той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Още в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украина, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
2: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
2: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме предшкосена хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
2: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Същевременно стана ясно, че украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Удари с дронове са нанесени по петролни депа в множество региони. Русия осъди решението от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. В рамките на двудневната среща на върха, премиерът Румен Радев обсъди с украинския президент Володимир Зеленски сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката. В интервю за BBC генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по повод някои провокативни коментари на Доналд Тръмп, че Алиансът е като едно семейство и е нормално да има къвги, но не подложи на никакво съмнение, че американският президент е напълно ангажиран с блока. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: НАТО, крайъгълният камък на отбраната на западните държави, е по-силен от всякога. Това е становището на генералния секретар на Алианса, който говори пред BBC на срещата на върха на блока в Анкара. Въпреки някои провокативни коментари от Доналд Тръмп, който изрази голямо разочарование, че НАТО не се е включил във войната му с Иран, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия и че Испания е ужасен партньор, Рути изтъкна, че е на 100% убеден, че американският президент продължава да е напълно ангажиран с НАТО. Малко е като в едно семейство, в което по принцип не се карате, но изведнъж избухва голяма къвга, каза генералният секретар на Алианса. Като пример за това, че Съединените щати и Европа работят заедно, Рюте посочи американската операция Епична ярост срещу Иран, която не би могла да се осъществи в такъв мащаб без използването на европейските бази. Тъй като скандинавските страни на НАТО са притеснително близо до голям

0: брой бази с подводници на руския полуостров Кола на Арктическото крайбрежие, Рюте посочи, че това действа като вид система за ранно предупреждение за Вашингтон. Не искате руските ядрени подводници да се озоват на бреговете на Съединените щати и ние предотвратяваме това като НАТО колективно. Така че поради всички тези причини ние сме заедно в това 32 държави и нации, защото се нуждаем един от друг, изтъкна генералния секретар на НАТО. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати съобщават, че са поразили 90 цели по време на втора нощ на удари срещу Иран. Няколко държави от Персийския залив съобщават за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите американски атаки обаче, петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. Цената на суровия петрол Брент е спаднала до около $78 за барел. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна въздушни удари по Иран. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. При ударите била прекъсната и железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхат, родното място на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, часове преди погребението му там по-късно днес. Иранското здравно министерство съобщи, че през последните две нощи са били убити 14 души. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки и след ударите на Съединените щати. Иранската армия каза, че е атакувала с дронове американски системи Patriot в Кувейт, сателит в Катар и армейски складове за гориво в Бахрейн. Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани заяви в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, че Иран и Съединените щати трябва да се ангажират с дипломация. Иран отчаяно иска да сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп, навръщен от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. А главният ирански преговарящ със Съединените щати, Мохамад Багер Галибаф, написа в Екс, че Ормузкият проток ще бъде отворен само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи. За новините Елизабет Гогова.
1: Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Гръцката полиция извърши арести и за умишлени палежи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожарът е възникнал в резултат на извършена от тях дейност електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са в болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
1: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Въпреки че е с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекъл мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов. Силвия Великова следи тази тема. Сега е при нас в студиото за още подробности. Добър ден.
4: Добър ден. Припомням, че гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември и на финала са следователите на 21 ноември. Според закона за съдебната власт, предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от трите професии в магистратурата могат да правят съответно всеки съдия, прокурор и следовател.

0: не по-късно от 2 месеца преди произвеждането на изборите, което означава, че прокурорите трябва да направят своите номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. Според министър Найденов, новината отнесе, че вече има дати за трите общи събрания, а що се отнася до нарушения законов срок, коментира.
1: Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет, спазването на така определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да поведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция. Това беше взето като приоритет и бих казал, че то е достатъчно балансирано като решение.
0: Министър Николай Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата за избор на така наречената парламентарна квота, като хронограмата, която трябва да бъде приета, се очаква да бъде съобразена с датите на срочените съдийски, прокурорски и следователски общи събрания.
2: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която за съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламентът депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
3: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
2: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия е предвидена сумата от 49 милиона 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона 700 хиляди евро. При представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсното обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
4: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
2: В изслушването си пред Съвета за електронни медии Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Поетесата Надежда Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. Била е заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди по

0: повече от 20 години. Хората ще я помнят и като съпругата на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
1: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стефка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.
2: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
1: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко Натка, за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
3: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година, когато се разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
1: Поклон пред паметта й.
0: Рете на спортните новини, Владислав Сенов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! 72 депутати от Европейския парламент изпратиха писмено искане до ръководителите на футболните асоциации на страните членки на Европейския съюз, с което ги призовават да вземат решение по случая с отмяната на червения картон на национала на американския отбор Фуларин Балогун. Политиците търсят подкрепа в настояването си президентът на Световната футболна федерация Джан Инфантино да бъде разследван за липса на политическа неутралност. Както е известно, дисциплинарната комисия на ФИФА помилва Балогун след разговор на държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп с Инфантино. Канадската поп-звезда Джастин Бибър е потвърдил, че ще участва в музикалното шоу на финала на Мондиала в Нью-Йорк на 19 юли. То е предвидено за почивката между полувремената в редовното време, а в него отново ще пее Шакира, както и други изпълнители. След еднодневна пауза, световният шампионат продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа в Фоксбъро. Африканският отбор остава без своя титулярен нападател Исмаел Сайбари. А футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7 загуба с 0 на 3 гейма срещу сърбкините в Белград и са само 2 победи от 9 срещи на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. Националката Русица Денчева се класира на полуфиналите на турнира по тенис в румънския град Бузело, след като преодоля рускинята Екатерина Казионова с 6 на 4 и 6 на 4. А на турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралиеца Крус Хюит.
0: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, който вече е над западната акватория на Черно море, в много райони от запад облачността намаля до слънчево време, започне да се развива купеста облачност, главно над планинските райони. Към този час по-значителна е облачността по преминалия фронт над крайните източни райони и по северното Черноморско крайбрежие превалява слаб дъжд. Количествата на валежите са незначителни, а температурите към този час от около 20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса във Видинско. В планините температури от 1 градус на Мусала до 13 на Мургаш. Столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони вятърът ще е от север.

0: северо-запад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, но отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна. На места отново ще има превалявания от дъжд, вятърът ще е умерен от запад, след обяд вече от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, пълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 149-я километър на магистрала Струма в посока София е в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още информация за обстановката по пътищата от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района област София от километър 27 до километър 28 в посока град София се затваря изпреварващата лента поради попълване на пукнатини на асфалтовата настилка. Също на автомагистрала Тракия от километър 34 до километър 56 в двете посоки се осъществява на участъци в една лента поради косене на храсти. На автомагистрала Хемус в района област Шумен движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Отново на автомагистрала Хемус от километър 339 до километър 350 движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в двете посоки поради монтаж на носещи колчета за предпазна мрежа. Пътна полиция призовава водачи: управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев обяви, че тази година страната ни няма да предостави финансова помощ на Украина. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Пропуска младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуска младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пропуска младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

отговаря търновска царица. Пойте тебе, цар Иван Шишмане, да знаеш какво съм сънувала. Сънувах си черен сън проковен, през среда се небо препукало, ситни звезди на земя паднали, ясен месец кървав ме огрял, и по него звездица деница, и тя ми е кървава огряла. Проговаря цар Иван Шишмана, дето се е небо препукало, до там се е царство разделило.

Защитни звезди на земя поднали, ще загине българската войска. Дето ме месец кървав огрял, ще загине цар Иван Шишмана. И по него звездица Деница, ще загине Мария Царица. Дорде са не те да разгадаят, писмо стигна от Кости награда. В писмото жални мирни думи, насами да Турция на долци, подир турци черни пожарища, писнало е мало и голямо.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Инициатива за завеждане на колективен иск срещу държавата заради опасното състояние на републиканската пътна инфраструктура подготвя адвокатска гилдия. Повод са зачестилите тежки катастрофи, включително трагичния инцидент на автомагистрала Тракия, при който загинаха 4 души. По думите на адвоката Елица Буенова, която е един от главните организатори, искът ще бъде насочен срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. Преди това обаче ще бъдат предложени промени в законодателството, тъй като действащите разпоредби в Гражданския процесуален кодекс ограничават възможността за предявяване на подобен колективен иск срещу държавата. Това заяви за Радио Шумен адвокат Елица Буенова и допълни.
1: Това, което искам да призова и чрез вас и вашите слушатели да ги призова, да ме последват, за да могат да са в течение с цялото движение по делото, когато дойде правилния момент да могат да се включат, тъй като първоначално с колегите решихме, че те ще работят пробоно, аз ще организирам абсолютно всичко напълно безплатно. Ще заведем този колективен иск от името на едно сдружение, което аз създадох преди години, искаме справедливост и сигурност на пътя, за да се опитаме да преодолеем преградата, с която ще се сблъскаме. Едва когато видим дали ще преодолеем тази преграда и делото ще му се даде ход, тогава вече съдът ще ни задължи, така или иначе законово е предвидено, да популяризираме колективния иск, за да могат всички, които желаят да се включат.
0: Целта е институциите да бъдат задължени да извършат цялостна оценка на състоянието на републиканската пътна мрежа, да изготвят план за обезопасяване на опасните участъци и да предприемат конкретни мерки за предотвратяване на нови тежки пътни инциденти, отбеляза още Елица Буенова. Няма превишение на фини прахови частици в Русе през юни, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и води. От началото на годината до 30 юни в автоматичната измервателна станция са

0: отчетени 15 денонощия с превишена среднодневна норма с измерена максимална стойност на 5 март от 100,5 микрограма на кубичен метър. Най-високата средномесечна концентрация на този показател е регистрирана също през март от 38,9 микрограма. За същия период на изминалата година са регистрирани 48 дни с превишение на нормата за фин прах с максимално отчетена стойност 114,6 микрограма на кубичен метър. Най-голям брой превишения се отчитат през отоплителния период на годината, когато се използват основно дърва и въглища за битово отопление, като липсата на вятър и температурните инверсии пречат на доброто разсейване на замърсителите от битово отопление и водят до задържането им във въздуха. Бъдещи местни възможности за устойчивост, базирана на водата, е проект, по който работи община Силистра. Целта е да бъдат разработени дългосрочни политики и инвестиционни решения за повишаване на климатичната устойчивост. Проектът е за близо 210 000 евро и срок за изпълнение 18 месеца. Финансирането е с европейски средства. На 17 юли предстои провеждането на среща с неправителствени организации, на която ще бъдат обсъдени основните климатични предизвикателства пред общината, сред които ръст от наводнения по река Дунав, засушаването и неговото отражение върху земеделието, както и опазването на ценни природни територии, включително биосферния резерват Сребърна. До 20 юли продължава приемът на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на общината. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за хора под 16 години. А над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Според Костадин Ангелов, платформите са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони и социални мрежи. Защо този закон е важен? Преди години се притеснявахме, че децата са на улицата, а сега се притесняваме какво ще се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, коментира той. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, допълни Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта или така наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви още депутатът от ГЕРБ СДС. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд облачността ще е по-често значителна, валежи се очакват над по-голямата част от района, като някои ще са временно по-интензивни. Със слаб до умерен вятър от север-северозапад ще нахуе по-студен въздух и максималните температури ще са в границите между 23 и 28 градуса, за района на Шумен около 26. Така завършва емисията новини в 13 часа.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

да продължи. Искам да знаете всички, ако някой ви препъне, изправете се и продължавайте нататък. Не спирайте да се борите. Не спирайте. Животът е една постоянна на

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение.

0: национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Община Шумен организира обществено обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година. То ще се проведе в петък от 14 часа в зала 363 на местната администрация. Проектът включва социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и максималния брой потребители, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет. Основната цел е разширяване и устойчиво развитие на услугите според потребностите на населението. Планът е отворен документ и може да бъде актуализиран при нови потребности или промени в нормативната уредба. Община Шумен кани граждани, институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации да представят своите предложения и становища. Проектът за изграждане на ветроенергиен парк Раковски край Разград среща сериозни възражения от общината и местните жители, съобщават от администрацията. На обществено обсъждане кметът Добрин Добрев представи становището, с което се настоява процедурата по оценка на въздействието върху околната среда да бъде отложена или прекратена. Според общината, инвестиционното предложение не съответства на действащия общ устройствен план, тъй като в предвидените имоти не е допустимо изграждането на подобни съоръжения. Срещу проекта са постъпили възражения от жители на селата Раковски и Гецово. Само в Раковски подписката е подкрепена от 501 души. Сред основните опасения са шумът от ветрогенераторите и възможното му въздействие върху здравето на хората. От община Разград посочват още, че в доклада липсват достатъчно задълбочен анализ на шумовото въздействие и оценка на алтернативи площадки. Окончателното решение по проекта предстои да бъде взето след разглеждането му от експертния екологичен съвет към Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе и произнасяне на директора на екоинспекцията. Фалшиви парфюми са се възпламенили по време на унищожаването им. Инцидентът е станал вчера по обяд в района на митнически склад край Дунав мост в Русе, съобщават от областната дирекция на МВР. Огънът е лунал по време на механичното унищожаване на парфюмите на площ от около 120 квадратни метра. Пожарът е бил локализиран от противопожарните екипи. Било е предотвратено разпространяването му към намиращите се в близост техника и материали. Според огнеборците, най-вероятната причина за инцидента е самозапал. Нашият колега Диан Герговски помогна на възрастна жена в беда вчера. От полицията в Шумен разкриха подробности по случая. 27-годишен мъж е задържан в полицейското управление в града за нанесени леки телесни повреди по хулигански подбуди. Около 16 часа вчера шуменецът рисувал графити по стена на улица Панайот Волов. 77-годишна жена му направила забележка за това. При разговора мъжът станал агресивен и я ударил. На помощ на жената се притекал Диан Герговски. Агресивното поведение обаче се прехвърлило и към него. Нападателят избутал Герговски, в резултат на което той паднал и се ударил главата. Въпреки нараняванията си е задържал на място 27-годишния. На помощ в гражданския арест се притекли и други граждани, като е подаден сигнал в полицейското управление. На място е пристигнал екип. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд облачността ще е по-често значителна. Валежи се очакват над по-голямата част от района, като някои ще са временно по-интензивни. Със слаб до умерен вятър от север-северозапад ще нахлуе по-студен въздух и максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. За района на Шумен около 26. Така завършват емисията новини в 14.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването днес. Знаете, лятото започваме един час, но това не ви лишава от информацията, която всеки ден подготвяме за вас, за да знаете всичко, което се случва в региона. Бъдете сигурни, така ще бъде и този следобед. Аз вярвам, че ще бъдете отново с ефира на Радио Шумен. Музиката този следобед избират Андриан Христов и Виктория Стефанова. Аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви информираме за всичко от региона. След минути ще ви представя и темите в предаването.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Към темите в предаването ще започнем с една новина или по-скоро коментар към една новина от деня. Как да реагираме, когато видим нередност и когато срещу нас са агресивни? Трябва ли да се намесваме или пък само да снимаме в телефона и да качваме в социалната мрежа? По тази тема ще говорим с Диан Герговски и Десислав Райчинов от областната дирекция на МВР. И за това

Ще коментираме и отменяваме ли безразлично такива събития. Една много важна тема, защото агресията около нас се увеличава и като че ли все по-малко хора реагират, за да не бъдат нападнати. Но ние започваме анализа от една истинска случка в живота от Шумен, станала вчера след обяд. Преди минути, разбира се, и чухте и част от нея в новините. След 3 часа включваме една друга много важна тема, която е свързана с инфраструктурата в България и която се определя като опасна. Адвокат Елица Боенова е започнала една инициатива за завеждане на иск срещу държавата, но през това време държавата е променила закона и всъщност забранява подаването на колективни искове. Какво обаче прави адвокат Боенова, ще разберете след 3 часа, когато ще ви предложим и разговора на Стефка Савова с нея. Ще проследим и кандидат студентския изпит в Медицинския университет в Шумен. Там има 50 бройки, които ще се заемат от студентите тази учебна година. Но какво казаха след изпита кандидат студентите? Оценяват ли шансовете си да влязат още тази година в специалностите медицинска сестра и акушерка? Репортажът е на Мина Денева. След 4 часа отиваме в Търговище, където днес се открива една изложба, с която се отбелязват 80 години от бригадирското движение. Ще ни разкаже за нея Миглена Степанова и нейния събеседник. И накрая ще чуете и коментара на президента на футболен клуб Славия Венцеслав Стефанов за това, което за първи път се случва на футболно първенство, а именно да бъде отменен червен картон.

0: Започваме първата тема, която ви обявих в предаването. Как да реагираме, когато видим нередност? Обаждаме ли се в полицията, намесваме ли се или снимаме с телефона и качваме в социалната мрежа? Една случка от днешния полицейски бюлетин ме провокира да задам тези въпроси към пострадалия и към полицията. А от новините чухте за случката, няма да я повтарям, просто знаете, че младеж рисува върху частна собственост и намесва се случайен минувач, намесва се и възрастната жена и оттам заради намесата си към тях се обръща агресията на мъжа, условно наречен художник. Така че в студиото са колегата Диан Герговски, който е един от потърпевшите. Ти вече стана известен, така че мога да съобщя името ти. И ти сам си пожелал да се разкаже тази случка, за да бъдат хората по-внимателни. И Десислав Райчинов от областната дирекция на МВР в Шумен. Ще коментираме социалния казус. Как трябва да реагираме при тези ситуации? Но първо ще се обърна към Диан, за да ни разкаже набързо какво се случи и каква беше вашата реакция.
1: Добър ден! Здравче на теб! Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен на предаването днес. Вчера около 4 часа при разходка площад Кристал, улица Панайот Волов надолу, с пресечката с Иван Александър. Там забелязах този младеж, който рисуваше по стените, по стената на едната сграда. Собственичката, или поне жена от сградата, такава му направи забележка, че не иска да се рисува. Той не спря. Тук се обадихме на полиция, за да дойде. Той продължи, довърши си рисунката, помолихме го да остане и в момента, в който го помолихме да остане, за да изчака полицията, той агресира и към мен, и към дамата. Аз реших да го, се опитам да го задържа, за да

0: да не пострада повече жената. Това е една възрастна жена, която падна. Беше доста буен и силен, ако трябва да съм честен. Наложи се да помоля за помощ от случайни минувачи. Интересното е, че тя помощта дойде според мен, доколкото субективно го възприех, прекалено късно, сякаш имаше повече гледачи, отколкото помагачи, но може би да ги извиним с това, че не са били наясно каква е ситуацията, както каза един от тях, аз мислех, че сте приятели, които се бият. Та, дойде после полицейски екип, задържаха го, ние бяхме откарани с възрастната жена в болницата за преглед, установиха се там някакви рани, които са при сборичкването получени от удари и така нататък. Но на мен ми направи впечатление тази рисунка, която е направил той. Тя е така, са ни поне два квадрата, попълнени с боя. Предполагам, че поне 10 минути е рисувал. 4 часа на центъра в Шумен, на никой му не му е направил впечатление, че се драска фасада на сграда. Мисля си, ако някой просто се беше обадил в, да речем, 3.40 до 3.55, може би щеше да дойде патрул, за да говоря за полиция, която да вземе съответно мерки, както е по закон. А не да се стигне до забележка устна, което е всъщност какво да речем моралния елемент. Устна забележка, когато забележиш нередност, да направиш и вече да се стигне до тая ескалация. Сега, защо се стигна до ескалацията, колко е сериозен емоционалният проблем на художника, както ти го нарече, това няма да го коментира, защото не съм и запознат, но и няма никакво значение. Увреждането на чужда собственост, в крайна сметка, е един вид престъпление и е редно да се направи забележка. Нещо като да не се паркира, където е забранено и всичко такова.
1: Но тези дребни и нормални неща, които ние смятаме, че наистина са нормални и всеки човек трябва да реагира, всъщност те предизвикват агресия. Неведнъж сме били свидетели на клипове в социалните мрежи между непълнолетни. И затова тук идва въпроса, каква е ролята на родителите? Ти си многодетен на баща и пред теб стои отговорността да възпитаваш и да изграждаш ценности в твоите деца. Работиш също и в училище и да поговорим тези две среди достатъчно ли са да формират правилно отношение към това, че на всяка нередност трябва да се реагира?
0: Отговора е и да, и не, ще ти кажа защо. При образованието и

0: от педагогиката, че за възпитанието на едно дете отговаря цялото село. С други думи, цялото общество трябва да му дава такъв модел. Аз ще се хвана за твоите думи за моите деца. Моите деца ги възпитавам, че трябва да помагат на съседите, на възрастните хора, да им отстъпват място, да когато могат да направят нещо, което някой човек просто има някаква физическа невъзможност да го направи, те да го направят, защото така се е случило. Живота е такъв, че в един момент ние сме по-силни и по-можещи, в другия момент вече нали, няма да е така. Аз за това не го подминах. За съжаление се стигна до, честно казвам, мен ми е неприятен този физически контакт и конфликт, защото не искам да се случват такива неща по улиците, да се бием. Това не е нормално. Но подминавайки го, ние всъщност какво го правим? Ние го валидизираме. Ние казваме така е окей, не е проблем, щом не е свързано с мен. Ами не е проблем. Проблем е, защото това е една хубава, да речем, сграда и аз искам облика на Шумен, който не е мой роден град, ама живея повече време в него, отколкото в родния си град. Искам да изглежда добре. Ао, колко е хубаво в Виена. Ао, че в Париж каква красота е. Е, как стана така? Еми, защото не дава да се рисува по сграда.
1: Ти си много прав за обществената среда. Обаче, как обясни на своите деца тази случка?
0: Обясних я, че един господин е правил нещо нередно, направили сме му забележка и се е наложило да повикаме полиция, за да му се потърси отговорност за нередностите. Нали, ако ме питаш за баталните моменти, съм ги пропуснал, защото сега това няма нужда да травмираме едно детско съзнание, което ще отговорим за деца под 10 годишна възраст, те не ги възприемат така нещата. Но това, което те остава в съзнанието, е, че се взима отношение и че търсим полицията. Аз това е другото, което е, че на полицията трябва да се оказва съдействие, да се говори с тях, да ги наричаме ченгета, пак са се скрили, какво искате от нас. Нали? И вече няма другите епитети, хич няма да ги включвам. Ами, прощавайте, но то полицията е очевидно се оказва единствения начин да се вкара нещо в ред. Нали? С други думи, да има външен натиск върху обществото. Ще те затворим, за дето рисуваш. Нали? Ти не можеш да се спреш да рисуваш, не ти идва на къл, защо е лошо да рисуваш. Обясняват ти го някакви хора и накрая идват полицаите, които те закопчават. Пак с жаргон говоря, ама нали, не с лоши чувства. Еми, той има един ред и като го спазваме този ред, няма да имаме проблеми. Това е другото, което им показвам на децата. Ние пътуваме много, между другото. Спирали са ни, може би, по един път в годината. Никога не се е заяждал полицай. Еми, защото той ни спира, всичките сме с колани, колата е изрядна. Благодаря ви и продължаваме натам. Ето го обществено, нали, да си изряден когато трябва. Това е важното, нищо повече. Не пречиш на другите хора. Да, може да си много тъжен там поради някакъв личен момент. Ами, тъгувай у вас, но не го прави така да пречиш на другите.
1: Точно да, за тази изява на, да кажем, на някакъв проблем личен и понякога хората изливат към съвсем невинни хора. И тук сега в разговора ще включа и Десислав Райчинов, за да каже от гледна точка на полицията и запознавайки се с цялата случка, постъпил ли е правилно или има момент, в който е допуснал грешка?
2: Правилно е постъпил, защото е можело да бъде наранена тази възрастна жена. Първо искам на дедо да му пожелая по-бързо да се възстанови. Другото, което е областна дирекция на МВР Шумен, с него като учител и като журналист сме правили много превентивни кампании по безопасността на движението, по предпазване на възрастните хора от престъпление, за което сме му много благодарни. И този процес, когато се намесва полицията в някаква дейност, било оперативно издирвателно на търси съдействие, било по оказване на помощ на граждани или в някакъв вид превентивна дейност, тя не може да бъде извършвана сама без обществото. Нямаме ли съдействието на обществеността, на гражданите, сами по себе си няма толкова наситено присъствие, че да може да види всичко. Дори да има и видеонаблюдение. Гражданите трябва да имат активна гражданска позиция. Той като млад човек, естествено, се е помъчил да го респектира. Ако по-възрастен човек попадне на такава ситуация, по-добре е да се обади на телефон 112, да подаде ясен и точен сигнал. Ако може да проследи този човек, който извършва такива противоправни деяния, защото ако един възрастен човек попадне в такава ситуация, за него ще стане по-лош. тези телесни увреждания могат да не бъдат леки, а да станат много по-тежки.

0: Тяготено бутване, да му бъдат причинени фрактури и други телесни повреди. Но гражданската позиция на хората, станали очевидци на престъпни деяния, на нарушения на обществения ред, на пътни инциденти, трябва да бъде активна, ясна, точна, като бъде подадена своевременна информация. Това, че сме снимали нещо за социалните мрежи, няма да реши този проблем на време. Това може да го реши след няколко дни. Нашите колеги да се намесят, да разследват тези случаи, да установят очевидци, но за нас е най-важно предотвратяването на едно такова деяние.
1: Често такива случки стават със свидетели и когато потърпевшия, да не кажа жертвата, когато потърпевшия може би няма възможност да сигнализира, тук е много важна ролята и на свидетелите, които преминаващи граждането, както е било вчера, дискретно да подадат сигнал. В тази посока как да накараме хората да бъдат по-активни? Дидо го каза, че мен не ме засяга и мога да отмина. Но в крайна сметка пък, както се казва, топката остава във вашето поле на полицията.
0: Как да бъдат по-активни? Както той го спомена, обучението и възпитанието вървят ръка за ръка. И по този повод искаме и нашата амбиция е така от най-ранна детска възраст, още от детските градини, в учебните заведения, работим с учениците и да ги възпитаваме към непримиримост към тези явления и съответно подаване на своевременни сигнали на телефон 112. И там, където е преминавано такова обучение, имало е такива срещи с деца, сме сигурни, че е оставило своят отпечатък и след време не всеки може да стане добър в своята професия, нали, това, което е учил в училище или по-късно във висшето учебно заведение, но може да бъде един добър гражданин при свидетел на такива обстоятелства, да подаде един своевременен сигнал, точен, ясен. Съответно, сега има възможности за провеждане на конферентни връзки с дежурните в полицейските управления, постоянно да бъде поддържана връзка, докато пристигне полицейския екип на място, да бъде насочван къде се оттеглил евентуалния извършител на престъпление или противоправно деяние. Съответно, пък ако адресът има разминаване някакво, подхожда се от заден двор в жилищен блок или има врати входни, които са от друга страна, адреса се води на друга улица, да не бъде обяснено. Но около 900 са сигналите, които са получени в областна дирекция на МВР Шумен за месец юни. Преди малко се направих труда да направя така справка, да видя за какво се касае. И трябва да ви кажа, че сигналите са най-разнообразни. И именно тук опира въпроса до човешкото в взаимоотношенията между хората. Един от сигналите, който ме направи така впечатление и го бях чувал, беше за препаднала бременна жена. Колегите, които обслужват тази територия, в момента зареждаха служебния автомобил с гориво. Веднага други колеги, които разбраха, че има такъв случай, макар че не от нашата компетентност, нали, той от те наречените медицински инциденти, но можем да пристигнем първи, да окажем някаква помощ, се намесиха и в този почивен ден бяха край жената, бяха край близките, осигуриха безопасността на движението, докато на жената бъде оказана своевременна медицинска помощ. Така че ние 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата сме готови да помагаме на хората, но този процес е вземен и много зависи от гражданите, от обществото. И както Дидо каза, най-важното е да възпитаме едни добри хора, едни добри човеци, които преди всичко в тях е човешкото.
1: И да са съпричастни, казахте 900 сигнала за един месец, това наистина е много, почти по 30 сигнала на ден, което може би погледнато статистически показва, че хората все повече се доверяват на полицията, знаят, че вие работите да обработвате такива данни. Може ли в момента така да ни направите анализ на това как се променя гледната точка на обществото и непримерно

0: мъста към престъпленията?
1: Смятам, че така този процес премина своя спад. Допреди около 10 години, 5 години, хората сега дали от недоверие към органите на реда, дали от някакви други причини, за мен не е недоверието, ами всеки не иска да бъде разбутван спокойствието му, да бъде призоваван в полицията. Мисля си, че като подаде един такъв сигнал, ще го разтакават, ще ходи по институции или пък може да му отмъстят хората, срещу които е сигнала. Но през в последно време действително сигналите зачестяват, като част от тези сигнали не са от някакво такова тежко естество, да кажем. Това са за нарушения на закона за движение по пътища, свързани с неправилно паркиране пред гаражи.
0: Но
1: пред...
0: това също създава огромни конфликти.
1: Така е. Така е. Именно и за да предотвратим тези конфликти, всички сигнали се обработват своевременно, посещават се от полицейски служители, където трябва пък се правят консултации с други институции, които са компетентни, от тяхната компетентност са тези сигнали, за да можем да помогнем на гражданите, но в последно време тези сигнали зачестяват действително. Но начинът за подаване на сигнали е този за бързото и своевременното им реагиране. Подаване на сигнал на телефон 112 или на телефон в дежурната част на дирекцията, но по-добре е сигнал да бъде подаден на телефон 112, защото може да касае и други служби, като Център за спешна медицинска помощ, Пожарна безопасност за защита на населението, и то едновременно ще бъде предаден до тези структури. Но основното пак, което казвам, това е до съвестта и съзнанието на гражданите.
0: Сега се сещам, когато човек звънне на 112 и той като е в такава критична ситуация, времето като че ли, докато дойдат, да кажем, спешната помощ, полицията, му се струва много дълго, но това е усещане, защото човека е в ситуация, която го застрашава. Всъщност, времеви, как се случва това?
1: Времеви, подава се сигнал на телефон 112, ако в говоря конкретно за територията на област Шумен.
0: Да.
1: Обикновено този сигнал е в районния център в град Варна. Но ако всички оператори в град Варна и координатори, които приемат сигналите, са заети, веднага сигналът се прехвърля на територията на друг районен център, който пък осъществява конферентна връзка с оперативната дежурна част на областна дирекция на МВР Шумен. Това, че операторът и координаторът в районния център 112 ни разпитват, това е да може да се установи точната локализация на мястото, където е възникнал този инцидент, и своевременно да бъдат насочени екипите на точното място. Защото в града, да кажем, нещата са по-лесни, но някъде по пътищата, по автомагистралите, когато гражданин не е забелязал на кой километър, не се знае от кой подход да се подходи, колите не могат да влязат в насрещното движение, нали, макар и с специален режим на движение. Когато сигналът касае за някаква гориста местност, къде могат хората да изчакат, с какъв автомобил ще бъдат и да посрещнат екипите на службите за спешно реагиране. Затова не се струва понякога, че
0: времето тече,
1: а екипите пристигат бавно.
0: Да, че е дълго.
1: В лично качество ми се е случвало да подавам сигнал. Имало е пътно-транспортно происшествие с пострадал. Съответно пак ваш колега беше очевидец и не се струваше, че действително много бавно тече времето, макар че сигнала директно съм го предал в дежурната част, но то просто не е така. Значи най-важното пък, когато имаме такъв човек паднал на пътното платно или някъде другаде, да се помъчим да обезопасим мястото, където се намира този човек, до пристигането на спешните екипи, и съответно пък да окажем помощ, когато този човек трябва да бъде качен на линейка или някъде другаде. Просто не ми се коментира.
0: Задавах този въпрос, защото наистина усещането за времето е различно, но исках да кажем на хората, че всъщност нещата стават и сигнала много бързо се придвижва. Ние доста разширихме разговора, но то показва и всички, почти всички

0: ситуации, в които ние търсим помощ от полицията. Извършителя е задържан за 24 часа. Какво предстои от тук нататък за него?
1: Предстои воденето на досъдебно производство под надзора на прокуратурата, евентуално установяване на вината за какво деяние ще бъде привлечен под наказателна отговорност и предаването му на съд.
0: Тоест, ще получи наказание за това деяние, което е извършил. Пак да го поговорим за обществената реакция, отново да фокусираме вниманието в такава ситуация, как трябва да постъпва човек. Необходимо е постоянно да го повтаряме, защото ето един случай от сутринта в социалната мрежа. Кола паркирана на паркомясто, но някой му е вдигнал чистачките, нали, както обикновено се сигнализира, че не ти е там мястото около него. Също има много други места за паркиране. За взаимното уважение между хората, за търпимостта, за това, че ние живеем заедно и не може да кажем, че това е мое. Другото, което виждали сме туби, с които пък се ограждат паркоместа. Това също е много неприятно за хората, които се прибират вкъщи или пък някой, който е дошъл на гости. И в един момент това място е оградено като собственост. Вие карате автомобили и сигурно сте попадали на такива ситуации, които са много дразнещи.
2: Аз мога да кажа, че индивидуализма, който като културно явление започва в началото на края на 19-ти, началото на 20-ти век, той достига някакъв епогей. Нали, аз съм си себедостатъчен, ако трябва да използваме там, душата ми е пейзаж изящен, то душата ми е само тя важна. Нали, моето си, моя живот с мен и с мен започва и свършва той. Колкото по-рано успеем да разберем като общество и като

0: всеки член на това общество, че ние живеем в група, а не индивидуално, и всеки трябва да прави някакви отстъпки. Защото това нещо, което се нарича обществен договор, в което живеем, има държава, има закон, и ти си склонен да предоставиш някои от твоите права на държавата, полицията е точно едно такова нещо и съда, нали, ти трябва в крайна сметка да наистина да ги предоставиш. Ами окей, купи си едно, найми си едно паркомясто, плащай си го и ще си имаш паркомясто с скоба. Това е толкова просто, обаче не искаш. Еми тогава има вариант някой да ти е спрял на паркомясто. Там, където аз живея, имаме постоянно такъв проблем, и то не е с живеещите в блока, а с гостите на 2-3 няколко заведения, които са в съседство. Ами, какво да направим сега? Това е, морално имаме някакво право, обаче законово нямаме. Има решение, почваме да си плащаме, ние още се дърпаме. Еми, това е, ще си спират хората и ще си път. Аз, примерно, никога не бих се скарал за такова нещо. Да, не казах, има решение, и то е измислено и в наредбата.
1: Аз разширявам нарочно така, да, темата, защото много са случаите, в които ни първо трябва да сме толерантни и второ отзивчиви. Затова, нали, посочвам такива конкретни случаи, но те пак са в полето на това, с което започнахме разговора. Конкретната случка.
0: Ами, виж, ние трябва, може би, да малко назад, аз като Гео Милев, да се увърварим, нали, да имам предвид да погледнем назад към природата, как се случват нещата. Как се движи една глутница от вълци? Ами, отпред са най-силните, отзад е той, дето най-разумен от всичките, най-стария, най-добре, който може да прецени ситуацията. Ей го обществото. Значи, възрастният човек, ти трябва да станеш, за да седне той. Ти можеш да постоиш прав още 3 спирки, примерно в градския транспорт. Да му помогнеш да се качи, да му дигнеш чантите, да му свалиш водата. Какъв е проблема? Ето и всичко върви по мед и масло, защото ако оставиш възрастният човек да сам да си свали водата от касата на магазина, може да се окаже, че повече време ще загубиш ти лично, отколкото ако му помогнеш. Ми ето, имаме си полза един от друг, той в природата е така. Но това, и не говоря за емпатия, тук говорим за едно нормално отношение на мъже, на жени и на членове на обществото. Ние какво можем да дадем? Кенеди, ако ще го парафразираме, нали, не питай какво държавата може да стори за теб, какво можеш ти да сториш за държавата. Ами е, това е. Защото обществото трябва да свърши го ти това нещо за обществото, пък да видим какво се получи.
2: И да допълня само, Лидо, и преди малко го казах, за да избегнем тези проблеми, за да ги нямаме тези проблеми, трябва да започнем да работим от най-ранна детска възраст. И то всички. Семейство, учители, полиция, други органи, неправителствени организации и не на последно място, всичкото да бъде отразявано от медиите, за да стига до по-широк кръг от хора. И тези, които не са можели да присъстват на тези събития, да видят, да чуят и да разберат. Не почнем ли от най-ранна детска възраст да насаждаме тези чувства, че ние живеем в общество, че държавата, това сме ние, няма да постигнем резултати.
1: Така е, тук е, дали, място на образователната система, но ще сложим точка на разговора тук. Благодаря ви за участието. Искахме да фокусираме вниманието върху един конкретен момент от живота, но той пък всъщност показва какви хора сме ние като индивиди и като общество и колко е важно да реагираме на такива ситуации. И само един последен въпрос сега така ми хрумва по повод на това, което казахте преди това, че хората често не сигнализират, защото ще бъдат разкарвани по институции, разпитвани, писане на обяснения и така нататък, но има ли случаи, в които може да се запази анонимността на подалия сигнал?
2: Има случаи. Даже лично обявяваме, когато събираме информация за някакво престъпно деяние, че всяка информация е полезна за полицейските органи и анонимността на гражданите ще бъде запазена. Но когато сме станали свидетели и съответно попадаме в наказателно-процесуалните, в наказателните закони, там няма как това нещо се случи. Те дори и да не искат, дори и човекът да се замени от място на инцидента, ще бъде издиран, съответно ще бъде призован да даде обяснение като свидетел.
1: Опитахме се така да хвърлим поглед върху една огромна тема, която е в нашето общество. Колегата Диан Герговски и

Мирослав Райчинов от полицията бяха гости, за да коментираме тази тема, която тръгна от една неприятна конкретна случка, но пък и разширихме кога и как трябва да бъдем постоянно граждани.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Инициатива за завеждане на колективен иск срещу държавата заради опасното състояние на републиканската пътна инфраструктура подготвя адвокатска гилдия. Повод са зачестилите тежки катастрофи, включително трагичния инцидент на автомагистрала Тракия, при който загинаха 4 души. По думите на адвоката Елица Буенова, която е един от главните организатори, искът ще бъде насочен срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. Преди това обаче ще бъдат предложени промени в законодателството, тъй като действащите разпоредби в Гражданския процесуален кодекс ограничават възможността за предявяване на подобен колективен иск срещу държавата. Целта е институциите да бъдат задължени да извършат цялостна оценка на състоянието на републиканската пътна мрежа, да изготвят план за обезопасяване на опасните участъци и да предприемат конкретни мерки за предотвратяване на нови тежки пътни инциденти, отбелязва още Елица Буенова. Община Шумен организира обществено обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година. То ще се проведе в петък от 14 часа в зала 363 на Община Шумен. Проектът включва социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и максималния брой потребители, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет. Основната цел е разширяване и устойчиво развитие на услугите според потребностите на населението. Планът е отворен документ и може да бъде актуализиран при нови потребности или промени в нормативната уредба. Община Шумен кани граждани, институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации да представят своите предложения и становища. Полицията в Русе проверява сигнал за нападение и грабеж над 30-годишен мъж. По първоначална информация, късно вечерта на 7 юли мъжът се придвижвал пеша в района на улица Доспад, където двама неизвестни го нападнали в гръб и му отнели мобилен телефон и банкнота от 20 евро. Пострадалият се пребрал у дома без да подаде сигнал. На следващия ден, след като почувствал болки в крайниците, потърсил медицинска помощ в русенска болница и така се разбрал за случая. При прегледа не са установени фрактури. По случая е образувана полицейска преписка и се извършва проверка. А голям пожар в пченична нива край търговишкото село Голямо Ново е предотвратен след намесата на огнеборци. Спасени са около 40 декара с неожената пшеница и близо 800 декара смесена гора, съобщават от областната дирекция на МВР в Търговище. Происшествието е станало вчера късно след обед по време на жътва в

0: Мениста местност край селото. На място са пристигнали няколко екипа пожарникари с два автомобила, водоноска и специализиран автомобил за гасене на горски пожари. Огънят е засегнал 180 000 квадратни метра площ, като 130 декара от блока са били стърнище. Благодарение на своевременната намеса пожарът е овладян. Унищожени са около 10 декара пшеница, но няма пострадали хора. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вера Рафайлова.
1: В следващите часове облачността временно ще се разкъса и намалее. Температурите ще се повишат, но остават условията за развитие на купеста и купестодъждовна облачност и по-късно след обед и вечерта очакваме краткотрайни валежи на отделни места по-интензивни. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. След полунощ процесите ще затихнат. Облачността бързо ще намалее, вятъра ще отслабне. Утре сутринта на места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 19. Утре през деня ще преобладава слънчево време, след обед с развитие на купеста облачност, валеж не се очаква. Ще духа слаб вятър от северо-запад, по Черноморието вятъра ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще се повишат до 27-30 градуса. За района на Шумен очаквана максимална температура 28 градуса.
0: Чухте емисията новини в 15 часа.

0: За района на Шумен очаквана максимална температура 28 градуса.
1: Чухте емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

какви теми продължаваме до 4 часа. След малко ще ви ангажираме вниманието с още една значима тема от обществения ни живот и как гражданската позиция може да променя и да накара институциите да си свършат работата. Адвокат Елица Боенова е започнала инициатива за завеждане на иск срещу държавата, но пък през това време държавата лейкичко е променила закона и на практика гражданите нямат право на колективен иск срещу институциите заради опасната пътна инфраструктура. Как ще се излезе от тази ситуация, ще разберете след минути, когато ще чуете разговора на Стефка Савова с адвокат Елица Боенова. И след това ще продължим с една тема, която е свързана с кандидат студентската кампания. Днес бе изпита за кандидатстване в Медицинския университет в Шумен. Как протече изпита, какви са вълненията на кандидат студентите, ще разберем от репортажа на Мина Денева. След три музиката вече избира Виктория Стефанова, така че има още какво да научите от нас. Останете с предаването днес.

0: поредицата от тежки катастрофи, състоянието на пътната инфраструктура отново поставят въпросите за отговорността на институциите. Адвокатската гилдия подготвя инициатива за колективен иск срещу държавата, с който да се търси не само отговорност след поредния инцидент, а конкретни действия за предотвратяване на бъдещи трагедии. За възможностите и целите на тази инициатива Стефка Савова разговаря с един от организаторите на инициативата, адвокат Елица Боенова. Слушаме.
1: След поредната трагедия на автомагистрала Тракия, при която загинаха 3 души, ноември месец 2025 година на малко по-близко до София разстояние,

0: територията на Стара Загора имаше идентично пътно-транспортно произшествие, при което загинаха други трима души, мъж, жена и едно момиче, което с лек автомобил навлиза в насрещната пътна лента и се блъска в автомобила на семейството. Трима души загиват по идентичен начин, както стана пътно-транспортното произшествие с загиналите деца на 9 години и бащата на едно от тях. И оправданието на държавата в тази ситуация беше, чуха се оправдания, че това е камион, мантинелата не може да го спре, под определен ъгъл се бил ударил. И аз веднага правя препратка към тази катастрофа, при която лек автомобил преодоля мантинелата, буквално прелетейки над нея, което доказва нейното несъответствие с пътната обстановка. Тя не съответства и на нормативната база в момента. Това ни провокира да решим с група колеги да заведем колективен иск срещу държавата в лицето на МРРБ и АПИ, което съдът да ги задължи да започнат да си вършат работата, да изграждат пътищата съобразно нормативната база, да ремонтират настоящите пътища качествено и да ги приведат в законовите изисквания както на европейското законодателство, така и на българското. Не може да има мантинели, които са предвидени за извънградски път в разделителната линия на автомагистралата. Не може да има неравности, които изникват в нищото, както се движите с 140 по магистрала и това съответно да води до катастрофи, до загуба на управление. Знаете, има неадекватни пътни знаци, абсурдни пътни знаци на определени места, а на места, на които трябва да има, няма. Всички пътуваме и знаеме да участват в пътищата, където е разрешено изпреварване, а видимост няма никаква. И обратно, на прави хубави участъци, където е забранено изпреварването и там много често тези места или пък има безумно ограничение на скоростта, се използват за хранилки. Това, което ние искаме и ще искаме от съда е да задължи АПИ и МРРБ да направят подробно обследване на пътната обстановка, всички пътища, след което да направят план и в най-кратки срокове, съобразно опасностите за живота и здравето ни, да се започне едно по-приоритетно въвеждане на пътната инфраструктура в законовите и безопасни изисквания. Вдигат винетката, знаете, за това ще се покачат, ако не се предприемат никакви действия, най-много да се покачат и рушвеците. Ние не искаме новата власт да се въвлича в тази схема и искаме да предотвратим тези апетити на определени хора, ако има такива, да бъдат прени изначално, за да може тя да започне да работи по правилния начин. Имаме едно правителство, за мен няма значение коя партия е на власт. Факт е, че имаме правителство, което имаме пълно мнозинство в него и нямаме оправданието, ама те я не искат да ни подкрепят. Сега всичко е само и единствено в техни ръце. Народното събрание е в техни ръце, правителството е в техни ръце, така че оправдания вече не трябва да има.
1: При предишния ни разговор казахте, че сте открили някакви законови пречки, които са ви накарали да преосмислите първоначалния си план. Какво точно установихте и как това променя действията ви?
0: Когато започнахме да правим организацията по колективния иск, се оказа, че февруари месец тази година старата власт ни е завещала една алинея четвърта в член 379 от Гражданско-процесуалния кодекс, който регламентира колективните искове, съгласно която имат право българските граждани да водят колективни искове само в случаите, в които е предвидено в закона. А в закона е предвидено да се води колективен иск само и единствено от потребители срещу търговски дружества. Нито един друг закон няма предвидена такава разпоредба. По отношение на дискриминацията има предвиден колективен иск, но той минава по съвсем друг ред, през съвсем друга процедура, която е първо в Комисията по дискриминация и нито едно от двете предвидени в закона представки не можем да влезем в него, за да водим дело срещу държавата, независимо дали ние искаме да я съдим за некачествените пътища или утре някой друг ще реши да я съди за нещо друго. Просто според мен тази разпоредба е въведена абсолютно умишлено и съзнателно в един процес на законодателни промени, който е иницииран от Министерството на икономиката, мисля, че, за да се въведе в съответствие българското законодателство с изискване на европейска директива, която задължава държавите членки да предвидят колективни искове за потребителите, специални колективни искове за потребителите. Въвеждайки тези специални разпоредби в Гражданско-процесуалния кодекс, те удрят колективния иск и без нито един нормативен акт да изисква от Европейския съд или от който и да е било, напротив, световен мащаб колективните искове се поощряват и се изисква от държавите да има такива възможности, а България тотално ги забранява, като въвежда тази разпоредба и ни връзва ръцете. Това, което обаче ние сме решили, е да не се отказваме. Иска ще бъде заведен, така както го намислихме, тъй като с последните изменения на Конституцията се даде право на съдилищата по текущи дела да сезират Конституционния съд. Ние считаме, че тази разпоредба е противоконституционна. Ще входираме исковата молба в съда и с входиране на исковата

0: молба ще помолим съда да сезира Конституционния съд за обявяване на разпоредбата за противоконституционна. Ако депутатите искат да гарантират, че ще водят едно прозрачно управление в интерес на българските граждани, им даваме възможността в най-кратки срокове да предприемат една промяна на ГПК и да отменят тази завещана им от предходното управление разпоредба на ГПК. Така че битката ще продължи, няма да се отказваме, няма да спираме и ще оставяме всичко в ръцете на управляващите, в ръцете на съда, да ни докажат, че искат да работят за нас.
1: Чухте първата част от разговора с адвокат Елица Боенова за ролята на държавата и дали тя ще поеме отговорност за безопасността по българските пътища. Но това с този акцент ще продължим след минути.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
3: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
4: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

И така продължаваме да ви предлагаме разговора на Стефка Савова с адвокат Елица Боенова. Във втората част от разговора вече се

0: българските граждани, тъй като тези дела са много тежки и много скъпи. А бидейки колективен иска, е добре да се включим повече хора, за да докажем нашето мнозинство. Години наред събирахме подписки, петиции, протести, организирахме кръгли маси, молихме се, влачихме се по корем. Лично мен депутатите са ме унижавали. Просто не искам даже да си спомням на какви унижения съм била подлагана в Народното събрание от хора, които нищо не разбират от моята материя. И на мене ми е изключително обидно, защото когато започнах да им говоря, те нагледаха се, но им говоря на японски и в същото време се отнасяха с мен като там долнопробен партал някакъв, който е отишъл само да им смущава тяхното спокойствие. Изключително обидно отношение. Това беше и причината повече от година аз да отказвам всякакви изяви в медиите, защото наистина не виждах никакъв смисъл да се борим, да искаме да променим нещо. Сега в тази идея за това дело видях една светлина и в мнозинството, в правителството също, въпреки че имам някакви предразсъдъци лично мои, но съм ги оставила на заден план. Това, което искам да призова и чрез вас и вашите слушатели да ги призова, да ме последват, за да могат да са в течение с цялото движение по делото, когато дойде правилния момент да могат да се включат, тъй като първоначално с колегите решихме, че те ще работят пробоно, аз ще организирам абсолютно всичко напълно безплатно. Ще заведем този колективен иск от името на едно сдружение, което аз създадох преди години, искаме справедливост и сигурност на пътя, за да се опитаме да преодолеем преградата, която ще се сблъскаме. Едва когато видим дали ще преодолеем тази преграда и делото ще му се даде ход, тогава вече съдът ще ни задължи, така или иначе законово е предвидено, да популяризираме колективния иск, за да могат всички, които желаят да се включат. Така че първоначалната идея беше заедно да заведем делото, но след като се сблъсках с този проблем, реших, че по-добре да започнем нали, в началото ние и чак след това да въвлечем хората, защото това ще доведе до един огромен документооборот, до едни огромни усилия от страна на хората и изпращане на документи, обработване, входиране в съда, всичко копиране по много пъти. Така че ще го направим, но ще го забавим в следващата фаза, когато приключим с алинея четвърта, за която до сега говорих. И тогава, разбира се, ще имаме призив и към хората да се включат не само физически, а и по възможност с дребни суми финансови, 2, 5, 10 евро, кой колкото може, когато сме много хора, за да можем да покрием и разноските по това дело, което, пак казвам, със сигурност няма да са никак малки. Най-малкото ние ще искаме експертизи от няколко вещи лица, които да обследват няколко участъка от България. Това ще бъде свързано и не само с възнаграждението на вещото лице, а и с разходите на тези вещи лица, които трябва да направят, за да обиколят половината България и да обследват пътища. Ще разчитаме на и на вас, и на всички медии, и на всички ваши слушатели, разбира се.
1: Какво точно очаквате от хората, освен да ви последват във Фейсбук или в друга социална...
0: Във Фейсбук, да, във Фейсбук, там ще

0: популяризирам и ще казвам. Първо ще качвам цялата информация за делото и там ще обявя момента, в който тези всички хора, които желаят, могат да се включат в самото дело чисто физически с всеки, който заяви, че желае, ще може да се включи чрез една молба и да можем да сме този колективен, да не е само от едно сдружение, а е да е от едно сдружение и 100 000 човека, примерно. Разбирате?
1: Да, колкото може ви повече хора.
0: Така, повече хора.
1: Какви са конкретните ви следващи стъпки и в какви срокове очаквате да се случат нещата?
0: Тук до края на месеца, най-късно до края на месеца, а може и по-рано, ще входираме исковата молба. На финала сме и останаха ни няколко неща за доуточняване, включително най-сложната част с доказателствените искания. Когато сме готови, те я входираме веднага, няма да се бавим. Крайният срок, който сме се поставили, е 31 юли, но се надявам да стане много по-рано. Оттам нататък вече всичко ще остане в ръцете на съда. Кога ще бъде разпределено на някой съдия, какво ще се произнесе този съдия, ще приеме ли иска за допустим или не, ще реши ли да сезира Конституционния съд или не. Депутатите дали случайно няма да решат да отменят тази разпоредба, въпреки че влизаме в тяхната лятна ваканция, което ми се вижда малко невъзможно. Но ние използваме това време, защото пък сме в съдебна ваканция и всички колеги са изключително натоварени. И сега между почивките се опитваме да се стиковаме, да се синхронизираме. Даже някои колеги, докато са отпуска на морето, им изпращаме документите да четат на плажа, за да можем пък, когато не сме ние много натоварени, да обмислим нещата достатъчно добре, за да ги входираме така, че да не сме уязвими или ако сме уязвими, да сме на много малко места уязвими. Така че до няколко месеца се надявам да имаме и яснота дали ще бъде разгледано делото, дали няма да бъде разгледано и хората съответно, ако желаят, да могат да се включат. Няма да се бавим, като това, което ви споменахте преди малко, също е изключително важно, защото ни чакаме определен път да бъде ремонтиран или някоя дупка запълнена, тъй като процедурите, самата държава, която е създала собствените си процедури, са изключително тромави, а хората, бидейки изключително безотговорни, бих казала, на определени места в държавните институции, не бързат за никъде. За тях времето е спряло и дали едно искане ще бъде разгледано в двудневен срок или в 30-дневен срок, а дори когато закона предвижда 30-дневен, 3-месечен, за тях няма никакъв проблем, защото няма никакви санкции и отговорност. И това води до едни много тежки процедури и до едно много дълго отлагане на периода от момента, в който дупката се е появила или някой е узрял за идеята да се направи нов път или да се ремонтира този, до реалния ремонт или до реалното до изграждане или запълване на дупката или каквото и да било.
2: От този разговор чухте и за съществените проблеми, които ни пречат да решаваме проблемите бързо. В социалната мрежа може да последвате профила на адвокат Боенова и да се информирате за хода на делото. Както виждате, въпреки законовата промяна, тя е намерила начин на това на дело да влезе в съда и предполагам, че всички ще желаем да се подкрепим, защото става дума за живота.

0: Какви са вълненията на кандидат-студентите в Медицинския университет Варна с филиал в Шумен? Днес се проведе кандидат-студентския изпит. Той бе преди обяд, продължи 2 часа. Там бе и Мина Денева и сега ще чуем нейния репортаж.
1: В дъждовното утро, минути преди началото на изпита, кандидат-студентите бяха развълнувани, но с желание да се справят.
2: Малко съм притеснена, но аз ще справя.
1: Нормално е, вали дъжд, вода ще ви върви.
2: Да.
1: Как се готвихте за изпита?
2: Еми, усилено вкъщи учих и тестове решавах, правих си планове, четох в интернет, нали, каквото ме интересува за изпита. Мисля, че се справяш, дам всичко от себе си.
1: Кое ви е първото желание?
2: Еми, да стана медицинска сестра. Това ми е още от мъничка ми харесва, как, нали, лекуват, нали, с какво се занимават. И ми стана интересно и реших да пробвам да видя дали ще мога да го взема и да мога да работя това, което искам.
1: От къде сте?
2: От Преслав, от град Велики Преслав.
1: Чудесно. Тук е удобно.
2: Да.
1: Ще бъде съвсем близко. А вие как сте?
3: Аз съм предружител.
1: Има ли вълнение при вас?
3: Да, определено. Надявам се да се сбъдни нещата.
1: Какво виждате вие като перспектива?
3: Че може да работя на всякъде. Просто и всяка медицинска сестра е... Тя е на първо място с пациента. Първо тя влиза при пациента. Не мисля, че се справя.
1: Здравейте, виждам, че чакате тук за изпит. Как сте?
4: Добре сме.
1: Имате ли самочувствие и увереност?
4: Уж, да.
1: Как се готвихте за изпита?
4: Ми добре.
1: Сама или сама? С уроци?
4: Сама, с уроци, да, естествено.
1: Беше ли ви биологията силен предмет в училище?
4: Ми да.
1: Защо избрахте тук да решите да кандидатствате?
4: Ми харесва ми. Да съм

0: Къстра.
1: Откъде сте?
0: От Шумен.
1: Къде мислите после да се реализирате?
0: Еми тук, Шумен.
1: Кажете ми повече за живота си. Вие не завършвате току-що образованието си. Да. Семейна ли сте?
0: Да, семейна съм.
1: И решихте така след години да си продължите образованието?
0: Да.
1: Деца имате ли?
0: Да, имам.
1: Колко големи?
0: Еми на 22.
1: О, те какво казват? Тя какво казва?
0: Тя иска да уча, защото тя момента учи, завърши и иска още да учи магистратура.
1: Здравейте, момичета!
2: Здравейте!
1: Добро утро! Как сте?
2: Добре съм.
1: Готови за изпит, надявам
2: да,
1: се?
2: Да, да.
1: Как се готвихте за изпита?
2: Тесто е по биология. И преди 3-4 години най-добрата ми приятелка завърши тук за акушерка и тя ми помогна повечето. По-голяма подкрепа и от мъжа ми имах също. И преди 5-6 месеца родих, има малко бебе на 5 месеца. И по принцип второто ми е висше това. Аз имам едно висше за начален учител. Преди време, като излез майчество, реших вече да наистина да постъпя да уча втор висше.
1: Чудесно!
2: Да.
1: Как ще ги съвместявате нещата?
2: С първото както се справих, с това ще се справя. С много трудности ще се справя и това ще се справя според мене.
1: А детенце?
2: Да, имам едно момиченце на 5 месеца.
1: Кой ще я гледа?
2: Бабата. Свекърва ми.
1: Ще помага.
2: Да, да, да, да.
1: Защо решихте да се явите на този изпит?
3: Ами, работя като санитарка, искам малко да надградя.
1: Чудесно.
3: Вече съм в процеса.
1: Какво виждате в ежедневната си работа?
3: Това е, че аз като съм там, прецених дали бих искала да надградя или...
1: Как се готвихте за изпита?
3: Ами аз честно казано късно прецених дали искам да се явя на изпита. Може би само за 10 на дена от книжка с тестове и от интернет.
1: Но пък на практика виждате как стават нещата.
3: Да.
1: Може би това е по-ценно.
3: Да.
1: Ще продължите ли да работите едновременно?
3: Да. И други са успявали, мисля, че и аз ще успея.
1: Директорът на Шуменския филиал, доцент Теодора Евтимова, поясни.
4: Настроението ни е много добро и с очакване за успех на всички наши кандидат-студенти. Имах успех в предварителният изпит. Очакваме същият успех да се повтори сега на редовния кандидат-студентски изпит, тест по биология. За момента ще кандидатства 29 кандидат-студента за 30 места специалност медицинска сестра и 20 места специалност акушерка.
1: Това сега за редовния изпит ли е само цифрата?
4: Да, цифрата е само за редовният изпит. На предварителният изпит бяха 39 кандидата.
1: Как се представиха на предварителния?
4: Да, имаше много шестици, много положителни оценки, само една-две слаби оценки. Тази година имаме за сега кандидатствали и в специално акушерка мъже. Това е новото в тази годишната ни кандидат-студентска кампания. Ще видим дали ще се запишат. И сроковете за записване ще бъдат обявени в сайта на университета и в Facebook страницата на филиал Шумен. Те са обикновено по 3-4 дни като срок за записване на кандидат-студентите, след което следва следващата класация.
1: Тестът бе изтеглен в реално време в Медицинския университет във Варна чрез видеоконферентна връзка. Вариантът, генериран на случайен принцип, съдържаше 45 въпроса.
5: Добро утро, скъпи кандидат-студенти. Добре дошли в Медицински университет Варна. Намираме се в първоаудиторния на сграда ректора и сме в видеоконферентна връзка с всички зали на университета, в които се провежда днешния изпит. В видеоконферентна връзка сме и с трите филиала на университета в градовете Шумен, Велико Търново и Сидър, където днес кандидат-студенти полагат изпита за пъти специалности в филиалите медицинска сестра и акушерка. Правим го с цел, за да сте спокойни и да гарантираме максимална прозрачност. Имаме готовност да стартираме с изпитната комбинация, с нейното генериране на случайен принцип, след което тя ще бъде размножена и предоставена за всеки един кандидат-студент в днешния ден.
1: Резултатите ще бъдат готови

0: до седмица. За предаването днес Мина Денева.
1: 30 студенти е предвидено да се приемат за тази учебна година в филиала на Медицинския университет, 20 студенти в специалността акушерка и 30 студенти в специалността медицинска сестра. Обучението е редовна форма, след завършването се постига образователна степен бакалавър, след като през миналата година двете специалности бяха обявени от държавата за защитени. Обучението на студентите е безплатно. Чухте, че и хора на различни възрасти предприемат пътя да кандидатстват и да променят професията си.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в

0: образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Още информация от деня ще научите след минути от новините в 4. Радослав Генчев ги съобщава.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Кога ще бъде представена цялостната визия за тежкия полк и колко средства вече са изразходвани за проучване и проектиране? Това питат общинските съветници от кауза Шумен. Те отправят 8 въпроса към кмета Христо Христов след изявлението му за бъдещото развитие на района. Общинската администрация планира да изгради 2 малки жилищни блока и детска ясла на терен, определен преди това като място за отдих и спорт. Кметът посочва, че жилищата са необходими за привличане на специалисти в администрацията, здравеопазването, образованието, спорта и културата. От кауза Шумен питат и дали има анализ за необходимостта от нова детска ясла и има ли списък на специалисти, нуждаещи се от общински жилища. Те искат информация как ще бъде финансирано изграждането на детската ясла. От групата заявяват, че ще гласуват против всяко предложение за застрояване на района на тежкия полк, докато не бъде представена подробна концепция и не се проведе публично обсъждане. Сигнали за поставени взривни устройства са получени днес в сградите на областната администрация в Силистра и на община Дулово, предава БТА. От полицията посочиха, че при извършените проверки не са намерени взривни устройства и служителите в сградите са се върнали по работните си места. Кметът на община Дулово Невхис Мустафа съобщи в профила си в социалните мрежи, че след намесата на органите на реда и специализираните служби е било официално потвърдено, че сигналът за сградата на общината е фалшив и няма реална опасност за живота, здравето и сигурността на гражданите. По думите му, всички институции и обществени сгради на територията на общината функционират нормално при засилени мерки за безопасност. Пълномащабно тактическо учение с практически действия за противодействие на тероризма се проведе в Разград, съобщиха от областната дирекция на МВР. В тренировката за действие при терористична заплаха и осъществен терористичен акт се включиха служители на сектор специални тактически действия Русе, регионалната дирекция гранична полиция, областната дирекция на МВР и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В занятието участва и екип на Центъра за спешна медицинска помощ, както и доброволци на БЧК. Бяха отработени действия по първоначална реакция при инцидент, оказване на помощ на пострадали, изграждане на контролно-пропускателни пунктове и заградителни мероприятия, издирване и неутрализиране на извършители, водене на преговори с похитители и координация между различните структури, ангажирани с овладяването на кризисната ситуация. Основната цел на учението беше да се провери готовността на структурите за реакция при терористична заплаха и да се повиши ефективността на действията при възникване на кризисни ситуации. 21-годишен велосипедист е сериозно ранен при инцидент, станал вчера около обед в Русе, съобщават от полицията. Мъжът е загубил контрол над велосипеда, ударил се в бордюр и е паднал в тревни площи край пътя. Транспортиран е в университетската болница Канев, където е установено фрактури и други травми. Настанен е за лечение в хирургично отделение. Пробата за алкохол на велосипедиста е отрицателна, а происшествието е документирано като инцидент с тежко ранен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Вера Рафайлова.
1: В следващите часове облачността временно ще се разкъса и намалее. Температурите ще се повишат, но остават условията за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и по-късно след обед и вечерта очакваме краткотрайни валежи на отделни места по-интензивни. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. След полунощ процесите ще затихнат, облачността бързо ще намалее, вятъра ще отслабне. Утре сутринта на места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 19. Утре през деня ще преобладава слънчево време, след обед с развитие на купеста облачност валеж не се очаква. Ще духа слаб вятър от северо-запад, по Черноморието вятъра ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще се повишат до 27-30 градуса. За района на Шумен очаквана максимална температура 28 градуса.
0: Чухте новините в 16.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

А в следващите минути до края на предаването, разбира се, има какво още да ви предложим, но темите вече са така в по-различен ракурс. След минути ще разберете подробности за изложбата, която ще се открие малко по-късно днес в Търговище. Тя е посветена на бригадирското движение, което навършва 80 години. Какво може да се види в експозицията, ще разберете след минути, когато ви пуснем разговора на Миглена Стефанова. А в по-късен час ще обърнем внимание на коментара на президента на футболен клуб Славия Венцеслав Стефанов за необичайното решение на FIFA да отмени автоматично наказание за червен картон. Вече знаете как се случи това. Хората, които се интересуват от футбол, но и не само от футбол, знаят какво се случи. Но това, разбира се, е прецедент в футболната история, но пък е хубаво и да чуем коментара на хора, които са ангажирани с тази игра. Виктория Стефанова избира музиката. Аз, Здравка Русева, оставам с вас до 17 часа, за да ви представя още събития от деня.

0: Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Кирка, лопата, ръчна количка, чук са сред предметите на изложбата «Спомени от бригадирската младост», която се открива днес в Славековото училище в Търговище. Това са инструменти на младите хора, които пред 80 години са строили пътища, тунели и заводи в следвоенна България. В изложбата могат да се видят още бригадирски униформи, отличия, както и много снимки от участието на млади хора от Търговишкия окръг в бригадите по националните обекти. Сред тях е Христо Максимов, герой на българското движение, на бригадирското движение, носител на Златен орден на труда. В експозицията се разказва и за най-младия бригадир, 12-годишния Стефан Пенчев, който носи вода на своите по-големи колеги. Миглена Стефанова разговаря с Светлана Аврамова, главен уредник в отдел Най-нова история в музея в Търговище, която представя феномена бригадирско движение, случило се между 1946 и 1988 година. Една изложба спомен и с този разговор ви каним да я видите.
2: Госпожа Аврамова, защо днес е добре да разкажем за бригадирското движение у нас?
3: Това е период абсолютно забравен от някои хора, други не забравен, но критикуван, а за младите хора абсолютно неизвестен. Има защо да се знае. Както днес се говори, да покажем на младите какво значи да се живее с кауза. И каузата да бъде голяма, каузата да бъде всеобхватна, наречена добруването на нашата родина. Друг е въпросът доколко младите имат представа, що е то родина и каква мисъл и чувства влагат в това понятие.
2: Що е било това бригадирско движение? Що за феномен, който не е само български?
3: Разбира се, че не е български само. Бригадирското движение в България се заражда в годините на следвоенното възстановяване. Тогава се полагат основите на някои заводи, инфраструктурни обекти, язовири, ведоми обекти от народното стопанство, които са необходими, жизнено важни за развитието на страната ни. Така се появява идеята за прохода Хаимглас, който казват, че е най-низкият проход на Стара планина, най-малко време в годината е заледен и, разбира се, осигурява една пряка и по-бърза връзка между Северна и Южна България. Следващия обект, който е от национално значение, това е построяването на ЖП линията Перник-Полуек, чиято идея пък е да се осъществи едно по-бързо пренасене на пернишките въглища до София и оттам вече те да се разпространят из България. Всеки един обект има своето жизнено важно значение. Да не говорим за Димитровград, където се изгражда завод Вулкан, завод за цемент и азбестови изделия, абсолютно необходимо за строителството. Където се изгражда азотно-торовият завод, абсолютно необходим за селското стопанство. И всичко това с безплатния труд на младите хора. Тези млади хора са възприели една идея след Втората световна война. Едно за възстановяване на следвоенното стопанство, друго за изграждане на една нова България, както са си я представили, по съвсем различен модел от този, който те добре познават.
2: Млади хора идеалисти.
3: Да, точно идеалисти. И да се върнем пак към негативната оценка. Точно от уважение към техния идеализъм, към техния труд, ние не бива да забравяме този период и не бива да го хулим и очерняме и квалифицираме как ли не, като идеологически, комунистически, социалистически, както и да е. Тези млади хора са дали своите идеи, своя труд за каузата. Строим за родината. Това всъщност е и девиза, под който преминава бригадирското движение. До неговия край 1988 година. Началото на бригадирското движение се поставя на 5 август 1988.

0: 1946 година. Всъщност, възприета е тази дата като начало на бригадирското движение, а организацията започва много по-рано. Та, на 5 август 1946 година в прохода Хаимбоаз, който е обявен за първи младежки обект и за който са планирани 2000 младежи, се стичат около 4500, ако не греша бройката.
1: Да обърнем внимание на изложбата, която представяте в Славейковото училище. Какви експонати пази фонда на Търговищкия музей и те влязоха именно в тази изложба?
0: Тази изложба, разбира се, в малко по-модифициран вид, се експонира за втори път. За първи път тя беше създадена през 2016 година по повод 70 годишната на бригадирското движение. И сега я актуализирахме и изложихме отново. Какво е показано? Кирката, лопатата, количката, чука, онези първи уръдия на труда, с които младежите са разбивали скали, прокарвали са пътища и тунели, строили са заводи. Показани са бригадирски униформи, отличия, показани са документи от организацията на бригадирското движение и ежедневието на бригадирите в бригадите. Не говорим за множеството снимки, които илюстрират участието на младежи от Търговищки окръг, днес Търговищка област, в бригадирското движение. А Търговище има какво да покаже. От нашия край, от село Добротица, е Христо Максимов, обявен за герой на бригадирското движение, който на Хаимбоаз прилага една нова технология на взривяване на скалите, с което се постига една много по-висока производителност на труда, за което той е награден с Народен орден на труда на следващата година. Той работи по прокарването на жп линията Перник-Луек, при пробиването на тунел номер 3, което е направено при изключително тежки условия, спазен срока за пробиването на тунела, и тогава той получава златен орден на труда. Имаме и други специфики, разбира се. От Търговищка околия, от село Лозница, е роден Пенчо Кубадински, който е първият командир на националната младежка бригада. Освен това, от Търговищко, от село Макариополско, е и най-малкият бригадир, който участва в бригадирското движение, тъкмо на Хаимбоаз. Казва се Стефан Пенчев. Тогава е бил на 12 години. И тъй като да работи с кирка, лопата, количка за този 12 годишен младеж е било непосилно, той участва по друг начин. Той носи вода на бригадирите. На колана си закача манерки, които пълни с вода, и носи по обектите на батковците бригадири.
2: Хубави факти от едно минало, но пък то е част от живота на много хора и за тях съдържат красиви спомени, най-вече заради младостта. Експозицията «Спомени от бригадирската младост» ще остане в Славейковото училище в Търговище до 10 октомври. Изложбата е повод да се съхрани една непозната за младите хора част от историята.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта –

0: ФИФА реши да отмени автоматично наказание за червен картон на Фоларин Балогун, който като му позволи да играе за САЩ в следващия матч от 8 на финалите срещу Белгия. По информация на агенция Reuters, решението е взето след няколко лични обаждания на президента на САЩ Доналд Тръмп към президента на ФИФА Джани Инфантино с искане да преразгледа случая. След взетото решение, Тръмп благодари на ФИФА в социалните мрежи. По тази тема ще чуем и коментара на президента на футболен клуб Славия Венцеслав Степанов. Вземаме интервюто от Българското национално радио. Въпросите задава Стефан Кунчев.
1: Какво си мислите вие за правилата в футбола след това, на което всички станахме свидетели, то по време на световно първенство?
2: Неочаквано. Аз лично не съм допускал, че може да се случи подобно нещо. Да, много често има несправедливи решения в футбола съдийски, но до сега никога държавен глава не се е намесвал.
1: Този случай според вас има ли място да говорим за мъжка игра, за чест, за достоинство и за спортсменство в футболната игра?
2: Да, има. Това е един единичен случай, който не вярвам да се повтори повече, защото скандалът е голям. Излагацията е голяма. Без значение дали е от страна на бряг на слоновата кост или щатите. Излагацията е голяма.
1: Добре, но ако това става пред очите на всички, господин Стефанов, какво да очакваме тогава? Никой нищо не вижда и не чува от договорки помежду им.
2: Ами, за съжаление, сами сме си виновни, че допуснахме всичкото това нещо да се случва. Може би трябваше по-здраво и по-те.

0: сериозно да застане Инфантино, но срещу суперсила като Америка никой не смее да се изправи.
1: Но това не поставя ли тогава, господин Стефанов, въпроса, че този, който плаща, той поръчва матч?
0: Стара поговорка е, че този, който плаща, поръчва музиката, но в случая е матча.
1: И тук е валидно същото, така ли?
0: Ми горе-долу така, но все пак казвам, има Господ и Господ реши, че трябва да има справедливост и той е...
1: Ама този Господ, съгласете си, не винаги отсъжда правилно, защото имаше един Господ и с една ръка там на едно предишно футболно първенство, което знаем какъв беше резултатът накрая.
0: Не без българско участие. Интересно, наистината, тогава нямаше ВАР, нямаше и всичко беше на съдийското отсъждане и на техната коректност.
1: Докато
0: сега в случая има чипове, електронни, ВАР, наблюдатели, мисля, че даже и от космоса, ако не наблюдават.
1: Трябва ли тогава, според вас, да сме толкова взискателни към родния футбол и отношенията и зависимостите в него, след това, на което станахме свидетели в Съединените щати?
0: Аз сметам, че в сравнение с това, което се случва на това световно първенство, нашите съдии са ангелчета. Допускат се грешки, често, някои съзнателно, някои несъзнателно, но все пак трябва да знаме, това е все пак една игра. И не трябва нищо да бъде на живот и смърт и на всяка цена.
1: Така ли иначе започва мисия Европа за българските отбори в турнирите? Какво мислите за това, което предстои пред българските футболисти?
0: Пожелавам успех на всичките. Дано да видим някаква по-добра игра, по-добра вълна, но като гледам и четиримата евроучастника, мисля, че не могат да се съберат 10 български футболисти общо, които да участват. Така че много-много не ме радва това нещо.
1: И да ви върна отново към световното първенство. Прави впечатление, че тази година имаше много представители на държави, образно казано, футболни джуджета. Това, че ние не сме там, проблем ли е или е закономерност?
0: Проблем. Проблем е, защото първо никога до сега не са били толкова много участниците в едно световно първенство. Разшири се кръга, разшири се повече участника влязваха. Не, че някои са по-добри от нас. Аз намирам поне 2-3 гарнитури, които според мен не са по-добри от нас, но са там. И Парагвай, и Тунис.
1: Прави впечатление участието на Кабо Верде. Бяха ми изключително интересни. Е, как може Кабо Верде да участва в световните финали, а България не?
0: И може, защото те държат на своите футболисти, развиват ги. Не знам в отбор на Кабо Верде да играе футболист от Швеция или от Корея или от Русия. Те си развиват собствените футболисти, усъвършенстват ги, пращат ги в силни европейски клубове и така се случва, че след това успяват да елиминират другите клубове от другите държави от Африка и си извоюват място за участие.
1: Добре, какво е изцелението тогава за българския футбол, за да можем на следващото световно първенство да участваме?
0: На следващото, за да участваме, трябва поне 4-5 футболиста българи да играят във всеки матч в българското първенство, във всеки един клуб.
1: А каква е причината това да не се случва към днешна дата?
0: Недалновидното управление в два клуба, шампиони на Гърция и на Сърбия, ще участват млади футболисти от школата на Славия. Защо няма от другите отбори, от другите школи някои да играят за шампионска лига? Ето това е причината.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Две жени ще останат в паметта ни, в музиката и поезията. Днес те напуснаха този свят и се отправиха по небесните пътеки. Британската певица Бони Тейлър и българската поетеса Надежда Захариева, спътницата на незабравимия със своята поезия Дамян Дамянов, посветена на най-красивото чувство – любовта. Британската певица Бони Тейлър напусна този свят на 75 години след боледуване. През май тя бе приета по спешност в болница в португалския град Фаро. А поетесата Надежда Захариева пък е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, превърнали се в класика на българската популярна музика. Може би съвсем случайно мина в този град след толкова години, може би случайно ти ме срещна. Да, това са началото на една много известна песен, превърнала се в шлагер, може би, която се изпълнява от група Сигнал. Сега ще чуем тази песен, а след това ще чуем и гласа на Бони Тейлър.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Кога ще бъде представена цялостната визия за тежкия полк и колко средства вече са изразходвани за проучване и проектиране, питат общинските съветници от кауза Шумен. Те отправят 8 въпроса към кмета Христо Христов след заявлението му за бъдещото развитие на района. Общинската администрация планира да изгради 2 малки жилищни блока и детска ясла на терен, определен преди това като място за отдих и спорт. Кметът посочва, че жилищата са необходими за привличане на специалисти в администрацията, здравеопазването, образованието, спорта и културата. От кауза Шумен питат дали има анализ на необходимостта от нова детска ясла и има ли списък на специалисти, нуждаещи се от общински жилища. Те искат и информация как ще бъде финансирано изграждането на яслата. От групата заявяват, че ще гласуват против всяко предложение за застрояване на района на тежкия полк, докато не бъде представена подробна концепция и не се проведе публично обсъждане. Възможности за финансиране на социални иновации бяха обсъдени в Центъра за кариерно развитие на Русенския университет, съобщават от учебното заведение. Партньорство за съвместни инициативи и събития договориха екипите на Центъра за кариерно развитие на Регионалния център за социална икономика и социални иновации в Габрово. Двата центъра ще участват заедно в кариерен форум и среща с студентите от Русенския университет. Събитието е предвидено за средата на октомври тази година. Една от целите на Центъра за кариерно развитие е да се подобри комуникацията между университета и работодателите. Центърът за социално предприемачество пък ще послужи и като генератор на добри практики. Все повече работодатели да станат социално ангажирани, да подкрепят социално значими казуси и да внедряват социални иновации в бизнеса и местните общности. 184 600 са били посетителите на музеите в област Шумен през 2025 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро. 4 музея са регистрирани съгласно Закона за културното наследство. 4 музея, които са регистрирани съгласно за Закона за културното наследство, са функционирали към 31 декември 2025 година в област Шумен. 14 500 от посетителите са били чужденци. В края на 2025 година в музеите в област Шумен са били изложени 211 000 експоната, като 42 200 от тях са били електронни. Голям пожар в пшенична нива край търговишкото село Голямо Ново е предотвратен след намесата на огнеборци. Спасени са около 40 декара с неожената пшеница и близо 800 декара смесена гора, съобщават от областната дирекция на МВР в Търговище. Происшествието е станало вчера късно следобед по време на жътва в камениста местност край селото. На място са пристигнали няколко екипа пожарникари с 2 автомобила, водоноска и специализиран автомобил за гасение на горски пожари. Огънът е засегнал около 180 000 квадратни метра, като 130 декара от блока са били

0: или Стърнище. Благодарение на своевременната реакция пожарът е овладян. Унищожени са около 10 декара пшеница, няма пострадали хора. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: В следващите часове облачността временно ще се разкъса и намалее. Температурите ще се повишат, но остават условията за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и по-късно след обед и вечерта очакваме краткотрайни валежи на отделни места по-интензивни. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. След полунощ процесите ще затихнат, облачността бързо ще намалее, вятъра ще отслабне. Утре сутринта на места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 19. Утре през деня ще преобладава слънчево време, след обед с развитие на купеста облачност, валеж не се очаква. Ще духа слаб вятър от северо-запад, по Черноморието вятърът ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще се повишат до 27-30 градуса. За района на Шумен очаквана максимална температура 28 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според график, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Това е нарушение на закона за съдебната власт, който постановява, че изборът трябва да приключи най-късно на 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плячкосена хазна. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 9 юли. Останете сега с подробностите. Стоян Мавродиев, бившият директор на Българската банка за развитие, ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. И допълни, че Мавродиев е дал доброволно съгласие за това. За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години и беше издадена европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи днес, че екстрадицията от Сърбия ще е по съкратена процедура.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: Стоян Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието и ще бъде отведен веднага в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението. В срок от 3 денонощия след това той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да го остави за постоянно в арест. Предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски, съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в министерството, ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от ще нарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
1: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, бих го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически във сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магницки, да управляват цяла държава в Европейския съюз.
0: По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова и Софийската градска прокуратура за действия на министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повече чуйте от Георги Марков.
2: Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. банките. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламента депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
3: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Думи на Хамид Хамид от ДПС. 5 седмици след изрично посочени в закона срок ще са ясни имената на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график, изборът на новите членове на ВСС, професионалната квота, ще приключи на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това, че според промените в закона за съдебната власт, изборът трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Повече чуйте от Силвия Великова.
4: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложение може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
5: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
4: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. 156 депутати гласуваха за, а само 11 от Възраждане бяха против. Репортерът Мария Филева с подробности.
6: Според приетото решение, цената се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложени

0: на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложените непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи.
1: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
0: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четвърта година.
2: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавяне. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеш ли да разработим нещо ново, не да купуваме старото?
0: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение, има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанковите комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.
3: Именно тук се крие стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар. Това би било огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
0: За новините Мария Филева.
4: От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
5: Прогресивна България, трябва да кажат, и лидер на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако си спомняте, стоеше твърдо за подобна инвестиция в областта на отбраната, те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
4: Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
6: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошо е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително.
4: Германия купува от Съединените щати крилати ракети Томахок, за да запълни празнината в отбранителните си способности, която заива заради решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени планираното разполагане в Германия на свой ракетен батальон. За това съобщи днес канцлерът Фридрих Мерц пред Бундестага. Сделката е сключена по време на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Броят на ракетите и на установките, които ще купи Германия, не се съобщава. Томахок е с 5 пъти по-голям обсек от германските ракети Таурус. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
7: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Томахолк имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президента Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
4: Само ден след

0: Срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. От София премиерът Румен Радев обяви, че тази година България няма възможност за финансова подкрепа към Киев. Като причина Радев изтъкна наследената от кабинета му предкосана хазна. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Че България ще помага финансово на Украина в рамките на възможностите си, обяви вчера от Анкара преди срещата на върха на НАТО премиерът. Днес обаче уточни, че тази година такава възможност няма.
2: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Още от сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. За предложения тази годишен Радев даде да се разбере.
2: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: Отново премиера постави акценти върху резултатите от проведената в Анкара негова среща с президента на Турция Реджеп Ердоган. Без да влиза в детайли, каза.
2: Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте.
1: Коментира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украинската армия порази 12 руски танкера в Азовско море. Руснаците отново атакуваха Киев и Одеса. Агенция Reuters съобщи за подготвена нова ескалация от руския президент Путин. От Ангел Григоров чуйте повече.
3: От генералния щаб на украинската армия съобщиха, че танкерите са били използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Ударени са били също така влекач и кораб за сухи товари. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи на свой ред за успешни удари по две руски петролни бази в Ставропол и в Твер, разположени на около 500 км от фронтовата линия. Нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област също са били поразени, допълни Зеленски. Проблемът с дефицита на горива в Русия беше обсъден вчера на правителствено заседание под ръководството на президента Владимир Путин. Той разпореди да бъдат използвани възможностите на малкия и средния бизнес при производството на петролни продукти, за да се нормализира ситуацията. Вицепремиерът Александър Новак отчете, че правителството е предприело редица мерки като забрана за износ на бензин, както и данъчни стимули за вноса на горива и увеличението на производството в Русия. Руснаците атакуваха с балистични ракети и дронове Киев за трети път в рамките на седмица. Украинските власти съобщиха за 3 убити и 13 ранени. 4 души загинаха с нощи при руска атака по пристанищния град Одеса, където днес е обявен ден на траур. Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
4: Дальнейшая ескалация възможно продлит.
5: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен, но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
3: Песков се обяви категорично против установяването на забранена за полети зона над територията на Украина, защото това щяло да означава там да оперира НАТО, което всъщност Русия искала да предотврати. Междувременно, позовавайки се на три свои източника, агенция Reuters съобщи, че Русия може да предприеме ескалация, като атакува цели на европейска територия, включително бази на НАТО в балтийските държави. Така, руснаците щели да проверят дали действа член 5 от Вашингтонския договор, който разглежда нападението срещу една страна от Алианса, като нападение срещу всички останали. За новините, Ангел Григоров.
0: Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари. Те не спряха и до края на маратона от мероприятия в Исламската република за погребението на аятолах Али Хаменей. Весела Ваткова информира.
6: В свещения за шиитите град Машхад в североизточен Иран беше погребан убити още в първия ден на американските удари срещу Иран аятолах Али Хаменей. Погребението сложи край на седмица на публични траурни

0: церемонии и шествия, докато Съединените щати и Иран отново си разменят удари, въпреки договорното прекратяване на огъня. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели. Военната операция е била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. За мен всичко е свършено, не искам да се занимавам повече с тях. Те са болни, нещо не е наред с тях. Казахме им, идете да се занимавате с погребението си, вместо това те започнаха да обстрелват кораби с ракети, и обясни Тръмп. Според ирански официални лица, при американските удари са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него. Техеран остава категоричен, че през Ормузкия проток ще преминават само кораби, получили разрешение да използват определени от Иран маршрути. Гвардейският корпус предупреди още, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе до смазващ отговор. Иран изстрелят 10 балистични ракети по военната база Азрак в Йордания. Според правителствен говорител, 8 от тях са били свалени. Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и който посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините, Весела Владкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Връщаме се сега у нас. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, засегна пожар между селата генерал Тодоров и Левуново.

0: община Сандански. Към момента огънят е овладян, но остават отделни тлеещи огнища, съобщиха за Националното радио от областната пожарна служба. В гасенето са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгарания той е транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни, пожарът е предизвикан от заварашни дейности на електроразпределително дружество. Втори ден полицията издирва бизнесмен от Павликени. В акцията участват и доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: Димитър Георгиев, който е управител на хлебозавод в Павликени, е в неизвестност от вчера сутринта и е обявен за общодържавно издирване. Автомобилът му е бил оставен пред сградата, в която работи, и след като часове наред близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Към момента няма данни за отвличане, посочват от дирекцията на МВР в Велико Търново. В мащабната операция по издирването се включват приятели на изчезналия бизнесмен и доброволци. Полицията използва дронове и термокамери при претърсването на района около града. Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Апелът към гражданите е, ако го забележат или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите одобри на първо четене с 11 гласа за и 7 против проекта на държавен бюджет за настоящата година. В него за Българското национално радио са предвидени 35 милиона и 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия се отделят 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Репортаж на Мария Костова.
2: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта пред депутатите, че по-важният разговор е за какво се дават средствата. БНР е информационен лидер в радиоефира, лидер по обществено доверие, Хоризонт е най-слушаната радиопрограма в България, БНР е гласът на регионите, подкрепя културата, туризма. Сред основните предизвикателства са ниските възнаграждения на работещите в общественото радио и нуждата от технологично развитие. Средната заплата в БНР е 1227 евро.
3: Средната заплата за цялата страна за първото три месечия на тази година е 1407 евро, като се е увеличила с 12,7% спрямо същия период на миналата година, значително повече от 5% ръст, който служителите на радиото получиха заедно с всички други работещи в публичния сектор. Това, което сме поискали в докладите, които сме подавали на ниво проектобюджет и бюджетна прогноза за 3-годишния период, е средства за увеличение с 20% на основните възнаграждения, което да позволи да постигнем някакво ниво на адекватност и сравнимост на труда в радиото спрямо пазара на труда в България в момента.
2: В сравнение с 2025 година, предвидените за 2026 година средства са свързани с ръста на минималната работна заплата с 5% увеличение на разходите за персонал, както и новия максимален осигурителен доход от 1 август. За новините, Мария Костова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
4: Добър вечер. Германецът Томас Райс ще бъде следващият треньор на футболния Лудогорец, съобщиха германските медии. Двете страни са постигнали принципна договорка и се очаква едните дни 52-годишният специалист да подпише договор до 2028 година. Последно Райс бе начело на турския Samsun Spor, като напусна през февруари. Преди това той води германските Шалке и Бохум. Футболният Левски спечели делото по казуса на Армстронг Окофлекс. С решение от 25 юни Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърли иска на Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов, съобщиха сините. Спорът възникна в началото на годината, след като нападателят активира откупната си клауза в договора с

0: пловдивчани и премина в Левски. Тимът на ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. От 21 часа червените приемат ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двобоят е на националния стадион Васил Левски и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. След еднодневна пауза, световното първенство по футбол продължава тази вечер с първият четвъртфинален двубой между отборите на Франция и Марокко. Срещата започва от 23 часа. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6 за по-малко от час. Лия Каратанчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Хага, Нидерландия. Тя победи Хлое Паке от Франция с 2-6, 6-4 и 6-1. Лидия Енчева приключи участието си във втория кръг на турнира в Ашенфенбург, Германия. Енчева отстъпи пред рускинята Юлия Андреева след 4-5 и отказване заради контузия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие през страната премина студен атмосферен фронт, по който имаше краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес на повече места бяха явленията в източните и планинските райони, като през последните часове най-много валя от синоптичните станции в района на Стара Загора 9 литра на квадратен метър. Максималните температури днес бяха с 3-4 градуса по-ниски в сравнение с вчера. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
3: Входът от град София по автомагистрала Струма към главния път 1-6 Перник-Кюстендил се организира през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово, към дясната лента на главния път 1-6 Перник-Кюстендил. За изход към главния път 1-1 за село Драгичево се обособяват лява лента с зона за изчакване и пътни знаци 5-2 и Г1. Двете ленти се отделят физическа преграда, поноси и бализи. Хорат от град София и от град Дуплица по главния път 1-1 Владая Драгичево се организира през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово към лява лента на главния път 1-6 Перник-Кюстендил в часовия диапазон от 16 до 20-30 часа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, правилно област София, движението от километър 1 до километър 9 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничено скоростта до 90 км в час. На моторите превозни средства се движат само в аварийната лента. Водачи, управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: Техническо съобщение преди края на бюлетина. От 19 часа тази вечер за половин час ще има техническа профилактика на платформата БНР News. Възможно е да има прекъсвания в работата на сайта и на мобилното приложение на Националното радио. Остана сега да чуете отново част от водещите новини от днешния 9

0: Юли накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки че Законът за съдебната власт постановява изборът да приключи най-късно до 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плечкосана хазна. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. евро за по-привлекателна и приобщаваща

0: Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Кога ще бъде представена цялостната визия за тежкия полк и колко средства вече са изразходвани за проучване и проектиране? Това питат общинските съветници от КАО за Шумен. Те отправят 8 въпроса към кмета Христо Христов след изявлението му за бъдещото развитие на района. Общинската администрация планира да изгради 2 малки жилищна блока и детска ясла на терен, определен преди това като място за отдих и спорт. Кметът посочва, че жилищата са необходими за привличане на специалисти в администрацията, здравеопазването, образованието, спорта и културата. От кауза Шумен питат дали има анализ за необходимостта от нова детска ясла и има ли списък на специалисти, нуждаещи се от общински жилища. Те искат и информация как ще бъде финансирано изграждането на детската ясла. От групата заявяват, че ще гласуват против всяко предложение за застрояване на района на тежкия полк, докато не бъде представена подробна концепция и не се проведе публично обсъждане. Инициатива за завеждане на колективен иск срещу държавата заради опасното състояние на републиканската пътна инфраструктура подготвя адвокатска гилдия. Повод са зачестилите тежки катастрофи, включително трагичния инцидент на автомагистрала Тракия, при който загинаха 4 души. По думите на адвокат Елица Буенова, която е един от главните организатори, искът ще бъде насочен срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. Преди това обаче ще бъдат предложени промени в законодателството, тъй като действащите разпоредби в Гражданския процесуален кодекс ограничават възможността за предявяване на подобен колективен иск срещу държавата, каза за Радио Шумен адвокат Елица Буенова и допълни.
1: Това, което искам да призова и чрез вас и вашите слушатели да ги призова, да ме последват, за да могат да са в течение с цялото движение по делото, когато дойде правилния момент да могат да се включат, тъй като първоначално с колегите решихме, че те ще работят пробоно, аз ще организирам абсолютно всичко напълно безплатно. Ще заведем този колективен иск от името на едно сдружение, което аз създадох преди години, искаме справедливост и сигурност на пътя, за да се опитаме да преодолеем преградата, с която ще се сблъскаме. Едва когато видим дали ще преодолеем тази преграда и делото ще му се даде ход, тогава вече съдът ще ни задължи, така или иначе законово е предвидено, да популяризираме колективния иск, за да могат всички, които желаят да се включат.
0: Целта на институциите е да бъдат задължени да извършат цялостна оценка на състоянието на републиканската пътна мрежа, да изготвят план за обезопасяване на опасните участъци и да предприемат конкретни мерки за предотвратяване на нови тежки пътни инциденти, отбеляза още Елица Буенова. Няма превишение на фини прахови частици в Русе през юни, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и води. От началото на годината до 30 юни в автоматичната измервателна станция са отчетени 15 дена.

0: нощи с превишена среднодневна норма с измерена максимална стойност на 5 март от 100,5 микрограма за кубичен метър. Най-високата средномесечна концентрация на този показател е регистрирана също през март от 38,9 микрограма. За същия период на изминалата година са регистрирани 48 дни с превишение на нормата на Финпрах с максимална отчетена стойност от 114,6 микрограма. Най-голям брой превишения се отчитат през отоплителния период на годината, когато се използват основно дърва и въглища, като липсата на вятър и температурните инверсии пречат на доброто разсеяване на замърсителите от битово отопление и водят до задържането им във въздуха над града. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16, до навършване на пълнолетие, младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Според Костадин Ангелов, те са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони и социални мрежи. Защо този закон е важен? Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Фейсбук. Днес едно дете може да види насилие, преди да се е научило да чете, коментира той. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, допълни Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта или така наречения дигитален портфел. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът от ГЕРБ СДС. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: В следващите часове облачността временно ще се разкъса и намалее. Температурите ще се повишат, но остават условията за развитие на купеста и купестодъждовна облачност и по-късно след обед и вечерта очакваме краткотрайни валежи на отделни места по-интензивни. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. След полунощ процесите ще затихнат, облачността бързо ще намалее, вятъра ще отслабне. Утре сутринта на места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 19. Утре през деня ще преобладава слънчево време, след обед с развитие на купеста облачност, валеж не се очаква. Ще духа слаб вятър от северо-запад, по Черноморието вятъра ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще се повишат до 27-30 градуса. За района на Шумен очаквана максимална температура 28 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Българското правителство ще продължи да възразява по три теми, свързани с 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщават от Министерския съвет, който днес е потвърдил в позиция изразените от премиера Румен Радев резерви по отношение на санкциите. Подробности чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
2: Страната ни счита, че евентуалното вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време, подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения. Второто възражение е срещу санкция на Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършения анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от групата Лукойл. И трето, страната ни има възражения по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. В позицията е посочено, че България подкрепя политиката на Европейския съюз за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украина, но призовава в рамките на дискусиите по темата в Европейския съюз за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз целят да засилят този

0: натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз, посочват от кабинета. За новините Цветелина Стоянова.
1: Един човек е бил убит, трима са ранени в резултат на руски удар по бензиностанция в украинския град Запорожие. Избухнал е пожар, на място работят спешните служби, написа в социалната платформа Telegram ръководителят на областната военна администрация Иван Фьодоров. В ранния следобед руснаците са атакували с дрон маршрутно такси в Херсонска област. Местните власти съобщават за 8 ранени, 6 жени и 2 мъже. Револвер Magnum, турско производство, с 8 патрона. С такива подаръци президентът на Турция Реджеп Ердоган е изненадал всички държавни и правителствени ръководители, участвани в завършилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Оръжията са мярка Gümüş Ay, сребърна луна, калибър 357 Magnum, каквито са произвеждани в Турция през 90-те години на миналия век. От кабинета на литовския президент Гитанас Науседа демонстрираха неговия револвер, като отбелязаха, че той е като на всички останали получатели. Пистолетът е поставен в оксозна дървена кутия с герба на Турция на капака. На цевта е гравирано името на съответния получател. Заедно с оръжието и с патроните в кутията има картичка, гласяща с комплиментите на президента на Турция. И освен това сертификат за безпрепятствен износ от южната ни съседка. Информационните агенции съобщават, че някои от лидерите на НАТО и на Евросъюза са научили какво точно им е подарено, чак след като са пристигнали в родните си страни. Така белгийският премьер Бар де Вевер бил принуден да остави своя револвер на полицаите на брюкселското летище. Италианската премьерка Джорджа Мелони незабавно е депозирала револвера си в склада с всички подаръци, които е получил откакто е на пост. Гръцкият премьер Кириакос Мицотакис и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен са дарили своите подаръци на военни музеи. А револверите на британския и на нидерландския премьер Кир Стармер и Роб Йетен, както и на германския канцлер Фридрих Мерц, са оставени в посолствата на страните им в Анкара. Премьерът на Канада Марк Карни е взел своя револвер, но без патроните. Нов обрат в позицията на Доналд Тръмп към Испания, часове след като излетя от Анкара, където остро критикува правителството в Мадрид, американският президент заяви, че Испания се е реванширала и се е съгласила с искане за значително плащане. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Изявлението на Доналд Тръмп на борда на президентския самолет изненада политици и наблюдатели не само в Испания. Американският държавен глава заяви пред журналистите, придружавали го по време на полета към Вашингтон, че е имал проблеми с Испания, но правителството в Мадрид се е реванширало напълно. По думите му, кабинетът Санчес е проявил голяма щедрост и се е съгласил с искане за значително плащане. Тръмп не е уточнил за какво плащане става въпрос. Часове по-късно правителствени източници от Мадрид посочват пред испанския ежедневник El País, че Педро Санчес не е поемал нови ангажименти. Според тях, по време на срещата на НАТО в Анкара, испанският премиер е изложил подробно усилията за постигане на целта от 2% военни разходи и ангажимента за достигане на 2,1%. Освен това, турският президент Реджеп Тайип Ердоган е благодарил на Испания за ангажимента и в сферата на отбраната, включващ ракетни системи Patriot. Именно тогава американският президент е променил мнението си. Нещо повече, от Испанското военно министерство са обявили, че през есента във военната база Рота ще пристигне 6-ти американски военен кораб от клас ракетен разрушител. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Синоптична прогноза от Мариана Попова.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток-югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това бяха новините в 20 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още днес, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски.
2: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щенарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
1: Демерджиев допълни, че идната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство

0: Какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции? По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и до Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
1: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили днес готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за Барутонас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и че средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
2: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкосана хазна.
3: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Правителството излезе днес с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Президентът Володимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петрол.

0: море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
1: Дальнейшая ескалация, възможно, продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
0: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близки изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Една е била насочена срещу железопътна линия, свързваща Техеран с Машхат, където днес беше погребан убити още в началото на войната Аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски войни в Кувейт, Бахрейн, Катар и Йордания. Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Исламската република били поразени близо 90 обекта. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на ЦСКА играе в момента срещу ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 8-та минута все още е 0-0. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Съставите на Франция и Марокко излизат един срещу друг в първия четвърт финал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Срещата започва от 23 часа. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Така отборът ни се изкачи временно на второ място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от груповата фаза нашите отстъпиха с 52-94 точки пред тима на Португалия. Чекините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6-2, 1-6 и 7-6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6-4 и отново 6-4. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на Уимбълдън. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6. Четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в кариерата си, след като триумфира в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. 186 км от По до Гаварни Гедр. В първия класически планински етап в таз годишното 113 издание на Тур Дю Франс, словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред най-големият си конкурент Йонас Вингегор и излезе начало в генералното класиране.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
4: Добър вечер. В момента все още на места в Източна България има краткотрайни валежи, дори има и гръмотевици. Температурите са от 16 градуса в Разград и Шумен до 26 в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще се повишава бавно. През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в Източна България ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Национал.

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

trying to break the mold.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Право, психология и медицина са най-желаните специалности от кандидатите за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за следващата учебна година. Приетите на първо класиране, което излезе днес, са над 6000 в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платено обучение. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Другите най-желани сред кандидат студентите специалности са предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения и английска филология. Близо 10 000 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Второто класиране за прием в университета ще излезе на 21 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Срокът за записване е от 22 до 31 юли включително. Резултатите от това класиране са окончателни. За новините Андрей Борисов.
1: Новоизграденият път към молдавския манастир Света Петка край Асеноград беше официално открит днес. Строителството започна през февруари миналата година след одобрен проект по инвестиционната програма на общините за над 2 милиона и 700 хиляди евро. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Дължината на трасето е близо 2 км, пътното платно е отвоено с ширина близо 8 метра, с хоризонтална и вертикална маркировка, а до манастира е изграден паркинг за посетители, каза кметът на Асеновград Христо Грудев. Той припомни, че това е поредното облагородяване на района след големия пожар, който преди години изпепили цяло крило от светата обител. То също е възстановено, а от ВИК са изградили водопровод с пожарни хидранти.
4: Пътя нямаше възможност за разминаване на две коли. Т.е. пожарните автомобили, които бяха горе, нямаха хидрант, откъдето да пълно слизаха надолу, срещаха с други пожарни, които отиваха нагоре, и въобще беше затруднена обстановката.
3: Предприели сме всички мерки, за да няма повече инциденти, и се надяваме, като има вече и нов път, все повече хора да посещават манастира, допълни Христо Грудев.
4: Освен че религиозен център, той е и туристическа дестинация, която полека-лека района нагоре, че се облагороди значително.
3: За новините Кремена Данева.
1: Всички основни ремонти на републикански пътища в Ямболско ще се правят със строителни разрешения, заяви областният управител Георги Чилъков. Кореспонденция на Даниела Костова.
5: Почти всички пътни ремонти през последните 6-7 години са правени без проектиране и строителни разрешения, а по договор за текущ ремонт и поддръжка, уточни Чалаков.
6: В този период пътищата се финансираха като текущ ремонт и поддръжка. Де факто на място на терен се правиха основни ремонти, за които естествено няма гаранционни срокове. Всичко се правеше като за основен ремонт, но се възлагаше като текущ.
5: Не са били ясни и критериите, по които пътищата в областта са били определени като приоритетни за ремонт.
6: Това е другия парадокс, че просто неясно по какви критерии са избирали пътни участъци, които трябва да се ремонтират. И така, цялата територия се строеше по този начин. Това, което ние ще даваме приоритети на обекти, които са с строителни разрешения. Тоест, така както би трябвало да е нормално.
5: За новините, Даниела Костова.
1: Община Сливен отчете успешно изпълнение на бюджета си за миналата година. Кметът Стефан Радев отбеляза, че въпреки забавянето на финансирането по плана за възстановяване, Сливен поддържа добри темпове при санирането на сгради. Предава нашият кореспондент Стоян Радев.
7: С реализиран бюджет от над 220 милиона лева, общината запазва финансовата си устойчивост, подчерта кметът Стефан Радев.
8: Добре се движиха през годината приходите по отношение на приходите и данъчни, и неданъчни в бюджета на общината, и се изпълниха основните мероприятия, които бяха заложени в него, като както като текущи разходи, така и като капиталова програма. За тази година се остава това предизвикателство, много голямо липсата на приет държавен бюджет към този момент.
7: Радев бе категоричен, че не е имало сътресения в услугите за граждани и фирми при приемането на еврото, и обяви, че очаква бюджет 2026, който ще е първия бюджет в евро.
8: И мисля, че не е имало никакъв момент сътресение, която е да е системите, което да е усетено гражданите, които работят, или компаниите, които работят в общината.
7: Предстои отчетът да бъде внесен за гласуване в местния парламент на сесията през септември. От Сливен, Стоян Радев.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
9: През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в източна България ще има краткотрайни валежи, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Те първа предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карол Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски. Руският опозиционен активист Игор Рогов и съпругата му Ирина бяха осъдени в Полша съответно на 7 и на 3 години затвор. Преди 2 години те бяха обвинени от прокуратурата, че са участвали в изпращането на пощенски пратки с нитроглицерин и замаскирани детонатори. Тогава в куриерски депа в Великобритания, Германия и Полша имаше поредица от взривове. Впоследствие двамата съпрузи бяха обвинени и в сътрудничество с Руската федерална служба за сигурност и по-конкретно в предаването на информация за руските опозиционери в чужбина. Името на Игор Рогов се свързва с редица опозиционни движения, включително с подразделението на Открита Русия в Саранск и с щаба на покойния Алексей Навални. За серия от експлозии през последния час съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕР, експлозия е имало още в Чогадек, в провинция Бушер, както и в Конарак, в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него

0: израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Исламската република за трети път, и то с още по-голяма сила. В Великобритания Анди Бърнам направи още една стъпка към това да стане следващия лидер на лейбористската партия и министър-председател, след като огромно мнозинство от депутатите от партията му го номинираха да смени Кир Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Кандидатурата на Анди Бърнам за лидер на лейбористската партия беше подкрепена от 322 депутати от партията. Той остава единственият обявен кандидат след началото на номинациите в днешния ден, четвъртък. Ако някой друг не се включи в надпреварата, както се очаква, Бърнам ще бъде обявен за лидер на лейбористската партия следващата седмица, преди да встъпи в длъжност като министър-председател на 20 юли. Победата му на частичните избори и тежките загуби на лейбористската партия на местните избори през май изправиха Стармър пред призиви от собствените му депутати да се оттегли и да позволи на Бърнам да го замени. Стармър напусна поста си като лидер на лейбористската партия в същия ден, в който Бърнам положи клетва като депутат. Кандидатите има срок до сряда следващата седмица, за да съберат необходимата подкрепа от 81 депутати от лейбористската партия, за да участват в надпреварата за лидер. В момента на Бърнам липсва само една номинация, за да си осигури 323, което ще направи математически невъзможно за негов съперник да достигне необходимия праг от 81 депутати, за да се състезава срещу него. След това той ще трябва да събере номинации следващата седмица от поне 3 от 31 социалистически дружества и профсъюзи, свързани с партията, като се очаква това да е формално за него. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Във Франция, въпреки потвърдената и осъдителна присъда за злоупотреба със средства на Европейския парламент, водачката на крайната десница Марин Лю Пен е на път да спечели президентските избори през пролета на идната година. Това показват две социологически проучвания, проведени след като във вторник апелативен съд в Париж съкрати забраната на Лю Пен да заема публични длъжности, но постанови тя да носи електронна гривна за проследяване в продължение на една година. Лю Пен заяви, че ще обжалва пред касационния съд, който ще я спаси от до произнасянето му, и заяви, че се кандидатира. Проучванията на общественото мнение, оповестени днес от вестник Фигаро и от телевизионния канал RTL, показват, че Лю Пен може да спечели с лекота първия тур на изборите на 18 април с около 36% от гласовете, а балотажа на 2 май с 51%. Синоптична прогноза от Христо Христов.
2: През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в източна България ще има краткотрайни валежи, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Следват подробностите за тези и други новини. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат

0: предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата за данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
1: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Коментира министър Найденов. Един човек е задържан при операцията в София, при която полицията откри склад с близо 50 000 вейпове без бандерол. Това съобщи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков.
2: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Каза Николай Пелтеков и предостави подробности за задържания при акцията.
2: Има лице при нас български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице няма криминални прояви в структурите на МВР. Със собственик на склада. Че всички лица, които имат

0: посещение към склада ще бъде задържано.
1: Посочи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
2: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, който карал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
1: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
3: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Заяви Радев. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Още за ситуацията в региона от Деян Йотов.
4: Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
5: Дальнейша ескалация възможно продлит.
6: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
4: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Деян Йотов. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. Иранските медии твърдят, че при американските

0: бомбардировки са убити 17 души. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Ислямската република са били поразени близо 90 обекта. За серия от експлозии късно с нощи съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕХР, експлозии е имало още в Чогадек в провинция Бушер, както и в Конарак в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
0: Домина Надежда Захариева. И още една тъжна вест. Известната британска певица Бони Тайлър почина на 75 годишна възраст. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите бяха поставили в изкуствена кома, отбелязва BBC. Родената в Уелс Гейнър Съливан, известна с псевдонима Бони Тайлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер 1 в американските класации. Сред емблематичните хитове са Total Eclipse of the Heart и It's a Heartache. Последните спортни вести ще научим от Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3 на 2 на националния стадион Васил Левски в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола за успеха на червените вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. В други срещи Карабах Вестри 3 на 0, Динамо Киев Клуж 0 на 0, Войводина Ференц Варуш 1 на 2 и Хайдук Сплит Жилина 2 на 0. Съставите на Франция и Марокко играят в момента първият четвъртфинал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на второто полувреме резултатът е 0 на 0. Тимът на България победи Нидерландия с 3 на 1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Отборът ни за девойки до 18 години приключи участието си на шампионата на Стария континент в Литва и Латвия. В последния си двубой от първа група българките отстъпиха с 2 на 3 гейма пред състава на Унгария и завършиха четвърти. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6 на 2, 1 на 6 и 7 на 6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6 на 4 и отново 6 на 4. Марсело Аревал от Салвадор и латвийката Елена Остапенко спечелиха титлата на смесени двойки. На финала те победиха с 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 2 австралийците Марк Полмас и Сторм Хънтър. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит с 1 на 6 и 2 на 6. Четирикратният шампион Тадей Погачар победи в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента по-значителна облачност има все още над североизточните райони. На отделни места там има и превалявания, но до час валежите ще спрат, облачността ще

0: се разкъса и намалее. В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. През нощта страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26-31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад, а след обяд от изток и югоизток. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. В неделя 12 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.